0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdu Veiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus. Mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ka Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs esam atvērti dzīvībai, un ka bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. Ar ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. Ar ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies.

0: Amen.
1: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrita sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien.

Pulkstens ir 7:02. Labrīt! Šajā rītā, trešdienā, 1. jūlijā, kopā ar jums būšu es, Jākaps Ceimers. Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Apustuļa Pētera 1. Vēstules 2. Nodaļas no 5. Līdz 21. Pantam. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku cienā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāja atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, par kuru krīt un klīns, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, tā kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem, kā tādiem, kas viņi sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi. Nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā. Mīliet brāļu saimi, bīstaties Dievu, godājiet valdnieku. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem, jo tā ir žēlastība. Ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību, ciesdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk, jūs to jūs esat aicināti. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Lūksim. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par šo brīnišķīgo rītu, par šo jauno mēnesi un par šo dienu, kurā mēs atkal varam kavēties pārdomās, mācīties un pieaugt atziņā. Tāpēc Tēvs, dod, lai šī diena ir par svētību mums un par svētību apkārtējiem cilvēkiem caur mums, lai mēs mācāmies pacietību, lai mēs mācāmies lēnprātību, lai mēs mācāmies savus skatus vērst uz Tevi. No kurienes Tu esi mums dāvājis brīnišķīgas lietas? Tu esi mums apdāvinājis un darījis par svētu priesteru saimi, lai mēs nestu garīgus upurus, lai mēs sakotu Kristus priekšzīmei un lai mēs sakotu Tava gara balsī mūsu ikdienā, lai mēs darītu to, kam Tu mūs esi aicinājis, lai mēs darītu tos darbus, kurus Tu mums jau esi sagatavojis, jo ne mēs paši esam Tevi izredzējuši priekš sevis, bet Tu mūs esi izredzējis. Tu mūs esi izredzējis un nolicis, darījis spējīgus. Tāpēc Tavs atdari mūsu gara acis, lai mēs to redzam, lai mēs paši sev nedodam vērtību, bet lai mēs to pieņemam no Tevis. Lai mēs paši nedodam sev definīciju un limitus, bet lai mēs
skatāmies un meklējam, kādus tu esi mums tos devis. Tāpēc tavs atdari mūsu garā acis, lai mēs tiešām skaidri redzam tavu patiesību. Nevis to, kas ir sajūtas un apkārtējā pasaule un kultūra, bet to, ko tu mums atklāji. Tāpēc tavs, ko tava mīlestība priekš mums atklāja, lai mēs to ieraugam un par to priecājamies. Tad mums būt šodien priecīgiem cerībā. Priecīgiem cerībā tādēļ, ka tu esi uzticams. Ka mums ir brīnišķīgas lietas priekšā gaidāmas. Ka ir brīnišķīgas un neiedomājamas lietas, brīnumi un zīmes, ko tu mums vēlies parādīt. Ka tev šodien ir priekš mums sagatavota garīgā maize. Un ka tu to brīvi dāvā. Ka tā vienmēr ir pieejama tavā priekšā priekš mums. Tāpēc tavs palīdz mums to satvert. Ka arī šī diena priekš tevis nav priekš mums tāda, kas vienkārši jāizpilda ar tukšumu. Bet tā tev ir dārga. Dārga, lai mūs celtu. Lai mēs būtu par gaismu, par sāli. Un varbūt vienkārši atpūstos tavā priekšā, bet pieaugtu paļāvībā uz tevi. Tāpēc tavs svētī mūsu valsti, svētī Latvijas draudzes, sūti savus pļāvējus laukā tur, kur tie tiešām ir nepieciešami. Un tāpēc tavs, lai mēs pieaugam tavā atziņā, lai tiešām nāk tava valstība, ģimenēs, draudzēs, arī dažādās pārvaldības institūcijās, lai tavs prāts var notikt. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15 minūtes, 1. jūlijs, un šajā brīdī laiks Dieva vārda izlasēji no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstuvieta no Salmana pamācībām, 1:7. Bijāt kungu, zinību pamats. Otrā rakstuvieta no Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem 13:5. Pārbaudiet sevi, vai esat ticībā. Izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Un trešā rakstuvieta no Pāvila. Apustuļa Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 12:19-26. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa, bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni, tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu, bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi, vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Pulkstens ir 7:25 minūtes. Tiem, kas ir jau modušies un ar mums kopā, tad labrīt jums šajā rītā 1. Jūlija dienā. Un kā tad gājas ar laikapstākļiem? Šajā naktī zemākā temperatūra atkal 0 grādi Lilastē un Tūjā. Augstākā temperatūra reģistrēta Daugavgrīvā 18,9 grādi un ļoti līdzīga Langstiņos 18,8 grādi. Savukārt šajā brīdī augstākā temperatūra oficiāli norādīta mazliet zemāka 18,3 grādi, bet tomēr tā var dažās vietās atšķirties, kā raksta Jānis no Dobeles, ka Dobelē plus 20 un rīta mākonīši. Jā, Rīgā arī ir pa kādam mākonītim. Un Jānis arī piebilst, viss, lai notiek tēva mīlestībā. Ja jums jūsu pusē ir kādas īpašas lietas ar laikapstākļiem saistītas, to varat rakstīt mums uz numuru 2544-2288. 2544-2288 varat ziņot par laikapstākļiem un arī piedalīties šī rīta jautājumā. Un šorīt jautājums varbūt vienkāršs, varbūt kādam sarežģīts. Tas ir šāds. Kāds ir Dieva budžets priekš tevis? Numurs 2544-2288 un ja nevēlies, lai tavu vārdu min, tad arī to vari norādīt, bet šī rīta jautājums ir, kāds ir Dieva budžets priekš tevis? Vari sūtīt gan rakstiskas ziņas, gan WhatsApp ziņas un arī audio ziņas. Tālāk Valdis Indrišonaks un Pēters Upelnieks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību.

Tikko dzirdējāt Filipu Hannu ar dziesmu Viss ir iespējams ar Dievu, kas dod mums spēku. Tālāk grupa Selā ar dziesmu Crying Holy, saucot svēts. Šī rīta jautājums tev. Kāds ir Dieva budžets tev? Un numurs tavām ziņām 2544-228-8. Un... Jā, Vineta mums ir arī padalījusies par šī rīta laikapstākļiem Jaunciemā, un šorīt viņa saka, ka ir ļoti maz vējš. Varat ziņot arī par šī rīta īpašiem laikapstākļiem, bet arī atbildēt uz šī rīta jautājumu.

Mēs nekad neapstāsimies, jo tu esi Dievs uz mūžiem. Tāda dziedāja grupa Sela ar dziesmu Crying Holy. Tagad Taurens Vels ar dziesmu Tā kā tu mani mīli. Un pēc tam apskatām jūsu jautājumu, atbildes uz jautājumu, kāds ir Dieva budžets tev?

Kāds ir Dieva budžets tev? Jā, varbūt kādam liksies mazliet tāds interesants jautājums tādēļ, kad pretrunīgs, nu, mums saka, ir skaidrs, kas mums ir no Dieva dots, un man ir jābūt apmierinātam ar to, kas ir. Bet vai Dievs mūs izaicina? Vai Dievs paplašina mūsu vīziju tad, kad mēs lasam Bībeli? Un ja tas tā ir gadījies, tad pavisam noteikti Dievs tavā dzīvē tev ir atklājis kaut ko vairāk, un viņš ir parādījis, man priekš tevis, man ir daudz kas vairāk. Tātad, kāds ir Dieva budžets tev, ir šī rīta jautājums, un jā, vispirms es laikam atbildēšu, vai pieminēšu to, ko Renārs saka. Labrīt, man priekš manis šī dzīvē tā ir piemetamā daļa, bet cik krājas debesīs precīzu ziņu nav. Jā, Renār, uzreiz izlasot jūsu vēstulī, nāca prātā tas, ka tomēr piemetamā daļa, jā, un Dievs arī pieliek klāt un izpilda mūsu vajadzības, tā ir Bībelē rakstīts, un tas ir rakstīts Pāvela vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā 19. Pantā, kad Dievs apmierinās mūsu vajadzības pēc savas godības pilnā. Jā, pēc savas godības. Un ja Dievs apmierina mūsu vajadzības, no kurienes rodas tās vajadzības? Salmana pamācībās 16. Nodaļā tas mums var dot priekšstatu. 9. Pants saka šādi. Cilvēks sirds izdomā sevi, savu ceļu, bet vienīgi tas kungs pašķir viņa gājumu. Arī šodien mēs darām kādas izvēles, un Dievs mūs nekontrolē. Dievs mums ir devis brīvu izvēli. Un mums pēc kāda laika parādīsies vajadzības, kuras Dievs piepilda, un tad pēc laika parādīsies arī kādas vēlmes. Un tad mēs varam izvēlēties arī lūgt vai nelūgt, vai ticēt vai neticēt. Tāpēc jautājums jums, kāds ir Dieva budžets tev? Un padomāsim par šo jautājumu un vēl varat iesūtīt savas atbildes, un tad jau padalīšos ar kādām konkrētām atbildēm, ko kāds ir iesūtījis. Numurs 25442288, un ja nevēlies minēt savu vārdu, stāstot savu pieredzi un piemēru, tad arī to vari norādīt, bet citādā gadījumā numurs ir pieejams gan rakstiskām ziņām, gan audio ziņām. 25442288, kāds ir Dieva budžets tev? Lana Āboltiņa ar dziesmu Likt pēdas tavās pēdās un neskatīties atpakaļ.

Bībelē ir teikts, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Gribas teikt, diezgan liels skurpju izmērs, lai tajos ietilptu. Tāpēc rīta jautājums, kāds ir Dieva budžets tev un numurs tavām atbildēm 2544 2288.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

sienas kritīs tāpat kā Jērika. Un tāds ir arī šī rīta jautājuma mērķis – apskatīties, uz ko ir spējīgs tavs Dievs, ko Dievs tev tavā ceļā ir paredzējis. Kāds ir Dieva budžets tev? Tagad Džeimijs Kimets ar dziesmu Mīli savu kaimiņu, mīli sevi tuvāko. No kaimiņa nav atkarīga tava dzīve, bet Dievs ir tavs nodrošinātājs. Kāds ir Dieva budžets tev? To turpinam pēc 8.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs ar monitoringu. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Edijs Šaicāns vakar patērētāju tiesību aizsardzības centra rīkotajā pasākumā skaidroja, ka PVN samazinājuma uzraudzība notiks divos virzienos. Pirmais paredz izmantot datu apmaiņas sistēmu, kurā centrālajai statistikas pārvaldei ir pieejami tirgotāju darījumu dati. Tas ļaus izsekot to produktu cenu izmaiņām, kuriem piemērota samazinātā PVN likme, analizējot gan iepriekšējo situāciju, gan cenu dinamiku pēc izmaiņu stāšanās spēkā. Savukārt otrs monitoringa virziens paredz, ka sadarbībā ar konkurences padomi līdz gada beigām tiks veikts padziļināts izvērtējums par PVN samazinājuma pārnesi gala cenās. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Viņš uzsvēra, ka gan ražotāji, gan tirgotāji apzinās, ka ja pilotprojekts neattaisnosies, tas būs neveiksmīgs visām iesaistītajām pusēm, ko neviens nevēlas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izsludināja grozījumus valsts civila dienesta likumā un likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Saima 18. Jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus valsts civila dienesta likumā, kas ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdz ar šīm izmaiņām no likuma tiktu svītrota norma, kas noteica pienākumu rīkot konkursu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots uz savstarpējas vienošanās pamatne. Grozījuma autori skaidroja, ka līdzšinējais regulējums atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka atklāts konkurss ir vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Latvijas goda ģimenes apliecību turpmāk varēs saņemt un turpināt izmantot tik viena ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni un kurā vismaz viens bērns atbilst noteiktajiem vecuma, izglītības un dienesta kritērijiem, paredz vakar valdībā apstiprinātie grozījumi. Izmaiņas stājas spēkā no nākamā gada 1. Janvāra, lai nodrošinātu pietiekamu pārejas periodu Sabiedrības integrācijas fonda informācijas sistēmu pielāgošanai. Atbilstoši līdzšinējai kārtībai ģimene varēja zaudēt goda ģimenes statusu gadījumos, kad bērni pakāpeniski sasniedz noteikto vecuma slieksni un vairs neatbilst noteiktajiem kritērijiem, pat ja ģimenē joprojām ir citi bērni. Praksē tas nozīmē, ka ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērni, varēja zaudēt tiesības uz apliecību tikai tādēļ, ka viens vai vairāki bērni sasniedz vecumu, pēc kura tie vairs netiek ieskaitīti apgādībā esošo bērnu skaitā. No šodienas Rīgā būtiski palielināts pabalsts par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu. Pabalsts pieaugs no 215 eiro līdz 872 eiro mēnesī. Turpmāk to saņems visas audžu ģimenes, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Ārvalstīs. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu, spēcīgās divas zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Aptuveni 1700 cilvēki gājuši bojā un tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem pēc 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm. Pētnieki skaidroja, šis ir provizorisks ātras novērtējums. Tas atspoguļo pēkšņas virsmas izmaiņas, kas liecina par bojājumiem. Pētnieki arī piebilda, ka šis skaitlis jāuzskata tikai par orientējošu rādītāju un tas nav pārbaudīts uz vietas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pavēlējis armijai pilnībā iznīcināt Irānas atbalstītā šīitu kaujinieku grupējuma Hizbollah infrastruktūru Libānas dienvidos, vakar paziņoja valdības preses birojs. Apmeklējot karavīrus, Netanjahu pieminēja visu virszemes un pazemes infrastruktūru, ko Hezbollah izmantojis uzbrukumiem Izraēlai, tostarp tuneļus. Karavīriem arī nekavējoties jārēģē, ja viņi konstatējuši draudus savai dzīvībai, sacīja Netanjahu. Viņš arī noraidīja iespēju, ka Izraela varētu atvilkt armiju no pierobežas rajona, līdz Hezbollah būs pilnībā atbruņots un vairs neradīs draudus Izraēlai. Netanjahu nosauca Hezbollah par vissvarīgāko posmu Irānas sabiedroto asī. Saskaņā ar viņa teikto, reiz šim grupējumam bija 150 tūkstoši raķešu un šāviņu, no kā palikuši apmēram 8%. Dienvidu Āfrikas lielākajās pilsētās tūkstošiem cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, pieprasot nelegālo migrantu aizbraukšanu un to laikā notika vardarbīgi uzbrukumi ārzemniekiem no citām Āfrikas valstīm, neraugoties uz pastiprinātiem drošības pasākumiem. Demonstranti Johannesburgas piepilsētās ielauzās un izlaupīja vairākus migrantu mājokļus un uzņēmumus, Kvazulu, Natālas provincē policija aizturēja 10 cilvēkus apsūdzībās par ielaušanos un izlaupīšanu. Pilsoniskā kustība March and March, kas pievērsusies aizvien radikālākai retorikai, bija pieprasījusi visu nelegālo migrantu aizbraukšanu līdz 30. jūnijam. Pēdējās nedēļās no Dienvidu Āfrikas ir aizbraukuši vai deportēti vairāk nekā 25 tūkstoši ārvalstu pilsoņu. Valsts prezidents Cyril Ramaphosa ir paziņojis par stingrāku imigrācijas kontroli, bet arī nosodījis vardarbību pret migrantiem, kas tiekot padarīti par grēkāžiem sarežģītu ekonomikas problēmu apstākļos. Īrija vakar rotācijas kārtībā pārņem Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Iepriekšējos 6 mēnešus Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus veica Kipra, bet nākamā gada 1. Janvārī tos no Īrijas pārņems Lietuva. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Šobrīd Rīgā ir plus 17 grādi un lielākoties mākoņains laiks. Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņaina, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule. Pēcpusdienā Latviju no dienvidu rietumiem sasniegs nokrišņu zona, daudz viet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains. Valsts austrumu rajonos gaidāms stipras karstums, gaisam iesilstot līdz plus 27, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24, plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk, tur plus 19, plus 24 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks valsts austrumos būs augsts. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
2: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās ogres estrādē.

ķēniņš visaugstākais par mums gādā. Par mums gādā šodien, šajā rītā un arī par rītdienu un par vakardienu viņš parūpējās. Bet vai tu izproti to, kāds ir Dieva budžets tev visās tavas dzīves jomās? Un vai tu esi to kādreiz meklējis vai uzdevis Dievam par to jautājumu vai par to domājis? Par to arī šī rīta tēmats, par šorīt domājumu un arī jautāju jums jūsu atklāsmes, varbūt, kas ir nākušas tieši personīgi no Dieva vai caur Bībeli. Jautājums šorīt, kāds ir Dieva budžets tev? 2544-2288 vari padalīties ar savu pieredzi, savu atklāsmi.

0: Tikko izskanēja Andrew Ripa dziesma Breakdown. Šis nav sabrukums, bet brīnišķīga vieta, kur sākt. Vai mēs tā varam atbildēt šajā rītā, šajā brīdī, kur šķietami ir varbūt kāds sabrukums? Kāpēc mēs tā varētu atbildēt? Ir iespējams tādēļ, kad mums ir miers no kaut kā, kas nenāk no mūsu apstākļiem. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kāds budžets. Un kas tas ir šis budžets? To jautāju jums šajā rītē ar jautājumu, kāds ir Dieva budžets tev? Nu, pirmais jau tāda interesanta atbilde no Jāņa, no Urzgaļiem. Viņš saka, ka Dieva budžets viņam ir mūžīgā dzīvība. Jā, mūžīgā dzīvība varbūt jāpiebilst. Tā nesākās pēc nāves sliekšņa. Tā sākas jau šeit uz zemes. Un pēc tam vēlāk cilvēkam tiek nomainīts templis jeb miesa. Tātad mūžīgā dzīvība sākas šeit. Tas nozīmē, ka jau citi resursi ir pieejami. Paldies, Jāni! Kāds cits Jānis no Rūjienas raksta šādi. Kristus ir viss. Un ja man ir Kristus, tad man ir viss. Jā, grūti apskriet savās domās tā par šo lielo kosmosu, ko Jānis uzrakstījis, bet nu, tā taču ir Bībelē rakstīts, ka Kristus mums pieder un mēs Kristum. Un mūsu dzīve ir apslēpta viņā, un viņš tāpat laikā ir mūsu sirdīs. Alens savukārt raksta, ka Dieva budžets viņam ir neizmērojams. Bet vai es vienmēr esmu tam gatavs? Un jā, klausītājs Ārtis savukārt apraksta nevis budžeta izmēru, bet tas sajūtas vai tas mācības, ko viņš jūt budžets dod. Un paklausīsimies Arta atbildi.
1: Dieva budžets katram vienam, domāju, vismaz man noteikti ir audzinošs ticībā, kā arī audzina būt pateicīgiem mazumā, pateicīgiem būt, kad ir pietiekami, un arī pateicīgiem būt, kad ir pāri nepieciešamajām, kā arī svarīga gudrība, kā katrā no šiem stāvokļiem rīkoties, lai Dievam ir patīkama un pašiem par svētību, un jau vairāk tālāk tie pietiekamie un pārpaliekošie varianti, lai arī citiem ir par svētību. Lai Dievs skatās mūsu svētī. Amen.
0: Jā, nav problēma, kad mums kaut kas vairāk ir vai mazāk, bet tiešām kā Artis norāda, kad lai Dievam ir patīkami, to Pāvils arī raksta, ka mēs visur cenšamies būt Dievam patīkami. Tiešām tāds ir pat fokus, lai kāda būtu situācija. Bet Bībelē arī rakstīts, kad tam kungam ir prieks par sava kalpa labklājību. Ja mēs šo pāntu apgriežam otrādāk, diez vai Dievam ir prieks par to, kad viņam ir slikti. Tāpēc, kad mēs esam Dieva bērni. Fils Vikams ar dziesmu So So Good. Tik, tik labs. Ja Dievs ir labs, tas nozīmē arī kaut kā tas ir izteikts priekš tevis, ka priekš tevis Dievs ir labs. Kāds ir Dieva budžets tev? To turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. Ar savu ziņu var padalīties uz numuru 2544 2288.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un katru reizi, kad Jēzus grib piesaistīt mūsu uzmanību, viņš īpaši uzsver kādas lietas un atkārto vārdus. Viņš saka, patiesi, patiesi es jums saku. Tā ir absolūta patiesība. Viņš saka, es kā dēls. Viņš runā par sevīm kā par Dieva dēlu. Viņš saka, es neko nevaru darīt, ja es to neredzu tēvu daram. Un tas nenozīmē, ka Jēzum trūks spēka. Tas nozīmē, ka viņš neko nedara neatkarīgi no tēva vai pretēji tēva gribai. Jēzus piepildīja ikvienā savā solī, kad viņš gāja tēva gribu. Un tad viņš saka, es nevaru darīt lietas, ja es neredzu, ka tēvs viņas nedara. Vai, ja es redzu, ko dara tēvs, es arī daru to pašu. Un šis vārds redz nenozīmē vienkārši fiziski vērot. Šis vārds nozīmē pazīt, saprast un būt ciešā sadraudzībā ar tēvu, lai zinātu viņa gribu. Un kas tad ir Dieva tēva griba? Dieva tēva griba ir glābt cilvēkus. Dieva tēva griba ir glābt cilvēkus, un viņš to parāda, sūtīdams savu vienpiedzimušo dēlu uz šo pasauli. Mēs dziedājam fantastiski pēdējā dziesmā, lai viņš mūs tīrītu, šķīstītu un mazgātu no grēka. Lai mēs varētu būt taisni viņa priekšā un lai mēs varētu būt viņa draudze, kas turpina darīt tēva gribu un glābt cilvēkus tajās vietās, kur mēs esam. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tā pat. Un ko tēvs dara? Tēvs glābj cilvēkus. Jēzus māca, ka viņš ir tikai tik ciešā vienotībā ar tēvu, ka neko nedar neatkarīgi, bet pilnīgi atspoguļo un īsteno tēva gribu savos darbos. Jautājums ir, Mārtiņ, kas ir man un varbūt arī jums, vai es atspoguļoju tēva gribu savā dzīvē? Vai es jūtu līdz cilvēkiem, kas iet uz pazušanu? Vai es degu pa cilvēkiem, kas iet uz pazušanu? Vai mana sirds iežālojās, kā iežālojās tēva sirds? Un es vēlos, ka mēs paņemam no šīs rakstuvietas kādas pāris lietas, ko ievies savā dzīvē. Pirmā, mums ir jāvēro, ko dara tēvs. Un mums ir jālūdz Dievam skatījumu uz cilvēkiem mums apkārt. Mēs skatāmies uz saviem bērniem, kolēģiem un tiem, kuri ir grūtībās ar jautājumu, kā tēvs grib, lai es rīkojos šajā situācijā. Mēs mēģinam ieraudzīt, mēs vērojam, Dievs, kur tu darbojies pie kādiem cilvēkiem, kur arī es varu ņemt dalību tavā darbā. Mums ir jāsaprot, ka Dievs mūs ir aicinājis kaut kam vairāk, kā tikai patērēt. Un mums ir ko dot. Ja mēs esam ar savu sirdi ticējuši, ar muti apliecinājuši Jēzu par kungu, mēs esam glābti un mums ir ko dot. Mēs varam dalīties tālāk ar cilvēkiem, kas mums ir apkārt.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Šī rīta jautājums ir, kāds ir Dieva budžets tev? Kāds ir Dieva budžets tev, vai esi kādreiz to jautājis Dievam? Vai esi to jautājis priekš finansēm, priekš attiecībām, priekš vīzijas, priekš iespējām? Vai esi kādreiz sastapies savā dzīvē ar tādu jautājumu? Ja esi, tad vari padalīties uz numuru 25 44 22 88. Turpinam pavisam drīz.

Kāds ir Dieva budžets tev? Ina raksta šādi. Domāju, ka Dievam priekš mums katra ir neierobežots budžets. Bet līdzīgi kā ar zemes dzīves budžetu, svarīgi ir tas, kā mēs to izmantojam, cik gudri un saprātīgi esam tā lietošanā, kā dalāmies tajā ar citiem. Šāda perspektīva no Inas no Lielvārdes. Un arī par tādu atbildību ar uzticēto runā Egils no Naukšēniem un Egils raksta šādi. Labrīt, nopelnīto dzīves budžetu uzzināšu, kad satikšos ar tēvu mūžībā. Tagad lūdzot, viņš savā mīlestībā dod avansā. Un Egils piebilst, Dievs mums katram ir uzticējis budžetu. Vēlāk prasīs norēķinu. Un viņš min to stāstu no Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļas un 14. un 19. Pantu. Un 14. Pantā ir teikts, tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un 19. Pantā teikts, bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Un šis stāsts stāsta par talentiem, ko izdalīja, un tie talenti, kas tika izdalīti, bija dažādi. Dažādi, jo tas bija pēc katra spējām. Un tad Egil, ļoti, ļoti tāds trāpīgs piemērs, ka Dievs ir jau iedalījis, bet tad man gribas jums ieteikt izlasīt stāstu par minām, kur, kas arī ir attēls, draudzes attēls, un kur visiem ir izdalīta viena lieta. Ko tas nozīmē? Bet Ervins raksta šādi. Ervins raksta, Dieva budžets ir neierobežots. Viņš dod tikai tad lielas summas, ja esmu tam gatavs, jo Dievs mani mīl un negrib, lai liela summa mani aizvestu prom no viņa pazušanā. Dievam pieder viss, un viņš man var dot miljārdu, ja es to tērēšu kalpošanai, bet ne savām kārībām, jo man pašam tāda summa nav vajadzīga, bet kalpošanai tā noderētu. Manta un bagātība ir svētība, bet tikai tad, ja cilvēka sirds nav pieķērusies mantai un naudai, Dievs mūs grib svētīt arī finansiāli, jo nabadzība ir lāsts. Viņš nomir pie krusta nabags, lai es būtu bagāts. Jā, Jēzus sevi šeit uz zemes iztukšoja, un nonākot uz zemes viņš sevi iztukšoja, un tagad, ja arī, kā Pāvils saka, ja arī Kristu mēs pēc miesas esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Tas tēls ir pagājis, viņš neeksistē. Kristus tēls ir pavisam savādāks, tāds, kāds viņš bija debesīs, bet vēl labāks. Un, Ervin, man lasot jūsu ziņu uzreiz vairākas lietas prātā par to frāzi, Dievs dod tikai tad, ja mēs spējam to pacelt. Pirmkārt jau prātā bija Dāvida piemērs, ka Dāvidam bija tik liels daudz kas uzticēts, un Dāvids it kā pēc Dieva sirds, un tomēr viņš krita. Krita savā kārdinājumā. Kārdināšanas dēļ, tad jautājums, vai tad Dievs uzticēts Dāvidam tik, cik viņš var pacelt vai nē. Bet Dievs arī viņam pēc tam teica, ka ja tev būtu kas trūcis, tad es vēl tādas lietas būtu pielicis. Un tas nozīmē to, ka Dievam ir vēl vairāk, ne,

0: viņu lauza. Dievs dod žēlastību arī mums, kad mums nav jābūt tik izturīgiem. Varam ņemt arī piemēru no Ījaba. Sātans viņam nevarēja tikt klāt, pat varbūt ar kārdināšanu, jo Dievs bija nolicis žogu. Bet tad, kad viņš tika pārbaudīts, jā, viņš ļāvās bailēm. Kāds ir Dieva budžets tev? Jautājums, vai esi kādreiz par to domājis, vai esi jau saņēmis sev atbildi? Numurs 2544-2288.
1: Es sapratu, kad kristīgais radio priekš manis ir, nu, tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas, teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
2: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pulkstens ir 8:57 minūtes, pavisam drīz kristīgās ziņas, un tad arī turpinam šī rīta tematu. Kāds ir Dieva budžets tev? Un padalīties var uz numuru 2544-2288, ja tev ir kāda atklāsme par šo jautājumu.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. No 10. Līdz 12. Jūlijam Valmieras novadā Dauguļos atpūtas kompleksā Cerības notiks Godly Play metodes apmācības. Tās vadīs treneres Anita Kazāka un Lolita Millersone. Dalības maksa ir 70 eiro, maksā iekļaut ēdināšanu un kafijas pauzes, kā arī izdales materiāli. Pieteikties iespējams rakstot uz e-pastu saukuma.agnese@gmail.com. Nakšņošanu iespējams pieteikt atsevišķi. Ārvalstīs. Pēc plašām debatēm Teksasas izglītības padome ir apstiprinājusi jaunu obligātās literatūras sarakstu, kurā pirmo reizi iekļauti arī Bībeles fragmenti. Par lēmumu balsoja 9 padomes locekļi, 5 bija pret, bet viens atturējās. Jaunā programma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2030. Gadam un attieksies uz vairāk nekā 5 miljoniem valsts štata skolu skolēnu. Jaunākajās klasēs skolēni lasīs ilustrētus vecās derības stāstus, piemēram par Noasa šķirstu un Dāvidu un Goliātu. Pamatskolas vecākajās klasēs mācību programmā būs iekļauti jaunās derības mācību fragmenti par Jēzus mācību un līdzībām. Savukārt pamatskolas un vidusskolas posmā Bībeles tēmas tiks aplūkotas līdzās klasiskās literatūras darbiem. Lēmuma atbalstītāji norāda, ka ASV vēsturiskie pamati ir cieši saistīti ar kristīgajām vērtībām, un skolēniem ir svarīgi izprast Bībeli kā vienu no rietumu civilizācijas un literatūras ietekmīgākajiem tekstiem. Populāra sociālā tīkla TikTok satura veidotāja, kura līdz šim bija pazīstama ar vārdu Alex Reads Tarot, jeb Alexa lasa taro, paziņojusi, ka ir atteikusies no taro kāršu zīlēšanas un kļuvusi par Jēzus Kristus sekotāju. Video, kas publicēts 25. Jūnijā un skatīts vairāk nekā 2 miljonus reižu, Alexa sacīja, Jēzus Kristus ir izglābis manu dzīvi un es vairs nevaru ignorēt šo realitāti. Viņa pateicās saviem sekotājiem par līdzinējo atbalstu un atzina, ka vēl nezina, kāds būs nākamais dzīves posms. Alexa bija savākusi teju miljonus sekotāju pēc savas ticības apliecības. Viņa izdzēsa visu iepriekš publicēto taro saturu, nomainīja profila nosaukumu un slēdza arī savu Etsy veikalu, kur kopš 2022. Gada piedāvāja ar taro saistītus materiālus. Šāds lēmums viņai maksāja aptuveni 30 tūkstošu sekotāju. Viņa skaidroja, ka nevēlējās šo pārmaiņu pasniegt kā vienkāršu pāreju no vienas nodarbošanās uz citu. Alexa sacīja, man nav atbilžu uz visiem jautājumiem, un es joprojām katru dienu mācos, taču es zinu, ka vairs nevaru ignorēt to, ko, kur Dievs mani vada. Es izjūtu mieru, sparot šo soli, pat ja nākotne joprojām ir neskaidra. Dažas dienas vēlāk Alexa publicēja vēl vienu video, paziņojot par jauna TikTok konta izveidi. Tajā viņa plāno dalīties pārdomās par svētajiem rakstiem un ticības dzīvi. Viņa teica, ka dalīsies ar sarunām par svētajiem rakstiem un ar visu, ko kungs man liek dalīties. Alexa arī piebilda, ka viņa pēc dažām dienām dzēsīs savu pašreizējo kontu, kad cilvēkiem būs bijusi iespēja sekot viņai jaunajā kontā, ja viņi to vēlēsies. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Šobrīd Rīgā ir plus 19 grādi un lielākoties mākoņains laiks. Šodien Latvijā būs galvenokārt mākoņaina, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule. Pēc pusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona, daudz viet izlaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains. Valsts austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaisam iesilstot līdz plus 27, plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24, plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk, tur plus 19, plus 24 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks valsts austrumos būs augsts, Rīgā debesis apmākušās un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās, Ogres ēstrādē.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jā, tagad tā dziesma tiešām paplašina mūsu redzes viedokli, jeb to, ko mēs spējam redzēt, un tagad arī Jenna Bostik ar dziesmu Tu esi lielo sapņu dievs. Un pēc tam, kāds ir dieva budžets tev? Vari vēl uzrakstīt uz numuru 2544 2288. Kāds ir dieva budžets tev?

0: Kāds ir Dieva budžets tev? Tāds ir šī rīta jautājums. Vineta raksta, man Dieva budžets ir paklausība. Tas ir... Jā. Pat Vineta nezinu īsti, kā to tulkot, man Dieva budžets ir paklausība, bet jā, droši varat arī paskaidrot vairāk. Bet padalīšos ar Maijas ziņu. Un tieši Maija arī atbild, ka ir domājusi par šādu jautājumu un domājusi par to ir nesen.
1: Labrīt, mīļā Sandra, un labrīt, Jākab. Šis jautājums, starp citu, man pavisam nesen radās pašai savā galvā. Kāds ir Dieva budžets? Un esmu sapratusi, ka viņš ir bezlimita budžets, bet ar noteiktu termiņu. Kāpēc es tā saku, ka noteiktu termiņu, jo mēs nedzīvojam mūžīgi. Un mēs vienmēr ļoti bieži, es teicu, ka vienmēr aizmirstam, ļoti bieži un vienmēr aizmirstam par to, cik ļoti Dievs mūs mīl, par to, cik ļoti Dievs visu laiku mums dod. Pat ja mēs pretī viņam neko nedodam, viņš mums tik un tā dod.
0: Jā, nu, Maija arī vēlāk dalās, kad Dievs mūs nes brīžos tad, kad mēs nespējam nest to nastu. Jā, Dievs ir mūsu palīgs, un viņa minēja to stāstu, kad kāds cilvēks skatās un pludmalē no četrām pēdām paliek vairs tikai divas, un Dievam jautā, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet Dievs saka, es tevi nesu atstājis, es tevi nesu uz savām rokām. Tas man uzreiz lika domāt par 78. psalmā aprakstītajiem notikumiem, kur Dievs saka, cik ļoti Izraels bija neusticīgs, lai gan Dievs visu laiku bija ar viņiem kopā. Un 57. pantā un 58. ir teikts, viņi novērsās un kļuva neusticīgi kā viņu tēvi. Viņi sabruka kā atslābis, viltīgs stops. Viņi sarūktināja viņu ar saviem elku kalniem un sadusmoja viņu ar kalpošanu augstienēs saviem elku tēliem. Bēdīgi, ja mūsu sirdīs kaut kas nostājās priekšā Dievam, kas mums saka, priekš tā, viņam priekš manis ir kaut kas vairāk nekā Dievs man vēlas vai spēj dot šajā situācijā vai vispār, un mēs sākam tam kalpot. Un ja mēs kļūstam kā atslābis, viltīgs stops, Dieva rokās arī tā ir, jā, bēdīga zīme. Atceros arī kādu stāstu no mācītāja, kas man atstāja tādu spēcīgu iespaidu, un šis mācītājs bija vidējas draudzes mācītājs ASV, viņam bija uzņēmums, kas tirgoja finanšu pakalpojumus, kas pirka no lielas kompānijas un pēc tam pārdeva finanšu pakalpojumus. Vēl viņam bija radio šaus priekš ģimenes, priekš, laikam arī priekš laulātiem pāriem. Un viņš teica, man laika nebija. Un tad vienā reizē, 10 gadus, kad viņa uzņēmums bija palicis vienā līmenī, 4 miljonu apgrozījums. Un viņš aplaudēja tiem, kurus tā kompānija, kura pārdeva finanšu produktus. Finanšu produktu pārdevējs apbalvoja savus labākos izplatītājus, un 10 labākie tikai varēja iekļūt sarakstā, un nosacījums 10 miljoni apgrozījums gadā. Un viņš aplaudēja tos, kurus apbalvoja, un Dievs viņam teica, kāpēc tu tur neesi uz skatuves? Un viņš teica, līdz tam brīdim es pat nebiju iedomājies, ka man tur būtu jābūt, ka man to vajadzētu, manas grafiks ir pilns, man ir draudze, man ir radioprogramma, man ir uzņēmums. Dievs saka, es gribu, lai mans vārds tiktu pagodināts. Un viņš teica, gada laikā, izmantojot tos pašus principus, kurus es sludināju draudzē un mācīju citiem, gada laikā viņš uzliec no 4 miljoniem uz 10 miljoniem apgrozījuma. Jā, pamainot kaut kādas lietas, bet nemainot to, ko viņš ir sludinājis. Un pēc tam nākošajā gadā tā kļuva par spēcīgu liecību, ka tik liela izaugsme ir iespējama viena gada laikā. Bet Dievs viņam uzdeva jautājumu, kāpēc tu tur neesi? Interesanti, man būtu jautājums Dievs, kāpēc neuzdevi 5 gadus atpakaļ vai 2 gadus, kad viņš bija palicis 4 miljonu līmenī. Dievs mums arī uzdod jautājumus, kāds ir tavs priekšstats par mani? Un par to mums ir vērts aizdomāties. Iespējams, paturpināsim pēc šī rīta intervijas, kas būs 9:30. Tagad Ezra Worship Initiative ar dziesmu Gadsimtu dziesmu.

0: No 10. līdz 12. jūlijam Valmieras novadā Dauguļos atpūtas kompleksā Cerības notiks Godly Play metodes apmācības. Kas šīs ir par apmācībām un kā ir iespējams piedalīties šajās apmācībās, par to mums pastāstīs Agnese Saukuma. Sveicināta!
1: Sveicināti!
0: Pastāstiet, kas ir Godly Play metodes apmācības?
1: Jā, tad Godly Play apmācības ir, kur ir iespēja uzzināt, kā strādāt ar materiālu, ja šajā metodē ir speciāli izstrādāts materiāls, ar kuru palīdzību tad ir iespējams stāstīt bērniem stāstus no Bībeles, tādā vienkāršā un saprotamā veidā, bet, nu, lai efektīvi to varētu darīt klasītē, tad ir svarīgi arī zināt, kā to darīt. Bet šīs apmācības arī ir par to, lai apgūtu šo metodi un pēc tam varētu pielietot savā ikdienā darbā ar bērniem.
0: Intriģētas nosaukums Godly Play. Var pastāstīt, kāpēc šāds nosaukums?
1: Kā latviskā tādā tulkojumā tas varētu būt kā dievišķā rotaļa, jo tā doma ir tāda, ka bērns caur rotaļu iepazīst rakstus. Un šī metoda ir cēlusies no Montessori metodes, kas ir atdarsē pēc tam tieši garīgajās lietās. Tā kā dievišķā spēlēšanās tādā izpratnē, ka bērnam spēlējoties netieši arī viņš apgūst rakstus un tas arī tad iespiežās dziļāk viņa prātā, beidojās izpratnē, jo stāsti ir savstarpēji sasaistīti un ar laiku viņš arī izprot to, ka vecās darības stāsti ir saistīti ar jaunās darības stāstiem un tādā vienkāršā veidā, kas varbūt sākotnēji, ja mēs skatāmies uz bibliskajiem rakstiem, ir pietiekami sarežģīti, bet ar šīs metodas palīdzību tas kļūst vienkārši un bērniem saprotams.
0: Kas ir tā ideja šīm apmācībām? Vai ideja ir ierasties un iegūt apmācības un iegūt arī šo apmācību programmu, jeb tās ir tikai apmācības, kā strādāt ar jau vispār pieejamu programmu?
1: Šobrīd ir plānots, ka viņi, tagad tie, kas ieradīsies, iegūs arī apmācību, bet arī tie materiāli, kas ir tulkoti latviešu valodā, tieši arī paši stāsti, tie arī tiks izsniegti dalībniekiem. Bet, protams, tā kā vēl ir darbs, kad ir pats materiāls jāsagatavo. Nu, tā kā ir tie stāsti, kurā ir konkrēti lietas iekšā, tas būtu jāsagatavo. To mēs nenodrošinam, mēs nodrošinam tā kā, tas, ka, tā kā tādu stāstu grāmatas, kā tad to stāstu stāstīt un kā izveidot viņus pēc tam.
0: Tas tā kā palīgs eseju rakstīšanā?
1: Nu, kaut kas līdzīgs, jā.
0: Cik apjomīgs ir šis materiāls? Vai tas ir vienam gadam pietiks, ja pietiks vairākiem gadiem vai dažādiem vecumiem? Kā tas ir?
1: Materiāls ir apjomīgs. Viņš noteikti pietiek tas, ko mēs šobrīd kursos ņemsim, tie ir 3 gadi darbojoties ar bērnu, bet pēc tam, protams, kad jau tā metoda ir iedzīvināta un pats jau darbojas, tad arī var iet dziļāk, jo tie stāsti ir arī pēc tam tālāk, kas ir, viņi ir līdz kaut kādiem 12-13 gadu veciem bērniem, bet tur pēc tam vairs nav nepieciešamas specifiskas apmācības, jo vienkārši tas cilvēks, kas ar to darbojas, vienkārši ņem tālāk to stāstu, kas jau ir sagatavot. Viņi gan ir angļu valodā, bet, nu, iespējams, pēc kādu laiku viņi arī tiks tulkoti arī tālākās tās grāmatas.
0: Kas parasti piedalās šajās apmācībās un kuriem varētu būt noderīgas šādas apmācības?
1: Un tie noteikti ir cilvēki, kas darbojas ar bērniem, svedenskos skolotāji, iespējams arī kādi vecāki, kas ģimenē ļoti strādā arī šīm garīgajām lietām. Citreiz arī draudžu līderi ar domu, kad lai saprastu tieši šo, kā tas viss darbojas, lai pēc tam to varētu ienest arī savās draudzēs, jo tā tomēr ir tāda sistēma, kas tā kā strādā kopā, un tur būtu labi, kad ir vairāk skolotāji, sēdienskolas, kas darbojās kopā tieši šajā sēdienskolā ar šo metodi.
0: Vai arī ir kādi padomi ap to materiālu, kā veidot stundu, kā vadīt bērnus, kas varbūt ir atnākuši no pasaules un negrib tik viegli klausīties, vai ir arī šādi padomi?
1: Jā, ir arī tāda padome, tā kā ir tāda vesela kārtība, kā mēs būvējam darbu klasē. Katru reizi, kad bērni nāk, tad tiek būvēts apkurss, un tad ir divi cilvēki, kas darbojas. Un tad arī dot to pamācību, kā gan tikt ar bērniem galā, kā viņš savākt, un kā to visu izveidot, lai arī tajā vidē bērni jūtās labi, kas arī ir neticīgi, no neticīgām ģimenēm. Un pēc savas pieredzes var teikt, ka bērni ļoti labi iekļaujas, jo pati arī strādāja ar bērniem, kas ir no neticīgām ģimenēm, un viņiem patiesībā ļoti viegli iekļauties un arī pieņemt, dzirdēt un saprast un būt tajā vidē.
0: Man nākošais jautājums tieši par to pašu līniju, jo šo apmācību programmu neesat radījusi jūs, bet jūs kaut kad viņu sastapāt vai, un tā bija varbūt viena no programmām, kuras droši vien apskatījāt un aplūkojāt, kāpēc jums šī iepatikās pretstatā visām pārējām?
1: Jā, es pati ar šo metodu strādāju aptuveni 8 gadus, darbojos kaut kā, nu sākotnēji skatījos vispār, kas strādā, kas nestrādā, bet tad es sapratu, jā, ka tieši šī metoda ir tā, kas, ar kuras palīdzību bērni spēja nomierināties, viņi var ieraudīt bībeles sakarības, nu, ka tas tā kā tiešām strādā un iet bērnu sirdī, jo, piemēram, tad, kad mēs esmu tāds, mēs nerunājam par pareizām atbildēm, tādā burtiskā izpratnē, to, kad ir jādomā šādi, bet tajā pašā laikā ir tāds viens mirklis, kad bērni savēl kopā to, ka tas ūdens, kurā tika kristīts Jēzus, ir tas pats ūdens, kas ir tika bija pie zemes radīšanas, tajā brīdī, kad bija Noā plūdi, un arī tajā brīdī, kad Dieva tauta tika izvesta no Ēģiptes un tika pāršauta jūra, un tagad es tajā ūdenī tieku kristīts. Nu, pēc tā stāsta piemēra, mēs burtiski bērns nekristam, bet mēs stāstam kristības stāstu. Un tas ir tāds liels iespējas, ko tu, tā, protams, tādā ilgākā darbā var izdarīt ar bērniem, bet es arī redzu, jā, ka tas tiešām tādā ikdienā strādā, tas ir saprotams, un ka tā jaunā derība un vecā derība nav savstarpēji atdalītas, bet viena otru papildina, un tas ir tā diezgan spēcīgi. Un es, protams, arī pat esmu Montessori skolotāja, kas man, tā kā, protams, dod tādu papildus interesi, kā tieši tās garīgās lietas būtu no šīs metodas palīdzības tad ieviešams, kas loģiski man aizved arī līdz šai godlīplai metodē.
0: Ko jūs gribētu pateikt tiem skolotājiem, kuriem svētdienas skolas skolotājiem, kuriem varbūt ir tāds uzreiz konflikts tagad klausoties, bet man jau ir sava programma. Kā tad tas strādās? Vai man pēkšņi viss ir jāmet ārā un jā?
1: Noteikti nav viss jāmet ārā. Var izmantot kādus no elementiem. Klasi var būvēt pamazām, jo pat es sāku, tad, kad es sāku pirms 8 gadiem, es sāku pamazām daļiņām. Šodien esmu tur, kur esmu šodien. Bet tas arī nenozīmē, ka tev viss ir jādara 100%. Nu, arī, lai neviena metoda nepaliek par elku, es strādāju tikai tā, un tad šitā es nevaru strādāt. Un arī ar šo metodu mēs pielāgojam pēc katras draudzes iespējām un pēc katra arī tā redzējuma. Un tas nenozīmē, ka uzreiz tāda liela revolūcija ir jātaisa šajā jomā. Es gribētu teikt tā, jā.
0: Ko nozīmē tās pēc katras draudzes iespējām? Vai tas ir cilvēku daudzums vai skolotāju kompetence?
1: Tas noteikti arī ir, cik ir skolotāju daudzums. Un, protams, arī tas materiāls arī kaut ko maksā. Tas ir arī šie finansiālās iespējas. Un, jā, cik tu esi gatavs tajā ieguldīt. Jo arī tas ir atkarīgs no cilvēkiem. Nu, vienam grūti tajā virzienā ieiet.
0: Šī apmācība ir no 10. līdz 12. jūlijam. Kas ir ar dalības maksu un kā pieteikties?
1: Dalības maksa ir 70 eiro. Pieteikties var zvanot man pa telefonu 26104846. Dalības maksā ir iekļauti gan izdalas materiāli, gan ēdināšana 3 reiz dienā un kafijas pauze. Kā tad es to tur vairāk par to arī tad nebūtu jāuzkrācās tādām praktiskām lietām, jo tās pašas apmācības sākās no rīta 9:00 un beidzās vēl vakarā 5:00, tā kā tāda pilna piepildīta diena katru dienu.
0: Un ir iespējams pieteikt arī nakšņošanu tur uz vietas?
1: Jā, ir iespējams arī šeit uz vietas nakšņošanu.
0: Arī sazinoties ar jums?
1: Jā.
0: Paldies jums, Agnese, ka pastāstījāt par šīm apmācībām, lai tiešām svētīgi attīstība šīm apmācībām. Un jā, lai patīkamas šīs trīs dienas jums. Paldies jums.
1: Paldies jums.
0: Tikko sarunājos ar Agnesi Saukumu par apmācībām, par Godly Play metodes apmācībām, kas būs no 10. līdz 12. jūlijam Valmieras novadā Daugaļos atpūtas kompleksā Cerības. Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, varat sazināties ar Agnesi pa tālruni 26 10 48 46.

Jēsons Greiss, kad es pieaugšu. Mums ir jāpieaug Dieva izpratnē, un Dievs mums jautā, kāds ir tavs viedoklis par mani? Šī rīta jautājums, kāds ir Dieva budžets tev, to noslēgsim pēc īsa brīža.

Kad es izaugšu, es atkal gribu būt bērns. Jā, Jēzus mācekļi cīnījās par to, kurš ir lielākais. Tāpēc, kad it kā tāda perspektīva nav nepareiza, Jēzus grib, lai mēs pieaugam. Un viņš viņu vidū nostata bērnu un saka, ja jūs netopat kā bērni, jūs nevarat nākt Dieva valstībā. Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un jā, Dievs vēlas, lai tas valda mūsu sirdīs, lai arī tiešām tas miers, ko Dievs mums dod, valda mūsu sirdīs, lai mums ir pieejams tas, ko Dievs mums ir devis. Jēzus teica, savu mieru es jums atstāju, bet arī piebilst, lai jūsu sirdis neizbīstas. Tātad kaut kur ir mūsu daļa. Jēzus ir izdarījis, Jēzus savu darbu ir pabeidzis. Viņš teica, viss ir piepildīts. Bet tad mums ir jābūt stipriem paļāvībā uz viņu un pirmkārt jāzina, uz ko mēs paļaujamies. Interesantu ziņu no Ervīna, ka tāds komentārs, ka Salmans bija bagātākais cilvēks pasaulē, tas jau bija kādu laiku atpakaļ iesūtīta, bet sievietes aizveda viņu prom no Dieva. Interesanti, ka jūs, un labi, ka jūs atrakstījāt arī šādu perspektīvu, bet nebija vaina sievietēm. Apsīs atvērš tieši to rakstuvietu, kur tas ir rakstīts, un tas ir rakstīts 1. Ķēniņu grāmatā 11. Nodaļā 4. Pantā. Un Salamanam vecam kļūstot viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Tas ir uzreiz sekojot ar tam komentāram, uz ko Ervīns atsaucās, bet viņa sirds pievērsās svešiem dieviem,

viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Tie lielie resursi, ko Dievs šķietami viņam bija devis, un nevis šķietami, bet Dievs tiešām viņam bija devis, tomēr nesagādāja sirds mieru, jo tas viņam bija pašam jāatrod, tāpat kā Dāvids to izdarīja. Un vēl padalīšos ar kādas klausītājas Ilzes ziņu, un tā būtībā ir liecība. Un viņa raksta, labdien, Dieva budžets ir neizmērojams, jo Dievam piedara visas pasaules nauda. Arī mūsu dzīvē Dievs ir pagodinājies, svētot mūs ar finansēm no mazām līdz nu jau lielai naudas summai. Pirms pusotra gada uzsākām projektu vīra galdnieka darbnīcas modernizēšanai ar jaunām mūsdienīgām iekārtām. Līdz tam vīrs strādāja, izmantojot pārsvarā savu roku darbu. Pieteicāmies Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Kad visu sākām, mums nebija lieka eiro, ne projekta rakstītājai, ne projekta īstenošanai. Tas bija ļoti svētīgs laiks, pavadīts, zemojoties Dieva priekšā lūkšanās, gavēšanā, lai saprastu, vai projekts ir mūsu vai arī Dieva griba. Vienlaicīgi turpinājām kalpot draudzē, ziedot desmito tiesu un palīdzēt tur, kur vajadzības spiež. Pēc vairākiem mēģinājumiem Dievs skaidri deva saprast, ka ņemt kredītu nav viņa prāts, bet atvēra cilvēku sirdis, kas palīdzēja apmaksāt projekta rakstīšanu un pirmās trīs iekārtas. Apmaiņā pret vīra darbu nākotnē, jo viņa pazina un novērtēja vīra agrāko darba kvalitāti. Projekta īstenošanas termiņš gāja uz beigām un sākām jau domāt, ka laikam no projekta nāksies atteikties, jo laikam Dieva plānā šāds projekts nebija. Pieņemam lēmumu no rīta zvanīt uz iestādi, kurā projekts bija pieteikts un teikt, ka diemžēl projektu nevarēsim īstenot. Nākamā rītā 15 minūtes pirms iestādes darba laika atskanēja telefona zvans un pieteicās mums palīdzēt divi cilvēki. Neskaitāmas reizes mūsu dzīvē esam pārliecinājušies, ka Dievs nekad nekavē un dod labāko risinājumu. Šobrīd visas 11 projektā iekļautās iekārtas jau atrodas vīra galdniecības darbnīcā. Bet par to visu slava un gods pienākas Dievam, jo bez viņa mēs patiesi nespējam ne nieka. Lai jums svētīgi diena. Jā, tiešām paldies, ka tā lūdzētu un liekas, ka Dievs jums pagāja pretī, lai nebūtu tāda krišana ticībā, bet ka viņš jūs stiprina un ceļ uz nākošo līmeni. Es varu šo, un es varu vēl vairāk. Jā, pakavēsimies šodien pārdomās. Kāds ir Dieva budžets tev? Ko Dievs tev vēlas atklāt? Tobijs Maks ar dziesmu Lord, it feels good. Kungs, ir labi būt, ir laba sajūta būt mīlētam, tevis mīlētam.

Jā, ir pienācis pulkstens 10. Labrīt tiem, kas ir nesen kā modušies, ir pulkstens 10. 1. Jūnija dienā. Un šajā brīdī darīšu jums zināma turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. Sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, ja būsiet uzvarētājs. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Ja būs pareizā atbilde saņemta uz konkursa jautājumu, tad arī paziņosim uzvarētāju un pareizo atbildi. Šodien pulkstens 12. Raidījums Jā mani ļaudis, raidījuma tēma savu cerību liec vienīgi uz Dievu. Un raidījuma tēma balstās uz rakstu vietu no Ieba grāmatas 16. Nodaļas no 1. Līdz 22. Pantam. Pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pasta adresi lkr@lkr.lv. Ja specifiski vēlaties vai konkrēti paziņot par kādu pasākumu, kas notiks vai gaidāms vai arī par kādām reklāmām, to varat rakstīt mums e-pastā uz reklama@lkr.lv. Un paldies, ka arī ziņojat, ja gadās kādi radio klausīšanās traucējumi, Par to arī varat ziņot gan e-pastā, gan uz numuru 2544-2288, rakstot WhatsAppā. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības, lai svētīga jums klausīšanās.

0: jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt.
1: Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej. Kā lai mēs zinātu ceļu?
0: Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši.
1: Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek.
0: Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi man sapratis, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākuš pie jums. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli manis vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs un es to mīlēšu un tam parādīšos.
1: Tad Jūda Iskariots viņam saka, kā tas nāk, ka tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulē.
0: Jēzus viņam atbildēja, kas mīl mani, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas nemīl mani, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis, pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais garš, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizeju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Pār mani viņš gan nenieka nespēj, bet lai pasaules zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šejienes.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Ir 10:12, un pēc vienas dziesmas arī sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šīs konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, un uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Atbildes varat sūtīt uz numuru 25442288, un blakus atbildei, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 25442288. Un kā balva, jums ir Bībele no Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, kuru varat izvēlēties starp Bībelēm latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī starp Bībelēm latviešu valodā priekš bērniem. Bet, lai piedalītos konkursā, jāatbild uz jautājumu, un šī rīta konkursa jautājums ir, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka viņš ir nācis mest uguni uz zemi? Jautājums ir, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka viņš ir nācis mest uguni uz zemi? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad iespējams arī paziņosim uzvarētāju. Līdz tam vēl jautājums. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka viņš ir nācis mest uguni uz zemi? Numurs jūs atbildēja 25442288.

Tikko izskanēja Cochrane & Co. dziesma By Your Love, viņi mūs atpazīs pēc mūsu mīlestības. Tagad Mats Mahers ar dziesmu Tas veids, kā tu mani mīli. Jo skatoties uz Dievu, mēs iepazīstam sevi.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam visu, mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

tu no traģēdijas man radīji svētību, un ar tavu garu, kas dzīvo manī, es esmu tapis par jaunu radījumu. Tā dziedāja Maks Pavels, un tāda doma turpina arī Evija Čerevko ar dziesmu Dievs ar tevi. Dievs ar tevi.

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 1. Jūlijam pārdomas balstās 2. Mozus grāmatas 2. Nodaļas 24. Un 25. Pantā. Un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību. Un Dievs uzlūkoja Izraela bērnus, un Dievs ņēma tos vērā. Tas ir neticami, cik daudz var panākt ar lūkšanām. Izraela tauta dzīvoja verdzībā. Tautas stāvoklis bija kļuvis neiedomājami smags, it kā starp dzīvību un nāvi. Tad ļaudis sāka jo vairāk domāt par to, ka Dievs dzīvo un ir viņu augstais palīgs. Un viņu brēkšana par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva. Še ir sacīts. Un tad tas notika. Bībeles ziņojums še kāpinās. Liekas, ka rakstītājs nevarētu vien atrast diezgan vārdu Dieva žēlastības attēlošanai. Viņš uzklausīja, viņš pieminēja savu derību, viņš uzlūkoja tos un ņēma vērā. Tas ir uzkrītoši, jo Bībele ir taupīga vārdos. Mēs dažkārt labprāt dzirdētu vairāk, piemēram, mēs gribētu zināt, kas notika tā noziedznieka sirdī, kas pie krusta ticēja Jēzum. Tāpat arī kāds Saķejs nonāca pie tā, ka viņš Jēzus dēļ uzkāpa kokā, bet Bībele mums to nesaka. Tā īsos vārdos ziņo tikai visnepieciešamāko. Bet šis ir pavisam citādi. Kadā kurortā gribēja uzrakt minerālu ūdens avotu, tam arī uzdūrās, bet ūdens triecās augšu tik spēcīgi, ka ļaudis izbijušies aizbēga. Tikpat varani strāvo Dieva žēlastības avots, ja kāda bēdu nospiesta sirds sauc, nopūšas un lūdz, viņš dzird, piemin savu derību, uzlūko mūs un palīdz mūsu postā. Visvarenāk šis avots plūst no Dieva dēla krusta. Pāvils saka, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet par to mums visiem, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kungs, piedod mums, ka vieni paši esam centušies ar savām nastām tikt galā, kur tu mums esi žēlīgs. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi iklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

10:43, tagad Big Daddy Weave ar dziesmu Heaven Changes Everything, jeb debesis izmaina visu. Debesis izmaina gan tavus apstākļus, gan tavu mieru, gan tavu potenciālu, tāpēc, ka tu esi radīts no jauna.

skanēja grupa Jorspējs ar dziesmu Uzticams. Pulkstens ir 10:50 minūtes. Tagad dziesmā Rise Up and Shine. Celies un spī.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tims Timons ar dziesmu Mans Dievs cīnās par mani. Dievs arī to grib, lai mēs redzam, ka Dievs cīnās par mums, kad viņa nodoms ir, lai mūs celtu, lai mums palīdzētu, nevis lai mūs nopredātu. Tims Timons, My God is fighting for me.

Šajā brīdī Bībeles lasījums, lasījums no jaunās derības Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas no 5. līdz 21. pantam. Pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma. Bijām izredzēti. Bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slābu viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas no 5. līdz 21. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursa noslēgumam. Pulkstens ir 11:15 minūtes. Jā, un stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka viņš ir nācis mest uguni uz zemi? Un tas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā, 12. Nodaļā, 49. Pantā, kur Jēzus Kristus saka šādus spēcīgus vārdus. Es esmu nācis uguni mest uz zemi, un kā jau es gribētu, ka tā jau degtu. Un tieši šo rakstuvietu arī norādīja tas, kurš ir šī rīta konkursa uzvarētājs, un, manuprāt, šis konkursa dalībnieks piedalās pirmo reizi, un tas ir Reinis no Daugavpils. Reini, apsveicam jūs, ja jūs mūs dzirdat, drīzumā ar jums sazināsimies par to, kā iegūt balvu. Varēsiet izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta Bībelēm, vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no Bībelēm latviešu valodā priekš bērniem. Tātad jautājums bija šāds, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka viņš ir nācis mest uguni uz zemi, un pareizā atbilde Lūkas evaņģēlijas. Un paldies visiem konkursa dalībniekiem, paldies par dažādām atbildēm. Cerams, ka tas stiprina jūsu Bībeles zināšanas, un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā.

Tagad Evans Krafts ar dziesmu Velns ir melis. Bībelē ir teikts, ka viņš meklē, kuru var aprīt, bet mums ir jāstāv pretī, un tad viņš bēgs no mums. Velns ir melis, pienes citu perspektīvu. Mums ir jāstāv pretī ar Dieva vārdu, ar patiesību, kuru viņš mums ir atklājis.

0: man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts,

Pulkstens ir 11:31 minūte. Šajā brīdī lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. Reiz senajos laikos jūs bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu un noārdīs starpsienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis, pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad, jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Pāvila vēstule Efeziešiem 2. nodaļa no 12. līdz 20. pantam.

ziedi tam kungam, jo viņš ir cienīgs slavas un pagodina viņa vārdu. Pulkstens ir 11:39 minūtes. Atgādinu, ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgam radio, ir e-pasts lkr@lkr.lv. Visām jūsu ziņām un, ja jums ir kāds pasākums, par kuru vēlaties mūs informēt, tad e-pasts reklama@lkr.lv.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Pulkstens 11:45 minūtes teju jau, un tagad Damāra Melisa ar dziesmu Brave, tu dari mani drosmīgu. Atcerieties, Bībelē rakstīts, taisnais ir drosmīgs kā lauva. Un arī no kurienes nāk mums palīdzība? Nevis no cilvēka, bet no

Tu mani padari drosmīgu. Tāds ir Damāras Melisas vēstījums dziesmā Brave. Pulkstens ir 11:47 minūtes. Es Jākabs Cemers no jums šajā brīdī atvedos. Novēlu jums drosmīgu dienu un pakavēties tajās atmiņās. Ko Dievs jau ir devis jums, kas jūs ir padarījis par drosmīgiem kādā ziņā? Jo viņš ir mūsu stiprais pamats un klints. Lai svētīgi jums klausīšanās, pulkstens 12. Raidījums, ja mani ļaudis.

0: Modernais cilvēks, kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Tā ir viņa žēlstība, ka varam būt kopā šeit raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un šodien turpināsim lasīt Ījava grāmatu. Es nezinu, varbūt jau jums, mīļie brāļi un māsas, ir apnicis klausīties un lasīt Ījava grāmatu. Bet ziniet, Man viņa arvien vairāk patīk, kāda tur ir realitāte iekšā un patiesība.
1: Amen.
0: Šodien lasīsim 22. Nodaļu. Un sveicinu studijā Lestinas draudzes jaunā paaudze mācītāja Valdu Strodu.
2: Sveicināt.
0: Un draudzes zilais krusts sludinātāja Zigmāra Tomsona.
1: Sveicināt.
0: Paldies, brāļi, ka esat šeit. Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
1: Man paldies.
0: Un 22. Nodaļa. Pēc tam, kad Ījaps jau bija runājis, tad atkal temanietis Ēlifas atbildēja uz Ījaps sacīto. Vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Vispār kas pa jautājumu? Dievs radīja cilvēku. Dievs pats radīja cilvēku. Un te, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē. Ja cilvēks ir prātīgs, tad atlec gan labums pašam. Vai visu varenajam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs? Ja vai viņš, Dievs, ko pelna, ka tu nesodīts staigā savus ceļus? Vau, wow, kas pa formulējumiem, bet lasīsim tālāk. Vai tu domā, ka tavas Dieva bijāšanas dēļ viņš tevi sodītu un ietu ar tevi tiesā? Vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala? Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un licis puskailiem novilkt viņa drēbes. Šeit vispār viņa radioklausītājiem brāļu mās. Oh, ekscelents vispār šī te nodaļa. Ekscelents. Kā tie, kā, cik vienkārši ir cilvēku nomelnot. Tas ir vienā momentā. Ja mēs atceramies pašu sākumu, tu, Sātan, esi ievērojis dievbīgu, šķīstu vīru, Ījavu. Aš šeit paskaties, kas atklājas, tad Dievs nav redzējis to. Tur tālāk ir smieklīgi. Viņš par to pats saka, Ēlifas. Un piektā nodaļa, vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala. Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un līdzis puskailiem novilkt viņa drēbes. Tu netiki izslāpušo ar ūdeni dzirdinājis. Tu atrāvi maizes kumosu izsalkušam. Tikai tev, kā dūris un spēka vīram, piederēja zeme, un tikai augsti cienījamie drīkstēja tajā dzīvot. Tu pats aizraidīji projām tukšā atraitnes, un visam, kas bija bāra bērnu rīcībā, tu liki aiziet zudumā. Vispār... Kaut kāds tādas melus, ja to būtu darījis Ījaps, šķīsts un taisnis Dievu priekšā. Bet paskaties, ko cilvēks spēja uzrakt kādas apvainojumas. Fenomenāli. Tāpēc es saku, šeit ekscelenti parādās mūsdienu, ja parasti parādās cilvēka daba. Un tāpēc tev tagad ir izliktas visapkārt lamatas. Un pēkšņi tev sāk uzmākties bailes. Aha. Gaisma tev kļūsi tumsa. Tā, ka tu vairs neredzi. Un veseli ūdens blāķi klājas pār tevi. Vai tad Dievs nav tik... Vai tad Dievs nav tik augsts kā debesis?
1: Jā.
0: Un skaties uz zvaigžņu augstumu, cik tās cildenas un tāls. Vai cik dievbīgs vecīs runā. Un tomēr tu vēl spried, Ieba, ko gan Dievs zina? Vai viņš savu tumšiem mākoņiem spēja tiesāt? Kas man ņirgāšanos un apvainojumu. Viņam taču skatu aizsēdz padebeši. Vau! Wow. Viņš neko nevar redzēt. Viņš kustas vienīgi, un viņš, Dievs, paklausies, kustas Lieliski. Vienīgi šurpu, turpu pa debesu izplatījumu tur augšā mākoņos. Viņš te nekā lējā neredz. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni ļaudis reiz staigājuši? Tie, kas priekšlaikus bojā gājuši, kurš dzīves pamatus aizskalojuši plūdi, kas mēzi atkārtot sacīt un uz stipro Dievu, nost no mums. Ko gan mums visu varenais var darīt? Un taču viņš bija pildījis viņu mājas, respektīvi Dievs bija pildījis viņu mājas ar svētību. Bet bezdievīgo domāšanas veids, lai būtu tālu no manas. Taisnē to redz un priecējas. Un bezvainīgais smējas par tiem. Tiešām, mūsu ienaidnieki ir iznaicināti un uguns aprīvs visu, kas no viņiem pāri palikus palicis. Un tad te maniet saktā, iedraudzējies taču ar Dievu. Jā. Un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Vispār kādu pretru viņš nu pat tās teica, vai tad Dievam ir kāds labums, kad ticīgais jeb tu staigā kaut kādu labu dzīvi. Nē, nu, es, nu tas atliks. Saglabā ar viņu, Iebam atliks labums.
1: Labums, jā.
0: Uzklausi pamācību. No Dieva mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdzī, sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Tiešām. Aizmet prom pīšos neapstrādātā zelta gabalus, un apstrādā to dārgo ofīras zeltu, iegrimdē upju zvirgzdos. Lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts, un viņa bauslība, lai būtu tavs sudraps. Tikai tad tu pilnā mērā, tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz visu vareno, un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Kas pa un viltību? Es domāju, viņš labprāt paskatītos šitais te padomu devējs, kur Iebs to neapstrādoto zeltu aproku, un kurā upē noliek dārgo ofīras zeltu, kurā upē zvirgzdos. Viņš labprāt to paņemt sev. Tālāk viņš dod padomu. Tu Dievu lūksi, un viņš tevi paklausīs. Un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Man interesanti būtu zināt no vēstures, cik tas temanietis ko viņš ir izdarījis savā dzīvē? Jo viņš taču nebija tik daudz izdarījis kā Iebs. Jo sākumā mēs lasām, Ījabs bija visbagātīgākais, bagātais, visturīgākais. Sirdsčīsts, dievbība. Ok. Ja 29. pāns, ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Šis man patīk. Augšu. 28. pāntu lasīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Un ja šie ceļi vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Tas ir precīzi mūsdienu mācība. Meklē sevi sevi. Pameditē, pazummo, vienalga zumā vai kurā zumā. Saliec kājiņas krustiniski, pirkstiņas un pazummo. Un atrod spēku sevi, un tu varēsi pats sev uzšaut pa dibuā un pateikt celies augšā, uz augšu. Un pie zemes piespiestiem bēdīgiem, pazemīgiem, Dievs palīdz tikt atkal uz kājām. Pat to, kas nav bez vainas, Dievs izglābs. Un izglābs viņu tavu roku šķīstuma dēļ. Nu, skaisa nobeigums. Nu, iemazgā rokas, šķīst ātrāk. Ātrāk sevi. Tu, kas tu tur, kas te viss tas bija tā šausmīgi apmeloja. Kad tu neesi atraitnēm devis un bāriņiem un kulaks ir bijis tavs valdīšanas veids un jā, cilvēks ir cilvēks. Lūdzu, brāļi, tāds es stāvēšu klausu, piedodiet, ka es šo te vakar lasīju. Un es domāju, realitāte precīzi. Precīzi realitāte. Lūdzu, brāļi, Zigmār, tu gribi sacīt kaut ko. Ko tu redzi?
1: Jā, tāds kā skaidrs, ka apmelošana. Nezinu tikai, ko viņš domā tas Elifas savā sirdī. No kurienes viņš to rauj, ka tas Ījabs tā
0: ir? Tas ir pilnības motorunā.
1: Amen. Raksti jau mūsu mamma pamāca pareizi. Viņš varbūt nevar sevi pieņemt, ka Ījabam tur viss tā bagātība un viss tā lieta ir taisnīgi Jā. Radusies. Un viņš pieņem. Mums jau arī, ja mēs valstī dzirdam, ka kāds kaut kur ir turīgs cēlies, tad mums ir savu versiju, kā viņš pie tās turības ir ticis. Un tā kā kaut kas līdzīgs, ziniet, mūsdienu liekulībai. Skatieties, evaņģēlijas ar pa starpām, ja tā, nu, jo it kā formāli viss pareizi, 23. pantā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna.
0: Mm-hmm.
1: Ja tu attālinies grēks no savas telts, tur nav, jā, jauna āmen. Jā, nu tā, mēs pirms raidījumu par Valdi runājam te pa vienu tēmu, un es Valdim prasu, nav svarīgi jautājums, kā tur tālāk un kā tad tas gadījās, un Valdi saka, es negribu neko teikt, jo es nezinu, kā tas ir gadījies un kā līdz tam nonācis, un es tādu pilnīgi tādu kā tad, kad cieņot, lūk, kā mums vajadzētu izturēties, lūk, kā šim vīram vajadzētu izturēties. Nezinu, neizteikti spriedumu, mums jau jaunā derība ar māca neizteikti spriedumu, mēs uzreiz tur, tas tev ir par to, analizējam, skaidrs, ka mēs mācam, kā divu kalpi, kas mēs esam, mēs mācam, nu, mīļais, ja tu klūp pēc kārtas un tev tur neiet, ne tur, ne finansēs, ne laulībā, nekur, nu, paskaties, vai ne, tu varbūt tas eji kaut kur pret Dievu likumu, bet te jau konkrēti, tas Elifas ir pateicis, ko Ījabs it kā ir darījis, maizes skumos atrāvis, un tas ir spēcīgs apvainojums. Nu, kā mēs zinām, beigās jau Ījabam nācās lūgt Dievu par tiem, draugiem, jā, lai neiznīcina, lai Dievs viņus neiznīcina. Tāpēc laba pamācība mūsdienās, teiksim, kā ir, turēt muti par to, ko mēs nezinām, neizteikt spriedumu, kā Kristus mūs ir mācījis, neizteikt klājas apvainojumus tur, kur paskatīties sevē.
2: Nepatiesu liecību.
1: Amen. Paldies, brāli. Spēcīgi. Amen. Amen. Un tuvākais tas nav tev ģimenes loceklis vai kā. Tuvākais ir, nu kā lai definē, jebkurš, ar ko tev Dievs, tavs dzīves ceļš krustojās, jebkurš, ar ko tev ir darīšana.
0: Tas nevienmēr ir. Angliskā tulkojumā tas ir kaimiņš.
1: Kaimiņš, jā.
0: Tuvākais.
1: Neighbor. Nu jā, kas, ar ko tev Dievs ir savedis kopā, kur tev jāparāda ir dievbība vai lieta. Lielisks piemērs, jā, un ar mūsdienām sasaucās.
2: Es vienkārši teikšu šo nodaļu lasot, kā jau Tālis teica, varbūt vienam otram apnika tā ieba grāmata. Liekas, nu mums ir viss skaidrs, un katreiz tās nedēļas, tās nodaļas vienais otrs, viens paruna ieps aizstāvās, otrs paruna ieps aizstāvās. Trešais apvaino Ivars Ieps aizstāvās un liekas, nu tur tā beidzot tā ziepju opera beigsies kādreiz vai ne, tur tās nodaļas aiz nodaļas iet un tālāk netiek.
0: Nosauc Dievu vārdu, bet pareizi.
2: Nu kaut kas līdzīgs, jā. Nu es atvainojos tāda sajūta, jā. Bet konkrēt šī nodaļa, kad kā lasot vēlreiz pārdomājot, es ieraudzu vienu tādu likumu sakarību, ļoti svarīgu, manuprāt, ļoti svētīgu. Apkopojot vēlreiz, Ijaps runā par savu dzīvi, visi šie trīs runā par Ijaba dzīvi.
1: Hā, par otru, nu jā.
2: Ijaps runā, iznes Dievu priekšā savas domas, savus spriedumus, varbūt taisnīgi, netaisnīgi, bet viņš runa, viņa uzmanības centrā ir es. Es kungs pārbaudu labi.
1: Jā, labā nozīmē.
2: Viņš analizē, viņš cenšas pierādīt sevi, viņa atbildība ir par sevi. Ik viens, kas uzstājās līdz šim, visi viņi runā par viņu. Nevis par sevi, bet par viņu tieši.
0: Un par Dievu.
2: Un šī situācija te ir vispār, nu, redz. Nu, lūk, un par Dievu, jā. Mēģina, teiksim, kaut ko par Dievu pateikt. Jā, tāpēc tas, nu, ko jaunā derībā Jēzus ļoti akcentēja, ko tu redzi skabargu brāļa acī. Nu, kāpēc tu gribi tur tuvāko, tur nemitīgi mācīt, pamācīt, vēl kaut ko pārmest, viņam kaut ko rādīt, uzrādīt un tā tālāk. Bet pats sevi nelūkojies. Tu sevi vispār saproti, ar ko tu dzīvo. Kāpēc tev tādas domas, kādi tavi uzskati, kāpēc tev tagad vienkārši lūk šādi izteiksmes līdzekļi, tu Elifas, tu iedziļinājies sevī vispār. Tu saproti vienkārši, kāpēc no tevis izriet šādi vārdi, šāds formulējums. Tagad tikko šodien, tagad tikko lasot, jā, vēl arī tā pārunāju, man pēkšņi tā kaut kā pilnīgi radās tās viņa runas, tas viss tās domas, tās viss viņa viedoklis, jā, tas, ko viņš teica Ievam, ļoti liekas iet no tādas kā, nezinu, revolucionāru puses. Visi bagātnieki ir slikti, visi ir grēkojuši, nav pelnījuši to. Viss tā bagātība ir sapūsi un tā tālāk atdodiet lūdzu izdaliet nabagiem. Tu taču tur nabagiem neizdalī, jā. Viena lieta, bet šeit man tā vēl viena lieta, kas ļoti skaļa tā.
0: Kad ir piedod, kad tik tie draugi nebija komunisti?
2: Nu.
1: Jeb netik turīgi kā Ieps, nu laikam nu, netik turīgi.
2: Nu tas ir mums komunisma, sociālisma, tas saucams proletāriskais domāšanas veids, bezatbildīgs attiecībā par savu dzīvi, bet toties otrā dārziņā mēs gribam
1: rakāties. Paskatīties, jā.
2: Mēs gribam kontrolēt, kā otrs cilvēks dzīvo un ko viņam vajag darīt, ko viņš nav darījis un ko viņam vajag darīt, jā.
0: Tāpēc jau agrāk bija komunālie dzīvokļi, nu, visu varēja redzēt.
1: Visādi, jā. Ko pašam darīt nezin, bet pa otru, vat, jā. Tas,
2: nu, jā. Kaut kā man tā ļoti iecirtās, tā, iesēdās kaut kā tāda viedoklis. Bet vēl šī skaļā frāze, jā, vai tad Dievam no cilvēka ir kāds labums. Nu, vienkārši tā, nu, uz doto brīdi jau saprotot mūsu debesu Tēvu, viņa mīlestību. Nu, tur ir pilnīgi savādāk mums sevi jāuztver attiecībā pret Dievu. Un tikai tāpēc, kad vienkārši ir tā, mums arī ieskaitot par dievbērniem, ja, kad mēs nu, lūk, līdzīgi arī domājam, kad mēs esam padoti kaut kādiem likumiem, ja, ka mums viss ir jādara, jāpilda, un Dievs mums radīja tāpēc, un kaut kas līdzīgs, teiksim, tāda kā verdziskā, robotiskā domāšana, ja. Kad es Dievs tur debesīs nemitīgi sēž un skatās, kad tik es tur kaut kur kaut ko pa labi, pa kreisi nenošauju. Ja? Un tāpēc ir tā domāšanas gājiens, ja, kad nu, redz, ir, tēvam bija divi dēli. Tēvs mīl abus divus dēlus. Tas jaunākais dēls, vecākais dēls. Ja? Jaunākais dēls pienāca pie tēvi, tās dod manu mantu, pienākošo mantas dēļu. Tā saka, ok, labi. Ej. Viņš aizgāja. A kas ar to vecāko dēlu notika? Lūk, tas, viņa tas izteiksmes tajās tajās frāzēs var samanīt to, ka viņam ar tāda pat doma, kā ir bailes no mīlošā tēva. Tu neuzskati, ka tavs tēvs ir mīlošs pret tevi. Ka tev būtu, nezinu, viņš tur neļautu neko darīt. Tēvs skaidri un gaiši pasaka, nu tā kā dēls atnāca, jā, pazudušais dēls tēvs. Zelta gredzenu, apģērb kurpes, nokaut teļu, taisa svētkus. Atnāk šis dēls un pasaka, tu pie tevis dzīvoju, strādāju, kārtīgi dzīvo, un tu man neko, ne šito.
0: Nevienu teļu nesmu.
2: Nevienu teļu tu man nesmu. A tagad tu šitam te, jā, tu uztais. Un tas liecina par to, ka, diemžēl, mums arī vecā tā, no vēl joprojām tas vecais uzskatu, vecais domāšanas veids, grēcinieku vergu domāšanas veids, jā, attiecībā pret mūsu debesu tēvu, ir tāds, kas mums traucē attiecības veidot adekvātas, mīlošas, lai atvērtos viņam, un beigās viņa žēlstība tiešām arī baudītu. Jā, nu, tā es skaidri un gaiši pateicu, nu, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Es gribu tev to dot. Tu nevarēji pilnīgi lietot. Tu kā svešinieks, tu pie manis atnāc.
1: Jā? Mm-hmm. Nu, jā. Redz, brāl, mūsdienās ir tas viss ir jā un āmen, ja tas viss ir pareizā balansā. Pat šaurais ceļš ir tik šaurs, viņš ir, nu tā, metaforiski, viņš ir pa vidu starp vienu galējību un otru, starp grēku un starp reliģiju. Un tā otra galējība ir šodien, kas ir redzama, kad Jēzus grib uztaisīt pa tādu čomaku. Ja šo mācību, ko tu stāsti, ja cilvēks pārprot žēlastību, ka tā ir, ka nevis žēlastība ir jābūt kā audzinātājai. Kā audzinātājai, kas mūs audzina uz taisnību. Bet ja cilvēks to žēlastību pārprot, tad tas ir tas, nu, kā lai saka, tas otrs grāvis. Tu vispareizi pateici, tā tas ir. Tā tas ir. Mēs nevaram atvērties, un mēs domājam, ka skatāmies un domājam, ka tuli tas mūs notrieks gar zemi, kā bija tie divi tie grēcinieki, nu, kas tur sameloja svētam garam tie. Anani un Safīri, jā. Jā, pareizi, tas ir, vai ne, bet ir tas cilvēks, viņš domā kaut kādās galējībās, un ir tā otrā galējība, kur ir Jēzus ir mans draugs, un viņš ir līdzvērtīgs, un viņš ir, un mēs pazaudējam vispār to bijību. Tas, principā, pareizi jāsaka tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Jā, patiesība ir Kristus, neatmetot to un saprotot tomēr, ka viņš bija, kā paskatieties, kā viņš atgriežas pie šīs nodaļas. Viņš saka pa Ijabu, un tu tomēr vēl spried 13. pantā. Tātad viņš saka pa Ijabu, kā Ijabs spriež, viņš tak nezin, kā Ijabs tā spriež, viņš saka, un tu tomēr vēl spried, ko gan Dievs zina, vai viņš caur tumšiem mākoņiem spēja tiesāt. Nu, vai tā Ijabs ir Dievs kādreiz tādu, nu, domu, ka viņš pa Dievu tā būtu spriedzis? Baigs apvainojums.
0: Faktiski viņš pats parāda ar savu svēto runu, ne svētulīgo runu. Beigās ir ļoti svētulīga runa. Viņš parāda to, ka viņš ir pats tik ļoti tālu no Dieva. Vispār neko nesaprot. Jo, paskatieties, man te blakus ir 24. Gada pārstrādātā versija. Un skatieties, to, ko nu, tur lasīja, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad atlec gan labums pašam cilvēkam.
1: Mm-hmm. Jā.
0: Un 24. Gadā mēs lasām jau tādu. Vai tad cilvēks būs Dievam palīgs? Nākošais, uz to, nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad šeit ir rakstīts, lai palīdz pats sev, kas gana gudrs.
1: Galīgi ne tādu.
0: Un tad klausies trešo pantu. Vai visu varenajam tīk, ka tu taisnis?
1: O, stop, te ko, jau ir.
0: Ko viņš, un tālāk, ko viņš gūst, ja tavi ceļi krietni?
1: Viņam tīk, ka tu esi taisns. Viņam tīk, tas jau ir bišķiņ savādāk izgrozīts. Te ir tā kā labums, it kā, nu vai Dievs iegūst kādu tādu kā materiālu labumu, vai tādu kā kādu labumu no tavas taisnības. Nē, tu iegūst, tas ir tā. Bet Dievam tīk, ka tu esi taisns.
0: Pareiz.
1: Mums jābūt kā tīkamai smaržai. Te jau bišķiņ tad ir doma pazaudēt.
0: Jā, nu faktiski jau tā doma jau ir tā pat arī vecajā variantā. Vai visu varenam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs, jeb viņš ko pelna, ka tu nesodīts staigā savus ceļus.
1: Nu, tur ir... Jā, nepelna, bet...
2: nu, lūk, un šeit ir tā mūsu, kā lai saka, sapratnē tā dilemma. No vienas puses mēs arī mācām baušļus, jā, mācam, lai mēs saprotam pareizi baušļus. Jēzus, kad atnāca, viņš daudz dziļāk vēl tos, šos 10 baušļus arī pat stāstīja.
1: Amen.
2: Ar viņiem arī,
1: teiksim, pastiprināja.
2: Ar viņiem vēl dziļāk lika cilvēkiem izprast tās lietas, kuras nes cilvēku dzīvē nāvi, ļaunumu, jā.
1: Amen, jā.
2: Kuru dēļ patiesībā šodien ir. Slimības, bāds, nabadzība, viss problēmas.
1: Amen. Jā,
2: viss, kas šodien ir grēka sekas. Tas ir grēka sekas ir nāve, jā. Mēs kaut kur pļaujam. Labi, es saprotu, lūk šis domas gājiens, jā, šī Elihus ir laikam.
0: Jā, Elifas.
2: Elihus. Viņa uzskatu domu gājiens ir līdzīgs tāpatās kā cilvēkam, kurš kaut ko par Dievu iziet no, teiksim, tās vecās derības uzskatiem, 10 baušu principiem, jā. Lūk, tā lieta nes nāvi. Ok, labi, mēs to uzzinām, mēs to ņemam vērā, mēs, nu, cenšamies nepildīt, kā mums sanāca pie Jēzus atnāca bagātais jaunaks, teica, nu, kas man vēl trūkst, jā? Mm-hmm. Un atkal šis jautājums. Nu, es liekās visus baušļus turu, vai tiešām es jūtu, ka kaut kas ir par maz, jā? Un lūk, šeit arī tas viss tā saruna, viss tā uzruna, nu kāds labums, tā ka tu pildi baušļus, tu pildi pats savu labumu dēļ, lai tev nāvi vienkārši liekas nepļautu, jā. Pāvils teica interesantu vienu frāzi, ja kāds turēs visu baušlību, tas ar, nu,
1: tad, tā tam
2: tas,
1: dos dzīvību.
2: Tā tam it kā jā. No vienas puses dos dzīvību, jā. Nu labi, nu apsolījums ar tāds ir, bet tas nav svarīgākais, jā. Pāvils, piemēram, viņš par sevi pateica, es nezinu, nu, cik mēs viņu varam vērtēt kā svētu tīru šķīstu, ja viņš vajāja tur slepkavoja sievietes, bērnus, visas ģimenes pakļāva nāvē, kuri bija kristieši, jā, savā laikā. Bet viņš par sevi izteica vienu lietu, bauslības lietās es esmu nevainojams. Liekās pēc savas sapratnes, mana prāta sapratnes, izglītības sapratnes, pēc dievbības manā sapratnes, es dzīvoju nevainojams Izraela tautas vidu un arī pagānu vidu, lūk, kā jūds, kā farizējs, un tāpēc es taisnību piepildu. Bet viņš skaidri un gaiši pasaka, ir kaut kāda daudz pilnīgāka un augstāka atziņa. Un tā atziņa saucās Kristus mīlestības atziņa. Pāvils saka, ir svarīgi, ok, 10 bauši mums māca kaut kādu gudrību. Dieva vārds mums atklāja daudz un dažādas lietas. Šeit likumsakarības, viennozīme, ko cilvēks sēja, to cilvēks arī pļauj. Liekas, Ieba piemērs varētu liecināt par to, ka nu, tiešām viņš tur būtu grēkojis. To, kad viņš izzīž no pirkstā un kur viņš tur pieķēra un pieliek klāt, ko tik viņš tur nepieliek klāt. Nozaģi, izkrāpi, nabagu iznīcinā. Tu to tiešām darīt, jo tu tagad pēc tava stāvokļa reku kādu nāvi šausmas tu tagad ļauj. Mēs tagad redzam, lūk, te tu pierādījums. Jā? Bet izejot no šīs lietas. Un, nu, bet Pāvils Efeziešiem vēstulē 3. nodaļā saka, lai mēs apskaidrību iegūstam par to, kāds ir Dieva garums, augstums, platums un dziļums. Ja? Tā ir lūkšana. Mēs varam izprast Dieva garumu, augstumu, platumu un dziļumu. Bet nākošajā panta, ko Pāvils teica, un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka no visām apziņām. Dieva mīlošā attieksme pret mani ir tā, kura patiesība mani radīja. Radīja Dievs mūsu cilvēks pēc sava tēla un līdzi. Mm-hmm. Jēzus savu dzīvi atdeva, ne tāpēc, ka mēs tur bijām labiņi. Viņš mūs atdeva, lai mēs būtu glābti, lai mēs atkal būtu pāratdzemdināti, lai mēs kļūtu jauni radījumi. Atkal Dieva bērni pēc būtības, pēc garā, piedzimuši no augšienes. Nebūdami padoti bauslības lāstam, bet žēlastība, Dieva mīlestība, Dieva klātbūtne atkal par mums varētu būt. Jānis vēstulē, Jāņa evaņģēlē, pirmā nodaļa tur rakstīts, bauslība dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība atnākusi caur Jēzu. Tas nozīmē, lūk, šī jaunpiedzimšanas doma, dievbērnības doma, ja? Nu, piemēram, ar bauslības darbiem, skaidri un gaiši, nu neviens nekļūst taisnis. Jā? Mm. Un tāpēc mēs varam spriedelēt, mēs varam analizēt, domāt, bet mums ir jāatstāja viena tāda lieta, kad, ok, nu, Ābrahams, ticības vīrs, jā, Izraela tautas pamatlicējas, ar Ābrahamu Izraela tauta izveidojusies, brīnišķīgi. Bet kāpēc Dievs tik ļoti ar Ābrahamu darbojās? Vai viņš bija taisnis? Ja varētu uzskaitīt Ābrahama grēkus, skaidru un gaišu, vienkārši Bībelē tur viss uzrakstīts. Nevisai ticēja uz Dievu, aizgāja pie kalpojums, pieļāvās, jo neticēja patiesībā tam, ko Dievs viņam apsolīja. Ja?
0: Viņš klausīja sievu.
2: Nu, sievu klausīja. Un tāpēc jau, nu, kā lai saka, ja līdz galam tu netici tam, ko Dievs tev ir pateicis, tad mēs arī klausām visu pārējos. Ja? Tā kā neticības grēku var pievērst. Vēl divas reizes sievu pārdeva. Sutenērs. Nu, atdeva vienam, atdeva savas dzīvības dēļ. Nu, tik daudz dažādus grēkus, jā, varētu liekas tā kā uzskaitīt. Nu, no vienas puses tā, nu, paņemot, jā. Un tāpat laikā Dievs pasaka, da nē, Ābrahams ir taisnas, un viņa ticība uz viņu, viņu padarīja viņa acīs taisnu, īpašāku. Īpašāku Dieva priekšā, kuru Dievs ļoti īpaši uzrunāja, neskatoties uz klupieniem. Ja, tā ir tā kā dziļākā tā būtība, nevis vienkārši kaut kādi tādi darbi, darbiem ir sava loma, un ar desmit baušļiem mēs pierādam, ja? Un Zigmas jau teica, kad ir tieši divi grāvi, Jēzus ir patiesība, ja? Viens grāvis tā ir visatļautība, otrs grāvis tā ir vienkārši bauslības nenormālās prasības, kuras neviens nevar izpildīt, un tu tur iebrauc iekšā, un cilvēks neiet nekur tālāk uz priekšu. Bet žēlistība un patiesība caur Jēzu, kas atnākšu, ko mums nepieciešams saprast, nu, šodien, jaunās derības laikā, tā, kas mūs padarīs par viņa bērniem, mīļajiem, tā, kas ir devus mums viņa garu mūsos, kas liek mūsos saukt Abba tēvs, tas ir tā būtiskākā visa lieta. Ja? Labi, ok, tas ir tas laiks, Ieba laiks, vecā derība. Ja? Bet tādā dziļākā nozīmē, ja, par Iebu, jaunā derība par Iebu pateikts. Dzirdējot par Ieba pastāvību. Tas nozīmē, pastāvīgi iedzirinās sevi, mācība, analizē un ir gatavs par saviem uzskatiem stāvēt, pastāvēt gan Dievu priekšā, gan cilvēku priekšā. Un neļaujās padoties kaut kādiem apsūdzībām, vēl kaut kas noniecinājumam kaut kādiem. Nu, ok, nu tev ir tiesības par mani domāt, ko tu gribi.
0: Jā, tu ļoti labi parādīji šo te vēlreiz akcentēšo, ka tas viss notiek laikā,
2: kad vecā nav... Vecā derība
0: kad nav nācis...
2: Nav pestis, vēl nav nācis.
0: Nav pestītājs.
2: Un Ījups par sevi, par savā dzīvē saka, ka mans pestītājs ir dzīvs.
0: Skatoties, šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka pestītājs ir nācis.
1: Amen.
0: Šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka viņš ir aizgājis pie Tēva debesīs. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš ir piepildījis savu apsolījumu. Tad, kad es būšu pie Tēva debesīs, tad es jums sūtīšu savu garu. Amen. Kurš dzīvos jūsos, kas jūs vadīs, kas jūs pamācīs, tas ir piepildījies, ir piepildījies. Un saprotam, tomēr,
1: mēs darām šādu.
0: Šādi te sarunas nepārtraukti ir.
1: Āmen.
3: Ir.
0: Nepārtraukti ir. Bet mums taču jau ir jau kāda iepratījuma ieba.
1: Atziņas pilnība kāda
0: jā,
1: mums ir. Jā.
0: Pareizi. Kāda ieba un tā kā nu bija Elifas un visu to viņu draugu. Nu, viņiem nebija ne internets, ne kādas grāmatas, ne komentāri, nekas tur daudz nebija.
2: Nu, varbūt, ka ir labi, jo savādāk atzina dar uzpūtīgu un nomaldina daudz reizes.
0: Un viņi nezināja par glābē. Kaut gan iepriekšējās nodaļās mēs lasījām, kur Ījaps sacīja, un es redzēšu savu glābēju. Nevis kā svešinieku.
1: Viņš ticībā teica.
0: Slava Dievam. Un 21. Pantā mēs lasam, iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna. Ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Ziniet, šie vārdi ļoti sāpīgi tad, kad cilvēks atrodas grūtībās, pārbaudījumā, uz slimības gultas, nespēkā. Un tad pie viņa atnāk draugs, draudzes brālis jeb māsa, un nodod šo ziņojumu. Nu, klausies, nu, iedraudzējies taču. Un tu tur, un beidzot uzklausi pamācību no viņa mutes. Un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Un ja tu atgriezīsies un patiesi ticēs, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts visādā veidā. Fiziskā, garīgā, materiālā. Ja tu esi slimības gultā, tad tu varēsi būt tikt uzcelts. Ja tad tu varēsi tikt atkal pie mans un vispārējais. Ja tieši šajā brīdī šie tie vārdi ir pilnīgi garā.
1: Jā.
0: Es nezinu, kā šodien. Ja, protams, ja kādam atklāja, tas kungs saka, kādam, kas tiek sūtīts pie slimnieka, jeb pie cietēja. Un tad Dievs viņam atklāja un saka konkrēti, klausies, nu nožēlo to, jeb nu pārdomā, ko tas kungs saka. Tad, bet šeit, tādā vispārīgā izteiksmē, uzklausi, un, nu, taču saprot, vīram, kurš ir ļoti centīgi kalpojis, vīram, kurš ir pat baidījies, tur ir rakstīts viens vārds, viņš baidījās, kad viņa dēli nebūtu kaut ko izteikuši dzīru laikā pārgalvīgi. Tādēļ tēvs upurēja par viņiem. Atgādināja dēliem. Tas arī man ļoti patīk, un tā ir laba pamācība. Un tad nāk šie šādi, faktiski arī, nu, neteiksim, ka tie ir apmelojumi. Protams, tā ir taisnība, nu, pārdomā savu dzīvi, un kur tu esi grēkojis, un tā. bet iepratīm ījabam tas ir pilnīgi, pilnīgi garām. Un tad tālāk vēl. Interesanti, kā jums liekas šis te variants. Tiešām, aizmet prom pīšļos neapstrādātā zelta gabalus. Tātad draugi zināja, ka viņam ir zelta gabalu, tādēļ viņš ir bagāts, turīgs. Un apstrādāto dārgu, kas jau ir apstrādāts, dārgais ofīras zelts, to iegremdē ups zvirgzdos, lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts, viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs. Mēs lasām sākumā, viņš pazaudēja visu. Kur tad tur vēl kāds zelta gabals, jeb neapstrādāts, jeb apstrādāts? Nu, mīļie, ko jūs, man jāsaka, ir tiešām gvelžat, zin, kaut kādas muļķības. Ījaps sēž pelnos augoņi, nekā nav, viss ir nodedzināts, viss ir nozakts, paņemts. Nu, kur tu gudrais tagad divas zelta gabals atrad vienu apstrādāt, otru neapstrādāt, un tad ieliec tos tur no tajā. Nu, tukša muldēšana, piedodiet man.
2: Nu, es tā, nevis man viena tāda doma pavīdē, ir tāds saucamais labklājības evaņģēlijs, ir tādi tāds nabadzības evaņģēlijs.
0: Jā.
2: Tīrākā veidā, ka atsakies no visa, savu tev ir jāatsakās pilnīgi no visa, izmet laukā visu labklājumu savu, visu atsakies no visa, ej mežā, lūdzu Dievu, un tādā veidā meklē.
1: Pārdot dzīvokli.
2: Pārdot dzīvokli un tā tālāk.
0: Brāļi, stop, piedošu.
2: Nē, es teiktu, es tev tādas nelielas.
1: Tāds ir arī, jā.
2: Tā ir realitāte. Manā
0: jā, tā ir realitāte. Un ko tad tagad darīsim ar bagāto jaunekli, kam Jēzus sacīja, pārdod ko?
2: Nē,
0: es visu.
1: Tam bija uz sirds, jā, tam jau tur, jā.
2: Lūk, un šeit ir tā viena tāda atbilde, man saka, vēl tāda viena tāda, ko es ieraudzu šeit. Ieb grāmatā nekur nav rakstīts, kad pieminētā dieva persona, kas saucās Svētais Gars. Nu, nav viņu pieminēt. Ieba grāmatā ir vecā derība, kur cilvēku dievbība veidojās no tā, ko cilvēks cilvēkam nodeva, kādu informāciju, kādu sapratni par Dievu, ko Iebs arī cik vien var apzinīgi centās turēt. Nu, manuprāt, arī šie vīri tam laikam šie vīri arī nosacīti tādā pašā veidā, religiozi tika audzināti pēc tādas mācības līmeņa. Bet tas ir dvēseliskais līmenis, cilvēku uzskata līmenis, labais, ļaunais ir tas labais, tas ir ļaunais, jā. Un tā kā sekotam visam apsolījums, jā, kad darīsi taisnību, darīsi labas lietas, svētīts tu būsi. Nu, savā ziņā tādā kastīte kaut kāda ir. Bet tanī, ko viņš teica, jā, nu, iepazīsti Dievu, vai viņš vispār saprata līdz galam, jo pat Ījaps ar visu savu bijību, mēs tagad zinām pēdējo nodaļu, kad viņš pateica, līdz šim es par tevi, Dievs,
1: dzirdēju.
2: Tikai dzirdēju, bet tagad tu pats piedzīvoju. Man atklājies. Iet runa par tādu tiešām reālu satikšanos ar Dievu, kas atnes visu skaidrību pilnīgi. Mēs varam runāt, arī pašlaik mēs dalāmies izejot nu, lielākoties no savas sapratnes. Jā. Šat tad pavīd kaut kas, kad sajūtam vienkārši lūk. Tad, nu, mums, paldies Dievam, ir dots Svētais Gars ļoti...
1: Un jaunā derība, jā.
2: Jā, mums ir žēlistības laiks, Dieva paša persona, Dievs pats iemājojas mūsos, mums šī tie privilēģi ir, kad mums nedrīkstētu būt tā, ka mums nav attiecība ar viņu.
0: Mums nedrīkstētu būt tāds jautājums, kas Dievam atlec, ja mēs kalpojam viņam.
1: Jā.
2: Pat tas nē, svarīgākais gan būtu jautājums būtu tāds, kā tas ir attiecības ar Dievu. Mums tādam jautājumam patiesībā nevajadzētu būt. Jā, viņiem bija tas jautājums, bet, nu, lūk, tāpēc viņi tur arī tā dzīnies. Mums šodien dodas Dieva svētais gars, kurš mūs dodas, lai mūs vadītu, lai mēs nebūtu bāriņi. Viņš pats mūsos, ap mums, no visām pusēm, runā, uzrunā, mājienus dod. Viņš attiecības ar mums meklē. Jautājums, vai mēs tam esam atvērti. Ja? Un tad, kad mēs tiešām, nu, man gribas teikt, ka tas ir jaunās derības, tāds kā dots izaicinājums, nu, izveido, atveries priekš Dieva. Viņš šodien šeit ir. Un lai viņ, ļauj, lai viņš tevi vada, iziet no tavām situācijām arī. Piemēram, tā, kad man te vienreiz dzīvē sanāca tā, kad man te galva sāka griezties, man ir ātrajam te pat no spicas aizvada uz stradiņiem vienkārši un konstatēja tur kaut kādu nedziedinājumu slimību, tāds saucamais Meņēra sindroms, jā, ka man viss te, viss spica sāka griezties, es vēmju, aizēju uz aptieku, es vēmju, saka, sauciet ātros, ar mani kaut kas nav. Saka, nu, tu esi piedzēries, nu. Es vispār jau es nelietoju.
1: Kādam jau bija spriedums?
2: Jā, momentāli. Nu, taču tu ko? Tu nevari nostāvēt, gāzies gar zemi, vēmiens nāk un sauri. Nu, tur skaidrs. Jā. Visi skaidrs.
1: Zinām lieta.
2: Nu, zinām lieta. Nu, lūk, un izsauc, un tur meņā ir sindroma. Nu, atbrauc mājas. Nu, ko tev daktaru prognozes? Tu visu mūžu jādzer zāles. Ja? Tas tur nedaudz tā, ka to fokusu spēja noturēt. Jā, tur viss kaut kādas izstāja. Nu, kāda varianta? Īstais variants, kungs, nu, tu esi tikai tas, kurš atklā. Un tu nopietni viņam jautā, un viņš tev atklā. Ko vai, kā vai, stāv. Viss. Un ne zāles vajag lietot neko.
0: Tā kā
2: viņa vadība visās šīs mūsu situācijas, ceļš šodien, kad ir pēdējie laiki, cik ļoti svarīga iemācīties būt viņa vadītiem, tāpēc, gribam mēs to vai ne, tas ir pravietisks priekš mums, nu meklē, atveries priekš, iemācies ar viņu šīs attiecībās.
1: Nu, jo laiki ir pēdējie, jā, bet un arī Dievs ir tuvāk mums nekā viņš tad, tā. Kas tur bija. Mums taču ir Kristus, un tu teici, kad ir svētais gars ir dots, un mums ir dot arī svētie raksti, kas mūs iepriecina, kā jūs, brāļi, minējāt.
2: Ka tāls teica, māca skaidro to, kas te uzrap prieš kam tas viss.
1: Jā. Cik, nu, tieši tajās grūtībās, kad tam iebam tajā laikā nebija ko paņemt rokās. Nu, bet, mīļie, dārgie brāļi un māsas, mums ir ko paņemt rokās. Mēs, reku, vakar ar sievu lasījām Pāvila vēstuli Efeziešiem un pārunājām, un mums bija pirmā nodaļa. Un mēs vēl runājam, jā, kad, nu, ja ir bēdas, tad ņem šo un lasi. Nu, paskatamies, Pāvila vēstuli Efeziešiem no pirmā nodaļa, teiksim, no 18. panta. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa Dieva. Aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējam liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs, kur?
2: Kristu Jēzus.
1: Kristu! To uzmodinādams no miroņiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Wow! Augstāk par ikvienu, klausieties, valdību, varu, spēku, kundzību, ko mēs uzskatām šodien pa kungiem, ja, kaut kur kāda lielvalsts vadītāja, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un pat ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs, lūk mūsu cerība. Viņam tad nebija ko izlasīt, viņam tad nebija šis. Un visu viņš nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzai. Mīļie, pāri visam, nekā augstāk nav. Neviens valdnieks, neviens valdītājs, nevieni spēki, nevieni dēmoni, nekas nav. Nekas nav, ja? Un kas ir viņa miesa pilnība, kas visur piepilda par galvu draudzai. Tak halleluja, tad iepriecinam, lūk, tajās bēdās, pa ko mēs runājam ar šo vārdu. Viņi tad nevarēja. Mums ir tā privilēģija, lūk, tā atšķirība. Tak lūk, vārds. Halleluja. Ēdam to vārdu. Lasam, profitējam no tā, saņemam. Mums šodien ir. Mēs neesam badā.
0: Jā, šodien ir žēlstības laiks. Un, mīļie brāļi un māsas, mēs nedrīkstam klusēt. Mēs nedrīkstam klusēt par šo arī iepstāstu.

0: Atmiera ar viņu, nu, visam gadījumam. Tas šodien vairs jau nedara.
1: Amen.
0: Šodien ir Dievs jau no Ieva laika līdz šai dienai. Viņš ir devis tik fantastisku iespēju pasniegt savu mīlestības pilno roku.
1: Jā. Amen.
0: Kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristu. Un mēs Amen. Tuvojamies tūlīt mēs tuvojamies Kristus no kulminācijai. Jo ja Kristus nebūtu miris pie krusta un augšām cēlies, tad mums te nav ko lasīt visādas gudros un vēl nezinu ko. Bet mēs tuvojamies tieši, pēc pāris svētdienām būs brīnišķīgi, mēs svinēsim. Tā kunga augšām celšanās svēt. Amen, un tad ir šis jautājums, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas jums ir šie svētki? Un tas viss vienalga, vai jūs atrodaties vēl aiz vien greznā namā, un jums netrūkst nekā, bet jūs nepazīstat Dievu, nepazīstat Kristu, nesaprotiet, jeb tur ir divējādas un trīskāršas nozīmes vārdam lieldienas. Viens zaķīšs tur krata un citi paši kratās šūpolēs.
1: Ripina oliņas.
0: Citi ripinās un paši ripinās un oliņas ripina. Un citi sauc skaļi. Oziana, slava Dievam,
1: Halleluja.
0: Mūsu kungs ir dzīvs.
1: Amen,
0: mūsu kungs ir dzīvs. Un tad, ja viņš ir dzīvs, tad mums ir jāsaprot to, ka Dievs ir apžēlojies par cilvēku, kurš vienalga šodien, cik šodien pasaulē piedzims mazie bebīši, viņi piedzimst grēk. Ar iedzīmu to grēku, tā kā ir rakstīts Dieva vārdā. Un tikai tad, ja šis cilvēciņš pieaugot saprot un nāk Dievu priekšā un saka, kungs, es atzīstu, tad notiek tas, par ko brāļi jūs sacījāt, notiek šī jaunpiedzimšana no augšanas, bez kuras nav iespējama glābšana. Caur jaunpiedzimšanu tu tiec glābs. Tavs vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā. Nevis tad, kad tu esi piedzimis un kopā ar dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt no manu vārdu. Un tad tur arī ieraksts debes grāmatā vārdu.
1: Nē, tā vēl nav dzīvība.
2: Tā vēl mūžīgi. Ne tad, kad tu vēl turi baušļus. Un nevis tad, kad vēl arī tu visu kaut ko labi esi izdarījis. Jā. Savs labums no tā ir, bet ir satikšanās ar Dievu.
0: Jā.
2: Jo ne jau caur darbiem mēs glābtēs.
1: Nē, tā jābūt kā atbildes reakcijai. Nu, tavi bērni, tu esi tēcis, tu rūpējies, tavi bērni tev atbildi ar ko? Ar paklausību. Pareizi. Viņa atbild. Tā būtu jābūt, jo mēs visi zinām, viens brents brālis mums sludināja, mēs visi zinām Jāņa 3:16. Vai ne, tas ir, uz to ir balstīts. Ziniet, kā būtu labi, ja mēs tikpat labi, cik Jāņa 3:16 zināt ar Jāņa 3:36? O, jau jāpiedomā, vai ne? Jāņa 3:16, jebkurš varēja. Jāņa 3:36. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. To retāk citē nekā Jāņa 3:16 pareizi. Nu, tomēr.
2: Redz, te ir jaunpiedzimšana pilģina tam, ka man ir piedzimuši bērni, un tas šo faktu nevar atcelt. Viņi ir mani bērni, es viņus mīlu. Jā. Un ja mums ir tāda tēvu un bērnu attiecības, tad viņas var veidoties. Tas, ka mani bērni nevienmēr izdara tā, kā man patīkams, nevienmēr izdara taisnību, nenozīmē, ka viņi ar to vairs nav mani bērni. Ja? Man tas atnes sāpes, tas atnes varbūt sāpes viņiem pašiem, viņiem grūtāk klājās, mums ar viņiem varbūt glūtāk klājās, man kaut ko nepieciešams.

0: paklāt, paciest, panest, lai pēc tam labot. Bet fakts, ka viņi ir mani bērni, nu, nekas nevar atcelt to faktu, ka viņi ir.
1: Brāli, redz, ka nu pat ko Zigmārs izlasīja. Viņi atzīst Kristu, bet nedara to, ko Kristus māca. Izlasu vēlreiz to 30.
2: Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības stop, neredzēs. Stop.
0: Kas dēlam neklausa.
1: Tu saprati?
2: Jā. Tic un neklausa.
1: Tic.
2: Nevis tic un netic.
1: Tic un netic.
0: Tic. Nu, ticēt nozīmē arī klausīt. Ja tu neklausi, tad tu netic viņam.
1: Bet
0: es runāju tādas divu kategorijas.
1: Nu jā, es tev ļoti labi.
0: Tāpēc, nu es saprotu, ka daudz saka ticu, jā.
1: Man ir bijušas situācijas dzīvē, kad, protams, es ticu, bet viņi nepaklaus. Mums katram ir, nu labi, tev noteikti tāds nav bijušas. Man ir tāds bijušas.
0: Jā.
1: Es ticu,
0: mēs esam tā.
1: Es ticu un es nepaklaus. Un tad, cik labi ir, kad vēl ir žēlastības diena, un, kungs, es tev ticu, es tev nepaklausīju, es nāk pie tevs lūdzu piedod tieši šo momentu, ka es nepaklausīju to, ko tu sacī. Jo, ja es palieku šajā nepaklausībā, tad es dabūnu to, ko, kas tur ir rakstīts.
2: Jā, dzīvības neredzēs.
0: Tāpēc ar ciešanas.
1: Kaut arī es esmu ticējis. Mm-hmm.
0: Jā. Kaut arī es esmu bērns Dieva. Jā, pareizi. Neklausu, es sēju nāvi savā dzīvē, tuvāko dzīvi vēl kaut kādu.
1: Tāpēc mēs tik daudz runājam par to, tāpēc Pāvils tik ļoti daudzkārt ir atkārtojis par to, ka kas tad, ja jums nāk un māca citu evaņģēliju.
2: Lāsts par to.
1: Lāsts par to. Ja jums nāk un māca sagrozīt, tad lāsts par to. Jo šeit ir tik ļoti, ļoti smalka tā dzīvības un nāves līnija, jeb mūžīgās dzīves un mūžīgās. Jā, mēs esam glābti no žēlastības, slava Dievam. Bet ja mēs ticam un neklausam, padomājiet par to. Brāļi, paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mīļai radioklausītāji un skatītāji. Tā ir Dieva žēlastība, ka varam lasīt Dievu vārdu par to domāt, ka viņš atklāja un parāda savu patiesību. Šodien ir visa aktuālākā viņa patiesība. Ne mana, ne mūsu, ne mūsu kopīgā, ne baznīcas patiesība, ne draudžu patiesība, ne konfesiju patiesība, bet Dieva vārdu patiesība. Lai Dieva vārds jūs māca un uztur pie patiesības, un viņš to dara. Lai jūs esat svētīti, un ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ļaujiet man brīdi apstāties un pārdomāt arī šo patiesību. Es daudz nekā nezinu par tevi, mana nāves stunda, taču zinu, ka tu esi vienīgais droši zināmais punkts manā citādi nezināmajā nākotnē. Un kad tu nāksi? Tu nāksi noteikti un nepārprotami, jo tu nāc kā visu varenā kalpone, un tad vairs nebūs neviena, pie kā apelēt. Vienalga, vai es nāvi saucu par savu ienaidnieku un cenšos bēgt no tās apkampieniem, vai arī es stiepju savas rokas tai pretī un saku: sveicināta, māsa, nāve. Abos gadījumos mana bezpalīdzīgā atkarība ir tikpat liela. Es domāju par visām tām nāves gultām, pie kurām es esmu sēdējis. Tā ir brīnumaina un satriecoša izrāde, ka Dievs pārtrauc visus jaunu radīšanas procesus un atrauj savu roku. Un dzīvais cilvēks kļūst par mirušu ķermeni, gluži tāpat, kā es pats pašlaik vēl dzīvais cilvēks reiz kļūšu par mirušu ķermeni. Domāt par nāvi, tas ir piedauzīgi un atbaidoši. Taču reiz tas man jādara, un es nevaru izvairīties mūžīgi, jo tas ir vienīgais drošais manas nākotnes notikums. Kā bezkaislīgam realistam man tas vienkārši jādara. Tādēļ es turpināšu. Te nu ir mana nāves un miršanas gulta. Tur es guļu un vairs nekad necelšos. Dzīve vēl nav beigusies, bet es jūtu, kā mana stunda jau tuvojas. Es nekad vairs necelšu rokas produktīvam darbam. Manas kājas vairs nekad nestaigās pa zemi tur, kur tās vēlas. Bez savas gribas, bezpalīdzīgs un pilnīgā atkarībā es tieku aiznests nāves spēcīgajā un tumšajā straumē. Tiešām. Pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Tā mani aiznes zem Dieva visvarenās rokas un izdziest mana brīvās izvēles liesma. Dāvana tiek atdot un aizdevums jāatmaksā. Par ko tagad es domāju? Varbūt par mana kunga vārdu smago realitāti. Nu ir iestājusies nakts, kad neviens vairs nevar strādāt. Nu ir pienākušas beigas. Kas darīts? Darīts. Vēl vairāk. Tas viss ir uzskaitīts un pierakstīts. Es dodos, lai sastaptu Dievu un saņemtu algu par saviem šīs zemes darbiem. Tur jau tie nāk vecie draugi un vecie ienaidnieki. Varbūt man nav sevišķi paticis rakāties savā pagātnē. Varbūt es esmu centies pārvilkt svītru un doties tālāk. Varbūt man aiz muguras ir palikušas smagas un tumšas atmiņas, varbūt tikai ikdienišķas lietas. Tas vienalga. Visi šie darbi ir tikpat dzīvi un nozīmīgi, ar tikpat lielu un neizbēgamu atbildības smagumu. Tas viss man jādomā jau tagad. Iekams uz manis ir uzgūlies pēdējās atbildības smagais spiediens, un tādēļ man jāpapūlas atsvaidzināt šīs atmiņas, un es sākšu no pašiem pamatiem. Es pētu savu sirdi,
un iegrimstu starp atmiņām un tiecos uz dziļumu, cauri virskārtai, virspusei, ko ikdienas rādu zāru un bez apdomas stāstu visiem, kas grib klausīties, cauri jūtu iekšējai dzīvei, kas atklājas tikai dienas grāmatas lapās vai sarunās ar patiesu draugu, un tad vēl dziļāk līdz pašiem pamatiem, līdz dziļākajām un apslēptākajām vietām, kur noglabāts un ieslēgts viss, ko es nekad neusticētu nevienam draugam, nedz arī dienas grāmatas lapām. Tur ir atrodami manas dzīves nožēlojamākie un apkaunojošākie mirkļi, kas saglabājušies manā atmiņā kaili un neglīti, tādi, kādi tie allaži bijuši Dieva priekšā. Tur atrodamas manas apslēptākās domas, viltīgākie motīvi un vissmalkāk maskētais egoisms. Tur tas viss ir redzams klaišs un atkailināts, tāds, kāds allaži bijis Dieva priekšā. Pēc dziļākajiem un tumšākajiem dvēseles noslēpumiem atklātībā nāk vārdi, kas reiz izteikti dusmās vai viegluprātībā, kādam pāri darītājam vai jautrā draugu kompānijā. Tu it kā atgriezies pagātnē un pēkšņi atkal stāvi šīs nepatīkamās situācijas vidū, un pat tagad šīs atmiņas ir nebeidzami sāpīgas. Cauri griezīgiem smiekliem skan tevis satītie vārdi, kurus tu pat neuzdrīksties šeit atkārtot. Cauri laikiem asmens ieduras tieši šeit, piemini šo mirkli. Tas ir no mūžības un saglabāts mūžībai. Tur klātesoši bija arī Dievs visas pasaules valdnieks, kas iesākumā radīja debesis un zemi, un tāpat arī tevi, arī viņš to dzirdēja. Ja vien mēs uztvērtu šo patiesību nopietnāk, taču runa nav tikai par to, ko esmu darījis un kādi darbi mani pavada, bet arī par to, ko neesmu darījis. Mūžības priekšā mūsu skats uz dzīvi apskaidrojas, un nu mēs visu ieraugām jaunā gaismā. Radīts, cēlies no Dieva rokas, viss ir no viņa un caur viņu, un pie viņa man jāatgriežas. Nekas šeit nav bijis mans. Kā esmu rīkojies ar to, kas pieder viņam, tā kā esmu viņa īpašums, ir skaidrs, ka man jādzīvo ne tikai caur viņu un no viņa, bet arī priekš viņa. Tagad es saprotu, ka nav jēgas attaisnoties ar morāli tikumisku dzīvi, pat augsti tikumisku dzīvi, ja es neesmu rūpējies par lūkšanu un dievkalpojumiem, par baznīcu un misiju. Savā dzīvē varbūt sacīju, tas mani neskars, pats tikšu galā ar savu dzīvi, bet tur mūžības priekšā šī frāze man iesprūst kaklā, kad mēģinu apgalvot, ka pats varu tikt galā ar savu dzīvi. Mana? Nekas taču nav pilnībā mans. Nekas nav bijis un nekad arī nebūs. Viss ir Dieva. Pat dzīvība pieder Dievam. Un tā man tika piešķirta, lai es dzīvotu kā Dieva bērns, kalpojot savam debesu tēvam. Ļoti iespējams, ka tā ir visa grēku sakne, Dieva doto dzīvi, ko pienāktos dzīvot viņam par godu, censties izmantot tā, it kā es pats būtu tās noteicējis. Tad man atkal jāapklust un jāpadomā. Mana dzīve, Dieva dzīve. Tā ir likta manās rokās nevis, lai ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, bet lai slavētu un godātu Dievu
un viņam kalpot. Vai mana dzīve ir bijusi slavas dziesmu Dievam un upuris viņu godam? Mana dzīve, Dieva dzīve, Dieva uzturēta mirkli pēc mirkļa, cik daudz no šiem mirkļiem es esmu dzīvojis Dievam, cik daudzi no tiem bijuši dievarīcībā. Atceries kaut vai pagājušās darba dienas. Tu pamodies, kas bija tava pirmā doma, ar ko tu iesāki savu dienu, vai ar klusu lūkšanu Dieva priekšā, vai tava dzīve, šī svētā dāvana no Dieva rokas, tika nodota viņam, lai viņš to vadītu un vadītu pēc sava svētā prāta. Vai tu pateicies par dzīvības neaprakstāmo dāvanu? Kā pagāja pārējās dienas stundas? Padomā, kā viss norisinājās pie brokastu galda, pusdienlaika darbos vai vakardarbīgajās stundās? Tu zini, ka gan darbam, gan atpūtai ir sava vieta Dieva plānos. Dievs ļauj mums ar visu savu sirdi veltīties darbam un ļauj arī mums priecāties vienam otru sabiedrībā. Taču tie ir jautājumi par to, vai mūsu Dieva bērnība darbojas un priecājas sava debes tēva vaiga priekšā. Varbūt tas ir bijis dumbīgais, neatkarīgais egoists tevī, kas kaut uz īsu brīdi vēlējās paturēt dzīvi sev un paņemt brīvu dienas no Dieva vismaz uz priekšpusdienu vai kādu sestdienas vakaru. Varbūt tas bija slinkais egoists tevī, kas gribēja paturēt tiesības neuzklausīt nelaimīgo, tramīgos palīgās saucienus. Vai varbūt tas bija vienkārši gļēvais grēcinieks, kas brīžam grib un brīžam negrib iesaistīties un tādēļ ļaujas fantāzijas ceļojumam aiz slēgtām durvīm? Ir tik daudz veidu, kā paņemt 5 minūšu pauzi vai 3 brīvdienas, lai kā nevainīgi pierādītu iedzimtā grēka lielumu, rīkoties ar dzīvi pēc sava prāta, dzīvi, kas saņemta no Dieva, lai dzīvotu viņam par godu. Ir tik ļoti daudz cilvēku, kas labi zina, ka Dievs ir radījis debesis un zemi, bet nav izdarījuši vienkāršu secinājumu, ka mēs piederam Dievam ar miesu un dvēseli, ar ēdienu un drēbēm, ar darbu un naudu, ar dienas nodarbēm, vakarstundām un nakts atpūtu. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Arī es. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. No 10. Līdz 12. Jūlijam Valmieras novadā Dauguļos atpūtas kompleksā Cerības notiks Godly Play metodes apmācības. Tās vadīs treneres Anita Kazāka un Lolita Millersone. Dalības maksa ir 70 eiro, maksā iekļaut ēdināšanu un kafijas pauzes, kā arī izdales materiāli. Pieteikties iespējams rakstot uz e-pastu saukuma.agnese@gmail.com. Nakšņošanu iespējams pieteikt atsevišķi. Ārvalstīs. Pēc plašām debatēm Teksasas izglītības padome ir apstiprinājusi jaunu obligātās literatūras sarakstu, kurā pirmo reizi iekļauti arī Bībeles fragmenti. Par lēmumu balsoja 9 padomes locekļi, 5 bija pret, bet viens atturējās. Jaunā programma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2030. Gadam un attieksies uz vairāk nekā 5 miljoniem valsts štata skolu skolēnu. Jaunākajās klasēs skolēni lasīs ilustrētus vecās derības stāstus, piemēram par Noasa šķirstu un Dāvidu un Goliātu. Pamatskolas vecākajās klasēs mācību programmā būs iekļauti jaunās derības mācību fragmenti par Jēzus mācību un līdzībām, savukārt pamatskolas un vidusskolas posmā Bībeles tēmas tiks aplūkotas līdzās klasiskās literatūras darbiem. Lēmuma atbalstītāji norāda, ka ASV vēsturiskie pamati ir cieši saistīti ar kristīgajām vērtībām, un skolēniem ir svarīgi izprast Bībeli kā vienu no rietumu civilizācijas un literatūras ietekmīgākajiem tekstiem. Populāra sociālā tīkla TikTok satura veidotāja, kura līdz šim bija pazīstama ar vārdu Alex Reads Tarot, jeb Alexa lasa tarot, paziņojusi, ka ir atteikusies no tarot kāršu zīlēšanas un kļuvusi par Jēzus Kristus sekotāju. Video, kas publicēts 25. Jūnijā un skatīts vairāk nekā 2 miljonus reižu, Alexa sacīja, Jēzus Kristus ir izglābis manu dzīvi un es vairs nevaru ignorēt šo realitāti. Viņa pateicās saviem sekotājiem par līdzinējo atbalstu un atzina, ka vēl nezina, kāds būs nākamais dzīves posms. Alexa bija savākusi teju miljonus sekotāju. Pēc savas ticības apliecības viņa izdzēsa visu iepriekš publicēto taro saturu, nomainīja profila nosaukumu un slēdza arī savu Etsy veikalu, kur kopš 2022. Gada piedāvāja ar taro saistītus materiālus. Šāds lēmums viņai maksāja aptuveni 30 tūkstošu sekotāju. Viņa skaidroja, ka nevēlējās šo pārmaiņu pasniegt kā vienkāršu pāreju no vienas nodarbošanās uz citu. Alexa sacīja, man nav atbilžu uz visiem jautājumiem, un es joprojām katru dienu mācos, taču es zinu, ka vairs nevaru ignorēt to, kur Dievs mani vada. Es izjūtu mieru, sparot šo soli, pat ja nākotne joprojām ir neskaidra. Dažas dienas vēlāk Alexa publicēja vēl vienu video, paziņojot par jauna TikTok konta izveidi. Tajā viņa plāno dalīties pārdomās par svētajiem rakstiem un ticības dzīvi. Viņa teica, ka dalīsies ar sarunām par svētajiem rakstiem un ar visu, ko kungs man liek dalīties. Alex arī piebilda, ka viņa pēc dažām dienām dzēsīs savu pašreizējo kontu, kad cilvēkiem būs bijusi iespēja sekot viņai jaunajā kontā, ja viņi to vēlēsies. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un

0: pārstāvjis vairāk mūzika, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Sveicināti kārtējā žēlastības dienā. Viņa žēlastība ir krītu jauna, un mēs jau esam pāri pēcpusdienai. Un joprojām dzīvojam viņa žēlastībā. Žēlastība un atkal žēlastība. Žēlastība un patiesība ir nākusi šajā pasaulē Kristus vaigā. Un tā ir tagad. Arī tagad. Gan patiesība. Piekam patiesības, gan arī caur Latvijas Kristīgo radio. Gan arī žēlstība, kas par visu pasauli skar visus bez izņēmuma. Bet patiesība skar, diemžēl, ne visus. Un turpinājumā mēs arī esam dzirdēt, protams, kristīgo mūziku. Bet arī būs rīt intervijas atkārtojums par Godly Play apmācībām. Tātad to vēl kaut ko varēsim uzzināt par Godly Play apmācībām. Pulksten pus 5 bez 10:05, laika ziņas 5 bibles lasījums, 5:15 redījums gaismas ceļš, 6 vakarā redījums teica to Kongo, 7 vakarā redījums klausies Latvijā, 8 grāmatas lasījums, pus 9 redījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu, 9 redījums saldā miedziņā, pus 10 vakarā svētbrīdis un 10 vakarā jamani ļaudis atkārtojumā, un 11:15 redījums gaismas ceļš atkārtojumā. Un tūlīt pat varēsim jau dzirdēt Rīgas reformātu draudzes izpildījumā Kungs tava vārda mantojums.

0: Katram ir zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.
1: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no apustuļdarbu grāmatas 26. nodaļas. Fragments no Pāvela aizstāvības runas ķēniņa Agripas priekšā. Visi jūdi pazīst manu dzīvi no mazām dienām, kā tā no paša sākuma risinājusies manas tautas vidū un Jeruzaleme. Pazīdami man jau sen, tā ka tie varētu liecināt, ka esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizejs. Un tagad mani tiesā par cerību, ka Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 ciltis cer iemantot bez mitēšanās Dievam kalpodamas nakti un dienu. Par šo cerību ķēniņ jūdi mani apsūdz. Vai jums šķiet neticami, ka Dievs uzmodina mirušos? Lasīju no apustuļdarbu grāmatas 26. nodaļas.

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: No 10. līdz 12. jūlijam Valmieras novadā Dauguļos atpūtas kompleksā Cerības notiks Godly Play metodes apmācības. Kas šīs ir par apmācībām un kā ir iespējams piedalīties šajās apmācībās, par to mums pastāstīs Agnese Saukuma. Pastāstiet, kas ir Godly Play metodes apmācības?
1: Jā, tad Godly Play apmācības ir, kur ir iespēja uzzināt, kā strādāt ar materiālu, ja šajā metodē ir speciāli izstrādāts materiāls, ar kuru palīdzību tad ir iespējams stāstīt bērniem stāstus no Bībeles, tādā vienkāršā un saprotamā veidā, bet, nu, lai efektīvi varētu darīt klasītē, tad ir svarīgi arī zināt, kā to darīt, bet šīs apmācības arī ir par to, lai apgūtu šo metodi un pēc tam varētu pielietot savā ikdienā darbā ar bērniem.
0: Intriģētas nosaukums Godly Play. Varat pastāstīt, kāpēc šāds nosaukums?
1: Kā latviskā tādā tulkojumā tas varētu būt kā dievišķā rotaļa, jo tā doma ir tāda, ka bērns caur rotaļu iepazīst rakstus. Un šī metoda ir cēlusies no Montessori metodes, kas ir atdarsē pēc tam tieši garīgajās lietās. Tā kā dievišķā spēlēšanās tādā izpratnē, ka bērnam spēlējoties netieši arī viņš apgūst rakstus un tas arī tad iespiežās dziļāk viņa prātā, veidojās izpratne, jo stāsti ir savstarpēji sasaistīti un ar laiku viņš arī izprot to, ka vecās darības stāsti ir saistīti ar jaunās darības stāstiem un tādā vienkāršā veidā, kas varbūt sākotnē, ja mēs skatāmies uz bibliskajiem rakstiem, ir pietiekami sarežģīti, bet ar šīs metodas palīdzību tas kļūst vienkārši un bērniem saprotams.
0: Kas ir tā ideja šīm apmācībām? Vai ideja ir ierasties un iegūt apmācības un iegūt arī šo apmācību programmu, jeb tās ir tikai apmācības, kā strādāt ar jau vispār pieejamu programmu?
1: Šobrīd ir plānots, kad viņi tieks ieradīsies, iegūs arī apmācību, bet arī tie materiāli, kas ir tulkoti latviešu valodā, tie arī tiks izsniegti dalībniekiem. Bet, protams, tā kā vēl ir darbs, kad ir pats materiāls jāsagatavo. Nu, tā kā ir tie stāsti, kurā ir konkrēts lietas iekšā, tas būtu jāsagatavo. To mēs nenodrošinam, mēs nodrošinam tā kā tādu stāstu grāmatas, kā tad to stāstu stāstīt un kā izveidot viņus pēc tam.
0: Tas tā kā palīgs eseju rakstīšanā?
1: Nu, kaut kas līdzīgs, jā.
0: Cik apjomīgs ir šis materiāls? Vai tas ir vienam gadam pietiks, jeb pietiks vairākiem gadiem vai dažādiem vecumiem? Kā tas ir?
1: Materiāls ir apjomīgs. Viņš noteikti pietiek tas, ko mēs šobrīd kursos ņemsim, tie ir 3 gadi darbojoties ar bērnu. Bet pēc tam, protams, kad jau tā metode ir iedzīvināta un pats jau darbojas, tad arī var iet dziļāk, jo tie stāsti ir arī pēc tam tālāk, kas ir... Viņi ir līdz kaut kādiem 12-13 gadu veciem bērniem, bet turpēc tam vairs nav nepieciešamas specifiskas apmācības, jo vienkārši tas cilvēks, kas ar to darbojas, vienkārši ņem tālāk to stāstu, kas jau ir sagatavot. Viņi gan ir angļu valodā, bet nu, iespējams pēc kādu laiku viņi arī tiks tulkot arī tālākās tās grāmatas.
0: Kas parasti piedalās šajās apmācībās un kuriem varētu būt noderīgas šādas apmācības?
1: Tie noteikti ir cilvēki, kas darbojas ar bērniem, svedenskos skolotāji, iespējams arī kādi vecāki, kas ģimenē ļoti strādā arī šīm garīgajām lietām. Citreiz arī draudžu līderi ar domu, kad lai saprastu tieši, kā tas viss darbojas, lai pēc tam to varētu ienest arī savās draudzēs, jo tā tomēr ir tāda sistēma, kas tā kā strādā kopā. Un tur būtu labi, kad ir vairāk skolotāji, svedenskos, kas darbojas kopā tieši šajā svedenskolā ar šo metodi.
0: Vai arī ir kādi padomi ap to materiālu, kā veidot stundu, kā vadīt bērnus, kas varbūt ir atnākuši no pasaules un negrib tik viegli klausīties, vai ir arī šādi padomi?
1: Jā, ir arī tādi padomi, ka tā ir tāda vesela kārtība, kā mēs būvējam darbu klasē. Katru reizi, kad bērni nāk, tad tiek būvēts apus, un tad ir divi cilvēki, kas darbojas. Un tad arī dot to pamācību, kā gan tikt ar bērniem galā, kā viņš savākt, un kā to visu tad izveidot, lai arī tajā vidē bērni jūtās labi, kas arī ir neticīgi, no neticīgām ģimenēm. Un pēc savas pieredzes var teikt, ka bērni ļoti labi iekļaujas, jo pati arī strādāja ar bērniem, kas ir no neticīgām ģimenēm, un viņiem patiesībā ļoti viegli iekļauties un arī pieņemt, dzirdēt un saprast un būt tajā vidē.
0: Man nākošais jautājums tieši par to pašu līniju, jo šo apmācību programmu neesat radījusi jūs, bet jūs kaut kad viņu sastapāt, un tā bija varbūt viena no programmām, kuras droši vien apskatījāt un aplūkojāt. Kāpēc jums šī iepatikās pretstatā visām pārējām?
1: Jā, es pati ar šo metodu strādāju aptuveni 8 gadus, darbojos kaut kā, nu sākotnēji skatījos vispār, kas strādā, kas nestrādā. Bet tad es sapratu, jā, ka tieši šī metoda ir tā, kas, ar kuras palīdzību bērni spēj nomierināties. Viņi var ieraudzīt bībeles sakarības, nu, ka tas tā kā tiešām strādā un ien bērnu sirdī. Jo, piemēram, tad, kad mēs nerunājam par pareizām atbildēm, tādā burtiskā izpratnē, tev tagad ir jādomā šādi. Bet tajā pašā laikā ir tāds viens mirklis, kad bērni savēl kopā to, ka tas ūdens, kurā tika kristīts Jēzus, ir tas pats ūdens, kas ir tika bija pie zemes radīšanas tajā brīdī, kad bija Noā plūdi, un arī tajā brīdī, kad Dieva tauta tika izvesta no Ēģiptes un tika pāršalta jūra, un tagad es tajā ūdenī tieku kristīts. Un pēc tā stāsta piemēra. Mēs burtiski bērns nekristam, bet mēs stāstam kristības stāstu. Un tas ir tāds liels iespējas, ko tu, protams, tādā ilgākā darbā var izdarīt ar bērniem, bet es arī redzu, jā, ka tas tiešām tādā ikdienā strādā, tas ir saprotams, un ka tā jaunā derība un vecā derība nav savstarpēji atdalītas, bet vienu otru papildina, un tas ir tā diezgan spēcīgi. Un es, protams, arī pat esmu Montessori skolotāja, kas man, kā, protams, dot tādu papildus interesi, kā tieši tās garīgās lietas būtu no šīs metodas palīdzības tad ieviešams, kas loģiski man aizved arī līdz šai godlīplai metodai.
0: Ko jūs gribētu pateikt tiem skolotājiem, kuriem svētdienas skolas skolotājiem, kuriem varbūt ir tāds uzreiz konflikts tagad klausoties, bet man jau ir sava programma. Kā tad tas strādās? Vai man pēkšņi viss ir jāmet ārā un jā?
1: Noteikti nav viss jāmet ārā. Var izmantot kādus no elementiem, klasi var būvēt pamazām. Kad es sāku pirms 8 gadiem, es sāku pamazām daļiņām, un šodien esmu tur, kur esmu šodien. Bet tas arī nenozīmē, ka tev viss ir jādara 100%. Nu, arī, lai neviena metoda nepaliek par elku, es strādāju tikai tā, un tad šitā es nevaru strādāt. Un arī ar šo metodu mēs pielāgojam pēc katras draudzes iespējām un pēc katra arī tā redzējuma. Un tas nenozīmē, ka uzreiz tāda liela revolūcija ir jātaisa šajā jomā. Es gribētu teikt tā, jā.
0: Ko nozīmē tās pēc katras draudzes iespējām? Vai tas ir cilvēku daudzums vai skolotāju kompetence?
1: Tas noteikti arī ir, cik ir skolotāju daudzums. Un, protams, arī tas materiāls arī kaut ko maksā. Tas ir arī šie finansiālās iespējas. Un jā, cik tu esi gatavs tajā ieguldīt, jo arī tas ir atkarīgs no cilvēkiem. Nu, vienam grūti tajā virzienā ieiet.
0: Šī apmācība ir no 10. līdz 12. jūlijam. Kas ir ar dalības maksu un kā pieteikties?
1: Dalības maksa ir 70 €. Pieteikties var zvanot man pa telefonu 26104846. Dalības maksā ir iekļauti gan izdalas materiāli, gan ēdināšana 3 reizes dienā un kafijas pauze. Tā kā tad esot tur vairāk par to, arī tad nebūtu jāuzkratās tādām praktiskām lietām. Jo tās pašas apmācības sākās no rīta 9:00 un beidzās vēl vakarā 5:00. Tā kā tāda pilna piepildīta diena katru dienu.
0: Un ir iespējams pieteikt arī nakšņošanu tur uz vietas.
1: Jā. Jā, ir iespējas arī šeit uz vietas nakšņot.
0: Arī sazinoties ar jums.
1: Jā.
0: Paldies jums, Agnese, ka pastāstījāt par šīm apmācībām, lai tiešām svētīga attīstība šīm apmācībām. Un jā, lai patīkamas šīs 3 dienas jums. Paldies jums.
1: Paldies jums.
0: Tikko sarunājos ar Agnesi Saukumu par apmācībām, par Godly Play metodes apmācībām, kas būs no 10. līdz 12. jūlijam Valmieras novadā Daugaļos atpūtas kompleksā Cerības. Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, varat sazināties ar Agnesi pa tālruni 26 10 48 46.

Jā, paldies tev, tēvs. Par dēlu mēs tev pateicamies, ko tu esi sūtījis šai pasaulē, lai glābtu. Un tava griba, tava vēlme, tavs nodoms ir glābt pēc iespējas vairāk, lai visi būtu izglābti. Un piedod šīs mūsu cilvēku bērnu cietās sirdes, cik maz tev atsaucās, cik maz izvēlas dzīvību, sakojot tev, kungs. Bet paldies par tavu pacietību, par tavu laipnību, ka tu turpini vilkt pie sevis un neļauj mums atslāpt, pagurt, atkrist. Gani un vadi ar savu stipro roku, lai mēs redzam tevi, labo ganu ejam pa priekšu un ka tev bezbailīgi sekojam. Svētī savu draudzi, stiprini, kungs, lai tā būtu gatava tavas atnākšanas dienā. Amen.

Ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tātad šonakt, tas ir naktī uz ceturtdienu, gaidāms lielākoties mākoņains laiks daudz viet, īslaicīgi līs vietām, gaidāms pērkona gaiss ar stiprām lietusgāzēm. Viņš būs lēns un gaiss atdzisīs līdz plus 14, plus 19 grādiem Rīgā naktī. Mākoņains laiks pa laikam līs iespējams arī pērkona gaiss ar stiprām lietusgāzēm. Viņš būtīs lēnu minimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādi. No rīta valstī saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un spīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni. Gaisa iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem, dienvidu austrumos līdz 26 grādiem. Galvas pilsētā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulēns laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, 25 grādiem. Lūk šāda laika prognoze tuvākajam laikam un turpinājumā, lai skan Elīna Lasmane, tu manā sirdī mīlestību lietas.

Pulksteni 5. šeit 1. jūlijā dienā. Uzklausīsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļas vārdus, tā saucamā kalna svētrona. Kad viņš ļaušu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis, viņš tos mācies sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žālsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs, tā nedar vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekams debesis un zeme zudīs. Nezudīs neviena vismazākā rakstu zīmīte, neraksta galiņš no bauslības, iekams viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Lasi no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ēterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Gribam šodien atkal runāt par Dievu draudzi un par Dievu vārdu un par šo vēsturi, šo brīnišķīgo vēsturi, kas atklāja, kāda ir bijusi pagātne, lai mēs zinām, kāda ir nākotne. Jo pēc pagātnes mēs nezinām, no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs ejam. Paldies Dievam, kad mēs esam tik brīnišķīgā laikā, kad šī informācija ir daudz vairāk pieejama kā citos gadsimtos publiski cilvēkiem. Un arī šis rādījums varbūt ētrā, un paldies Dievam par to, un paldies kristīgiem radio. Gribētu šodien pieskaties atkal vienai pamatlietai Dieva vārdam. Dieva vārds ir visa pamatā ar vārdu. Tas kungs radītājs, Dievs radījis zemi, arī jūs, un arī mani, un arī tevi, un katru vienu, kas mēs esam ar zemes un elpojam, viņš mums ir devis savu elpu un dzīvību, un arī visi dzīvnieks un viss, kas ir virs zemes, ko mēs redzam, un arī, ko mēs neredzam, arī neredzamās lietas radījis Dievs, kas tas kungs un ar savu vārdu. Un viņš noteicis, ka viss savam lietām ir jānotiek pēc viņa vārda, pēc tā, kā viņš ir pateicis, un viņš arī ir pateicis, kā ir un kā būs, kā bija, kā ir, kā būs, un nodevis tādā brīnumā, citādi nosaukt svētajos rakstos Bībelē, to mums šodien, mums tas ir pieejams, slavu Dievam. Un katram, kas meklē patiesību, viņš var tvērties pie šī Dieva vārda un to meklēt, nezināt, un vēl jau vairāk lūgt Dieva palīdzību un svētā gara gaismu par Dieva vārdu. Lūk, un ja mēs skatāmies uz vēsturi no Dieva vārdu pozīcijām, tad mēs daudz labāk redzam, kā un kas notiek, jo Dievs ar savu vārdu ir radījis, un pēc viņa likuma viss notiek. Un skatīties vēsturi no šī viedokļa ir ļoti interesanti un ļoti vērtīgi. Mēs redzam, kā lietas risinās un notiek. Šajā te domā mēs varētu šodien apskatīt vienu interesantu liecību par laikmetu. Un tas nav ļoti tā interesants vai priecīgs laikmets Krievija pirms revolūcijas un pēc revolūcijas laikā. Un traģisks laiks, sarežģīts notikumi. Un mēs viņus varētu skatīties tādā interesantā šķērsgriezumā, varbūt ne tieši pa vidu, ne tieši tā, kā mēs to pazīstam. Roberts Svetlers, viņa vēsture, viņa liecība par šo laiku, par Krieviju, par Krievijas notikumiem šajā redījumā, un tas kungs dos nākošā redījumā tālāk notikumiem. Roberts Svetlers tad ir Viljama Fetlera brālis, un Roberts Svetlers dzīvoja no 1892. līdz 1941. gadam, un viņa dzīve ir ļoti saistīta ar viņu brāļa kalpošanu. Viņš arī bija kalpotājs Roberts Svetlers, tad viņš bija misionārs un sludzinātājs un mācītājs baptists, un viņš daudz piedalījies un bijis kopā ar savu brāli Viljamu, par ko mēs esam runājuši, kad bija ļoti pazīstams visā pasaulē misionārs un mācītājs un baptistu mācītājs un sludinātājs, un arī Latvijā šeit pēc tam, un arī sākumā Krievijā, un ļoti liela popularitāte viņam bija Krievijā pa visu Krieviju, un Roberts bija kaut kā viņa ēnā mazliet, varētu tā teikt, bet nenozīmē, ka viņš bija kaut kā neģerīgāks, jeb mazāk svarīgs, jeb kaut kā mazāk apdāvināts, to mēs nevaram tā teikt. Bet, ja Viljams Fetlers bija tā kā tāda lokomotīva, kas jeb kā buldozēs, kas izšķūrē ceļu džungļos, piemēram, tad Roberts Fetlers, viņa brālis, bija tas, kas to piepildu, to darbu aizmugurē, nāk aizmugurs un drošina visās vietās savu vecāko brāli, viņš bija jaunākais brālis, un iet par šo ceļu un dara lietas, kas ir jādara, tāda, kas izcēta stigu un ir tāda, kas strādā tur un piepilda to uzdevumu, kas pēc tam jādara. Lūk, un interesanti, kad Viljams Fetlers sāka kalpošanu Krievijā, pēc tam, ka viņš bija beidzis Spurgeon College Londonā, Anglijā, viņš sāka Viljams Fetlers ļoti sekmīgu kalpošanu Krievijā un Pēterburgā, un Pēterburga bija tajā laikā viena no varenākajām metropolēm pasaulē, jā,
Un ļoti spēcīga pilsēta, ļoti, ļoti varena, ļoti attīstīta pilsēta. Un interesanti tas, ka ap 1910. Gadu, pa tiem laikiem, par kuriem mēs runāsim, arī šodien Pēterburgā, piemēram, bija elektriskais tramvajs. Un viņi bija daudz tie tramvaji, un arī kaut kādas citās vietās mēs varam nomanīt, un es tā arī lasīju, tur bija arī ne tikai tāda elektriskā tramvaja, kas brauc ar stangām, kā mēs pazīstam, un vadu pa gaisu, bet arī, kur brauc ar akumulatoriem. Un mēs esam pēc 100 gadiem apmēram līdzīgā vietā, vai ne? Interesanti. Un tad Pēterburga bija ļoti attīstīta un ļoti liela un liels centrs, un viņa bija Krievijas impērijas galvaspilsēta tajā laikā, un tad Viljamam Fetelam bija ļoti, ļoti spēcīga šī kalpošana svētā gara un dieva spēku, tas acīm redzami, ja? Un tas iemesls varētu būt tāds, kad Krievija tajā laikā, viņi bija dieva vārda badā, varētu teikt tā, un evaņģēlija badā. Tad gan bija, un jau gadsimtiem cauri, Krievija bijusi ir kristīga zeme, un Krievu pareticīgā baznīca tur viss ir pārvaldījusi tā kā valdniece, un arī Krievijas impērijas cars bija baznīcas galva, gluži kā Anglijā līdzīgi, ja? Un, bet evaņģēlijas kaut kā nebija aizsniedzies līdz tautai, ja? Un svētie raksti parādījās tikai 1800. Gados, 800. Gada beigās faktiski, un pieejams publikai. Līdz tam viņa bija senslāva valodā, kas ir pieejama tikai priestriem. Un šī tauta un zem bija izslākusi pēc evaņģēlijā. Protams, kad inteliģence, kas arī dzīvoja diezgan daudz Pēterburgā, viņa bija iepazinusies, protams, ar rietumu civilizāciju daudz vairāk, viņam bija pazīstama svētie raksti daudz vairāk. Bet faktiski šī tauta bija izslāpusi pēc evaņģēlija, izslāpusi, un tamdēļ arī šīs slāpes tika atbildētas, Dieva atbildētas caur Viljamu Fetleru un caur citiem arī misionāriem, tā skaitā arī caur Robertu Fetleru vēlāk. Un arī Roberts Fetlers ieradās arī Pēterburgā palīgā savam brālim 1909. Gadu, un tur priekšā bija jau divas māsas, jau Antonija un Melānija, kas palīdzēja arī Viljamam, vecākam brālim kalpošanā, jauniešu darbā, un arī šeit sāk piedalīties arī Roberts Fetlers un sāk kalpot līdz savam brālim tajā brīnišķīgajā, tiešām milzīgajā atmodā, kas vēlās pāri visai Krievijai, tā ziņa par to, un visās malās bija atmodas, var teikt, tādā veidā, jā, un arī daudz misionāri, viņi nebija vienīgie, protams, bija daudz arī vietējo sludinātāju, mācītāju, un tā pateicīgā baznīca viņa nevisai iecietīgi bija pret evaņģēliskajiem sludinātājiem. Tas bija tā, kad Krievijā jau evaņģēliskajiem sludinātāji tika ātrāk aicināti, un viņi bijuši menonīti tur, un kuriem varbūt kādreiz iznāks parunāt, un štundisti, un kas bija daļēji baptisti, daļēji nē, un pietisti arī bija, luterāņu pietisti, kas, man liekas, no viņiem sākās tieši stundisti saukties no vācu štunden, bībeles stunda, jo Krievu dvēseli bija, Krievu pateicīgās baznīcas tā kā īpašums, un gandrīz vai nu pēdiņās īpašums, bet viņiem nedrīkstēja sludināt evaņģēliju, jo kāds ārzemnieki bija, un viņi dzīvoja, viņiem bija draudzes, viņi tur drīkstēja savā starpā, bet tikko kā viņi mēģina atgriezt pie evaņģēliju, ja viņi nodod evaņģēliju kaut kādas fragments ir bībeli, lasīt vietējiem iedzīvotājiem ciematā, tad viņiem varēja draudēt anatēma un izsūtīšanu uz Sibīriju. Un Viljamam Fetlam ir tā grāmata, arī tā dzējoļa poēma par šo jautājumu. Varbūt skungs dos kādreiz tam arī pieskatsimies. Nu, lūk, arī šajā laikā, pateicīgo baznīca bija diezgan naidīgi, viņi rakstīja apmēram tādas vārdas, izplatās mežonīga pretvalstiska sekta, baptismas, kuras noziedzīgais mērķis ir iznīcināt pareizticību Krievijā. Nu, traki izklāsās. Nu, viņas būs tur arī, zināmas, saturs riekšā, jo cilvēki, kad viņi dzirdē evaņģēliju un viņi atgriezās, viņi ieraudzīja, visa glābšana ir savu Jēzu Kristu, un tas ir pieejams bez lielās tās mašinērijas, jā, un viņš katrs cilvēks personīgi var būt glābs no Kristus, un viņam ir būt attiecības personiskas ar to, un viņš būtu sveitīts ar garu,
un saviem svētajiem rakstiem, ko viņš vēl studēt. Viņi daudzi atstāja patriciko baznīcu, kas bija tādā īsā vēstures brīdī iespējams no 1905. Gada līdz apmēram 1910. 11. Gadām. Tas bija pilnīgi brīvi, bija tāda cara dekrēts bija par sirdsapziņas brīvību, par reliģijas brīvību. Un šajā brīdī arī Dievs darīja to lielo darbu arī Viljumu Fetleru un ar viņu kalpotājiem pāriem, kas viņu apkārt. Tad viņiem bija jāuzrakst iesniegums, un tad viņi varēja iet projām no Patriciko baznīcas un būt, teiksim, baptisti. Bet viņi tik daudz gāja projām, kad sākās liels tāds apjukums, un viņi mēģināja to ierobežot Patriciko baznīcu. Un patriciskie priesteri lūdzu šādu rakstu valdībai. Mēs pazemīgi lūdzam izdot rīkojumu, lai baptisti nevilinātu savās rindās personas, jo saskaņā ar likumu tikai patriciskajai baznīcai ir tiesības pārliecināt citu kristīgo konfesiju sekotājus un sludināt viņiem patriciskā mācību. Tad viņi tika apsaukāti par izvarotājiem, bendēm un meļiem un tādā veidā diezgan skarbiem. Un tad vienā brīdī arī tika aizliegt tā brīvība, nebija vairs tik liela. Bet tomēr šajā visā darbā Viljamam Feitlinam bija liels atbalsts gan no aristokrātijas Krievijas, gan no ārzemju ļaudīm no Amerikas, kur visi redzēja šo brīnumaino logu, kas līdz tam nebija iespējams. Ja? Tik brīvi sludināt evaņģēliju, un bija gan cilvēki brauc, gan misionāri, gan sludinātāji, gan arī finanses plūdu. Un arī ļoti daudz cilvēku, Svetlēs nodibināja Krievu draudzi, Pēterburgā, un tur bija vairāk tūkstoši cilvēku, gan arī 2000 cilvēku, viņi uzcēla pirmo Krievijā milzīgo evaņģēlisko lielu 2000 cilvēkiem, ja, priekš tā laika milzīgiem. Namu, evaņģēlija nama atklāšana 1911. Gadā. Tur arī piedalījās arī Roberts Svetlēts un Antonija Melānija un arī viņa tēvs Andrejs Svetlēts te atklāšanā un arī, protams, visi tie pārējie cilvēki un finansētāji. Tas bija tās milzīgs liels pasākums, notikums, un tajā visā arī piedalījās Roberts Svetlēts tajā visā kalpošanā. Kad sākās otrais pasaules, nepiedošana pirmais pasaules karš, tad Krievijas bija karas stāvoklis ar Vāciju, un baptisti tika atkal izvilkts priekšplānā, ka viņi ir ļaunie, apmēram tādiem tekstiem, vācieši virzās uz priekšu baptistu frontē, ja? Evaņģēliskajā vilka aitu ādā. Respektīvi, tie baptisti tika nolikti, ka viņi ir tie vācu ārzemju pārstāvi, tā kā sveša ticība, un viņi sāk reāli jau vajāt un izsūtīt. Un viens no tiem, kas arī tika izsūtīts, ka tur bija vairāk gan apstākļi, kopā arī bija Viljams Fetlers 1914. Gadā. Viņam parakstīja izsūtīšanu Sibīriju, ko pēc tam izmainīja ar izraidīšanu no valsts uz visiem laikiem. Tad bija vēl klāt, protams, ka viņam bija maz, varbūt nepārāk maz, bet konflikts ar patriciskā baznīcu un rīdzen, kad valdības aprindās pa viņu aizdomīgi sāk uz viņu skatīties, jo viņam bija liels iespējas arī pie galma un pie valdības. Un bija tāds jocīgs, tāds briesmīgs mūks, Raspuķins, un tam laikam arī nepatika pārāk Fetlers, jo tāda evaņģēlija iespējas sāk aizsniegt jau katolisko ģimeni pamazām. Viņš tika izraidīts, un tajā laikā Roberts Fetlers bija nosūtīts mācīties arī uz Anglijas Pedžena koledžā, un kad viņš atgriezās gadu pēc tam, kad bija izsūtīts Viljams Fetlers no Krievijas, un viņš sāka kalpot arī Pēterburgā un arī latviešu draudzē, un arī piedalījās tās evaņģēlija nama kalpošanā. Viņš bija tajā situācijā, kurā bija sācies jau pirmais pasaules karš, un bija jau tāda evaņģēlisko kristiešu tāda mazliet vajāšana. Un arī Latvijā tikādi no baptistiem bija izsūtīti uz Sibīriju kā aizdomīgi ienaidnieku aģenti. Tas, principā, šī teiksma turpinājās cāri visā revolūcijai, kad baptisti ir aizdomīgi, jo viņiem ir kontakti ar ārzemniekiem, bet viņi vienkārši neatbilda tam standartam, kā vajadzēja.
Un 915. Gadā tas tā gāja, un tad 916. Gadā arī par Robertu Fetlievu nāk šis te pats notikums. Cara valdība vien vairāk, un viņi sāk vajāt vāciešus, un ir tā kā pogromi pret vāciešiem, ja tad vāciešu veikali tiek postīti, ja kāds runā vācisku uz ielas, viņš varēja tikt piekauts smagi, ja būtu nosists. Un šajā visā kontekstā arī Roberta Fetlera izsūta uz Sibīriju. Un viņš tiek izsūtīts uz Jakutsku, kā bīstams elements, bez tiesas, tā saucamies administratīvais sots, bet viņš varēja braukt pats, viņam nebija, viņš nebija saslēgts važās, ja kaut kā. Un tas bija tāda praksa, kad inteliģents, kuriem ir pietiekoši naudas, nodrošināti paši varēja būt, viņi varēja paši braukt izsūtījumu vietu, viņam ir kaut kāds papīrs, viņi nekur citur nevarēja kustēt, jo visās vietās pārbaud papīrs. Nu, lūk, viņš izmantoja šo ceļu arī, lai apciemotu baptistu kopienas ceļā uz Irkutsku, un viņš apciemoja Omsku, un tur sapazinās ar vietējiem baptistiem, un draudzi kādu laiku tad pavadīja un brauc tālāk, un tad, kad viņš nokļuva galā, tad bija revolūcija jau sāksies. 1917. Gadā sākās revolūcija pavasarī, kur cara tāda pilnīgi miermīlīga revolūcija, kur cara to ilgo Romāno dinastiju nogāza un tā vietā sāka pārvaldīt Krieviju pagaidu valdību. Un šī pagaidu valdība bija labvēlīga evaņģēliskiem kristiešiem pretēj tam, kā cara valdība atgriezusies pie vajāšanām, un tika izsludināta amnestija. Un tagad Roberts Fetlers bija galā Irkutskā, tad bija izsludināta amnestija, un viņš pēc pāris mēnešiem brauc atpakaļ uz Pēterburgu, un Pēterburgā aprecējās ar Tatjanu. Tatjanu Ivanovu, kuras tēvs bija krievu tautības un māte bija somieta. Tāda Pēterburga blakus Somijai tieši. Un viņš varēja piedzīvot ar visās lietas, kas notika Pēterburgā tajā laikā, kad padomu valdība, pēdējā pagaidu valdība bija sākuši darboties, ja, un viņa patiesībā visu Krieviju pārgāja tās pagaidu valdības pakļautībā, un viņa tajā brīdī izbrauc uz Omsku. Jaunā ģimene, Roberts un Tatjana, izbrauc uz Omsku. Un tad, kad viņi bija Omskā, tad viņiem bija tāda kalpošana sākās viņiem Omskas baptistu dievnamā, diezgan tāda stipri laikam draudzes tur bija, un Omska bija viena no centrālām Sibīrijas pilsētām satiksmes centrs, un tad daudz cilvēku vien. Un tajā laikā, kad viņš bija tur līdz 17. Gada rudenī sākās Lielnieku, jeb Bolševiku revolūcija, kad vārds tātad nāca apvērsuma rezultātā, revolūcijas rezultātā, apgāžot pagaidu valdību, nāca Bolševika, tur Leņins un pārējie ļautiņi, kas viņi kopā bija, un sākotnējā posmā viņu uzdevums, viņš jau bija kā Bolševika, protams, un kā revolūcijas taisītāji, viņi bija sprauduši sev par mērķi visas pasaules revolūciju. Tas nebija tikai Krievijas revolūcija, un kā vēlāk tie monarhisti rakstīja, kad mums ir atnākuši ārzemnieki un pielikuši citus nosaukums Krievijai un uzlikuši pa simbolu zvaigzni, ja, tad uz viņiem lūkojas kā uz ārzemniekiem. Ar šī te revolūcija bija savā ziņā importēta Krievijā, un viņa bija ļoti līdzīga tā revolūcijai, kas bija Francijā 18. gadsimta mijā ar to pašu sarkano teroru, ar ļoti līdzīgiem simboliem, ar ļoti līdzīgām izteiksmes veidiem un plāniem sacelt strādniekus kā šķiru pret visiem citiem, citus nogalināt, atņemt, iznīcināt. Un šis terors, šis sarknais terors bija arī tajā laikā tur, un arī Kārls Marks par to runāja, ka tā ir jārīkojās. Tas ir veids, taktika, kā pārņemt kaut kādiem citiem spēkiem varu ne tikai valstī, bet valstīs. Ja? Un tas tieši tas pats bija arī tā doma, arī bija Franču revolūcijā, un arī šeit tieši tas pats
gribēja eksportēt, un tas bija skaidri tajā laikā teikts, eksportēt revolūciju uz Eiropu un pēc tam uz visu pasauli. Un tas bija plānveidīgi un noteikts risinājums un tāds gājas priekš. Un tajā vidū visā piekšņi šī evaņģēlija sludināšana kļūst tik ārkārtīgi svarīga un nozīmīga, jo šīs te revolūcijas, komunistiskās revolūcijas, var teikt, mērķis nebija Dieva vārds, bet gan viņš bija antireformācija, tad dabūt cilvēks pilnībā projām no Dieva vārda, kas pārauga jau karojošā attieksmē. Jā, tad, ka Dieva vārds ir pilnīgi nederīgs, tas pilnīgi nekas nav. Un cilvēku, no cilvēku domām un no viņa smadzenēm tiek izskalots ārā vispār caur teroru, caur to, ka jācīnās par elementāro izdzīvošanu vispār, lai vispār paliktu dzīves, lai vispār būtu ko pajumt, vispār būtu ko ēst, ja? Un visu laiku dzīvot tādās šausmās. Un tas ir tāda taktika, tas nav kaut kas tāda, nu, kā ļauna cilvēka atnākuši un tagad iest. Bet tas ir veids, kā tas tika darīts arī pirms tam, un tas nav nekas jauns. Un tas veids bija nodoma to eksportēt tālāk, ja, lai pārņemtu vārdu kaut kāds spēks, kas to organizē un veido, un viņš ir pret Dievu vārdu, pilnīgi pretējā virzienā. Ja, ja, ja. Kāpēc tad man jautāt, varam jautāt, kāpēc Krievija bija tā vieta, kur tas sākās, un viņi cerēja, lai tas turpināsies. Bez, ka Krievijā bija ļoti maz evaņģēlija, un Dieva vārds nebija pazīstams. Nebija pazīstams Dieva likumi, Dieva princips tur. Cikā baznīca turēja diezgan tādā šaurā vietā cilvēks, ka viņiem ir vienkārši jāklaus baznīcē un jāiet pakaļ un jādod tikai tas, ko viņi saka. Un viss. Un tā vajadzība pēc Dieva vārda bija ārkārtīgi liela tajā laikā. Un Viljams Vetlers, kurš bija izsūtīts ārā no Krievijas un tajā laikā bija Amerikas Savienotās valstīs, viņš organizēja, mēs iepriekšējās radījumos kaut kad esam runājuši par to, organizēja Amerikas Savienotās valstīs Krievu Bībeles institūtu, Krievu misijas sabiedrības, jeb apvienības un tamlīdzīgi organizācijas pa visu pasauli. Tad bija tas mērķis bija sadabūt ārti daudz misionārus, ja? Lai var to Dievu vārdu šī mirklī ienest Krievijā, arī tā pagaidu valdība piekšņi ir tāda un tajā mirklī. Un tagad nāk šī boļšveika valdība un es neticēju, ka viņi ilgi noturēsies. Ja? Es domāju, ka ja viņi tādā veidā izturās, viņam sabruks viss tā būšana, ja? Un viss izbeigsies. Bet es tomēr tā nenotika. Varbūt, ja nebūtu nākuši palīgā Latvijas sarknes strēlnieki, kad būtu stādī būtu bijis, mēs nezinām. Bet kopā notika savādāk. Notika droši vien tā, kā Dieva prāts bija, ja bija tā situācija, kāda paša cilvēka bija izvēlējušies kopā ar atbilstību Dieva likumam. Ja cilvēki atkāpjas no Dieva, tad viņi nonāk pasaules kunga velna varā. Un tas ir kā tas ir. Un glābšana vienīgās zāles ir tīrs, skaidrs Dieva vārds un evaņģēlijas un atgriešanās pie Dieva. Dieva vajag meklēšana, rēkt nožēlošanu par sevi un par citiem un aizlūkšanu par sevi, par mīļajiem, par tautu, par zemi, par draudz. Un šo visu darīja Viljams Vetlers no Amerikas Savienotām valstīm, tāpēc arī bija tik ļoti agresīva viņa darbība, ka mēs iepriekš esam runājuši. Šeit, šajā pagriezienā, ka mēs skatāmies, mēs varam redzēt, kāpēc tas ir, kāda bija tā situācija, kad pēkšņi tāds milzīgs viesulis visā bija izcēlies vidū. Nu, lūk, un šajā vidū arī ir Roberts Vetlers, un viņš ir Omskā, un Omskā viņš sāk kalpot tajā baznīcā par palīgu, prezbiteru palīgu, un viņš sāk izdot žurnālu Blago Viestņika, tad labās vēstis nesējis, ja evaņģēlists būtu to, kā mēs varu teikt. Un tas bija tikai pirmais numurs iznāca, un tajā laikā arī viss ties apvērsums notika, un nu, lūk, un tad tajā pašā Omskā bija tās notikums, kad Omskā bija čehu karagūstekņi, kas bija apbudiņoti, un kā čehu pulks bija liels, tāda armija čehu, kas bija sākumā bijuši karagūstekņi, un kad bolševiki pārņēma varu, tad viņi vēlējās uz čehus atbudiņot, jo tas bija liels, ļoti organizēts, labi organizēts spēks,
gluži kā latviešu sarkanais strēlnieki. Pat Krievu armija laikam bija slikti organizēta, slikti apgādāta, viņiem nebija morāles, jo viņi nebija dievu vārdu, dievu likumu, un nebija izpratni par patiesību, taisnību un līdzīgām lietām, ja arī nu, kaut kāda vismaz kārtība, ja organizētās, kas mēs sākotnējā posmā. Un viņi nodrošināja tātad šo bolševiku varu, kas Omskā un pēc tam arī tālāk Sibīrijā faktiski gāšana, ja. Jā, sākot no Omskas, kas tika izveidota Sibīrijas pagaidu valdība un pēc tam Sibīrijas republika, bet viņi arī šie te, kas izveidoja tā Čehu armija, kā deva iespēju to darīt, bet tā pagaidu Sibīrijas valdība savā starpā sīdējās, kurš būs lielais, kurš ņems, kurš nāks, kurš dabūs, kurš ko. Un atkal šis morāls trūkums, jā, un dievvārdu trūkums faktiski, jā. Un tas novēd pie tā, ka viņi bija ļoti nestabili un vāra pārņēma admirālis Kolčaks, tā laikam tā neliela atpērsuma, un pasludināja sev par augstāko Krievijas pavēlnieku. Viņš arī laikam netika to jautājumu, kā tika galā, un viņam nebija skaidrs lietas, jau arī, kas var zināt, ko viņš vispār domāja, īsti nav skaidrs, vismaz man nepalika no tām materiāliem skaidrs, vai viņš zina, ko viņš dara. Tik daudz nezinu, lai noteikti to pateikt, protams. Bet viņš pēdējām darīja kaut ko tādu, kad viņi konfiscēja Omskā baptistu dievnam un militārām vajadzībām. Un arī tur bija bāreņu patvērsmi, jo daudz ļoti bēga no bolševiku vārdas Krievijā. Un tur Omska bija pilna ar dažādiem karaspēkiem. No rietumnieku nāca Antants palīgā. Tur bija angļu vai amerikāņu karaspēks, kaut kas tāds. Un tā, kad tas bija konfiscēts, tad Roberts Fetlets rakstīja vēstuli Viljamam Fetlēm uz Ameriku. Viljams Fetlēs rakstīja personisku vēsturi Kolčakam, admirālim, ja, tā Amerikas misijas vārdā. Un pēc šīs te vēstules deva oficiālu atbildi pēc kādu laiku, tā Kolčaka administrācija viņiem atdeva to baptistu dievnam. Tas tā kā interesanti, un tas tā varēja notikties. Un viņi atgūt, ka dienons turpinās dienons darboties līdz vēlākai laikai, kad bolševiki iekaroja Omsku. Un šajā laikā Viljams Fetlers aicina Robertu Fetleru uz Ameriku. Un tā izbraukšana varēja būt tikai caur austrumiem, caur Vladivostoku. Viņi devās ceļā jaunā ģimene, un viņiem brauc arī līdzi Tatjanas māsa paša. Un viņi devās par Transsibīrijas dzelzceļu no Omskas uz Vladivostoku. Un tad liels gabals jābrauc divas nedēļas, un tie čehi apsargāja. Čehi tas pulks apsargāja visu to garo dzelzceļu, lai varētu viņš funkcionēt, lai vispār varētu notikt un sabiedrotie varētu piegādāt pārtiku vai militārās lietas. Un šajā te situācijā viņi nokļūst Vladivostokā. Vladivostokā viņiem atsaka vīzu. Amerikas Savienotā valsts baidīdamies, ka viņi ir komunisti. Tā kā mazliet interesanta tā situācija, redzēt, kas tur notiekās. Un tad viņi paliek Vladivostokā dzīvot un dzīvo Vladivostokā. Vladivostoka lēnām pārvēršās atkal par vienu no galvenajiem centriem, faktiski arī evaņģēlija centriem un armija tur brauc no un apgādā no sabiedrotām valstīm, no Amerikas, no Anglijas. Un brauc, un, jā, tā ir pēdējais tas karš, tas pilsoņu karš Krievijā starp bolševiku un starp Satkano un Balto armiju, kā mēs pazīstam. Šajā brīdī atkal ir šis evaņģēlija jautājums, ja, kad, un tajā Omskā viņi sāk kalpot baptistu baznīcā un misijā, un tur ir ļoti tāda situācija, tur ir gan japāņi, tur ir ķīnieši, un tā situācija ļoti bijusi vispār bīstam dzīvot faktu, un tur būtu aplaupīts jebkurā mirklī, un tad valdības mainās ar tādu, un visu laiku karaspēku dažādi, tad soļo pielām, un diezgan tāda situācija, tāda diezgan tāda skarba tajā Vladivostokā. Un tās daudzās piekādes, un tad ir liecības par to, kad sabiedrotie kā piegādā preces, militārās preces dažādas un lietas, un vietējie, tā kā tie, kuriem viņas piegādā, viņas tūlta izsaimniekoja. jeb daudzi tās arī disciplīnas trūkuma dēļ, un vardarbības dēļ, kas bija arī tajā Baltijā frontē, sauktajā Baltijā, ja Sibīrijas republika,
daudz ir vienkārši cilvēku strādnieku pārējais sarkano pusē, slepeni. Ja, un tad visu laiku tāds revolūcijas gaisotni ir. Un, bet tur ir arī tāda misija spēcīgi darbojās, tāda amerikāņu zviedru misija. Un ir tāds Eriks Olsons, tāds misionārs un zviedru misionārs. Un arī tajā misijā sēdā Roberts un Tatjana Fetler. Un viņi iet šajā visā tajā haosā, ja, un sludina evaņģīli uz ielām dažādās veidās, un beigās ir piecas jau baptistu sludināšanas vietas šajā Vladivostokā. Redz, cilvēki tajā izmisuma brīdī ir izslāpuši pēc evaņģēlija, un katru nedēļu tiek kristīti 10-15 cilvēki, un tas nav maz, protams, bet interesanti arī, ka tas nav tik vienkārši viss, tas ir bīstamais misijas darbs. Ir visiem pilns arī šis laiks ar blēžiem un zagļiem un tiešām liela vardarbība. Jā, tas jā, Baltijā pusē negāja nemaz daudz labāk nekā otrā. Tā vardarbība ļoti liela un augsta un augstā līmenī, un tāpēc arī tas viss nevarēja pastāvēt tāpat tās. Nu, un bija arī tāda interesanta lieta kā viltvāža evaņģēlisti, jo viņi ienāca iekšā un teica, mēs esam evaņģēlisti atbraukuši no kaut kurienes, un tad nu, evaņģēliskie kristieši viņus uzņem savās mājās, kas ir ne tikai labu un pareizi, bet Dievu pavēlu, un savās draudzēs, un viņi tur sāk uzurpēties, aplaupīt, nozakt un tam līdzīgi, ja? Un vēl radīs šķelšanos draudzēm, un beigās izrādījās tie daļēji arī no bolševika aģentiem kaut kādā ziņā. Nu, lūk, un arī izrādās, ka Roberts Fetlers tika kaut kādā brīdī no viņiem piemānīts. Lūk, viņš arī turpina izdot bloga vēstnieku žurnālu šajā te Vladivostokā, un arī mēs varam redzēt šeit slēdē, kāds redzēt arī Vladivostokā, elektriskais tramvajs ir kā interesanta attīstība, diezgan augsta bija tajā laikā. Lūk, un šis te darbs Vladivostokā, ja, viņš izdot 36 numurs šo laikrakstu 3000 eksemplāros metiens bija, un tur bija arī dažādi stāsti, kas notiek bolševiku vidū, vēstules no kur bolševiki ieņemtās teritorijās, kur ir vajāšanas, kur cilvēks nošāju, par to, ka viņi ir ticīgi, ja, un tam līdzīgi. Tas bija ļoti bīstama tā lieta. Un šis darbs bija ļoti ražīgs, un tajā pašā laikā arī Krievijā turpinās diezgan tāds nopietnas lietas un iesākās tāds karš pret Dievu vārdu 1921. Gadu. Ir tādas speciāla organizācijas, kas darbojās pret draudz. Ja pirmajā posmā tos evaņģēliskos kristiešus tā kā bolševiki piecieta mazlietiņi, jo viņi uzskatīja, ka tas viņiem palīdzēs sagraut pareizticīgo baznīcu. Jo viņi bija tā kā ienēdā savstarpējā, un tas arī notika, pateicīgo baznīca tika nedēļas pilnībā iznīcināta, īpašam bija konfiscēta, priesteri izvest, nošaut, galvenokārt nošaut, klosteros tas pats, un viss iznīcināts, un viss svētdarības, un viss tās elkdarības, kas tur viņiem viss tas bija izpostīts, labais un sliktais kopā, ja. Un tad ķērās pēc tam arī pie baptistiem, un vispār evaņģēliskiem kristiešiem bija izdots, piemēram, tāds žurnāls bez Božņika, ja, un arī avīze un žurnāls, un šis slēdājums pirmais numurs, un rakstīts reliģija opijas tautai, jeb baznīcas izjukšana, beigas un tamlīdzīgi tādi nosaukumi, ja, melnā internacionāli. Un es mazliet palasīju tos tekstus, un jāsaka, tas nebija vienkārši tukši tādas pļaudīšanās, bet tur bija ļoti viltīgi un gudri un teksti ar mēķi tiešām reāli iznīcināt kristīgo ticību un tādu gudru viltību. Gan tās propaganda, viņa nebija tik tukša, kā es sagaidīju. Viņa bija ļoti agresīva, nopietna un gudra līdzīga, kā viņa bija Rietuma Eiropā pēc Kārļa Marksa laika. Un šajā situācijā, ka tas nāk visu, un beigās arī šī te bolševiku fronti pārvīzās tuvāk, un beigās arī pat Vladivostoka krīt viņa gūstā, jeb gūstā, bet viņa ieņem viņu, un kļūst, tā Vladivostoka kļūst par bolševiku arī zemi. Un tas sākās arī šīs lietas, un visi šie notikumi.
viņi arī pieņem lēmumu, kādā veidā antireliģiskā komisija kādā veidā varētu kristīgo ticību iznīcināt. Ja? Un tas gāja šie notikumi tā kā cauri visam paralēli. Savukārt, Viljams Pretlers gatavojās stāties pretī tam, ja? Un, no Amerikas un gatavoja tos cilvēkus un arī literatūru, ko iesūtīt iekšā. Un šajā visā fonā ir Roberts Pretlers, kurš tajā visā iekšā ir pats jau iekšā tajā notikumā. Ja? Nu, lūk, sākotnēji viņam likās, ka cik jauk, tad kas būs beidzies tagad, un viņš tā pēdējā savā blogu vēstņika žurnāla numurā ieraksta, ka labi, tos kas tagad būs beidzies, un brīnišķīgi, un tas arī bija pēdējais numurs, jā, un viņš sāk ļoti spēcīgi vajāt, un šī antireliģiskā komisija sāk nodarboties ar to, kādā veidā varētu iznīcināt kristiešus. 1923. gadā tiek slēgts izdevniecības skolas, Bībeles institūts, konfiscētas Bībeles un reliģiskā literatūra. Antireliģiskā komisija nolemj pastiprināt darbu pie sektantu šķelšanās no iekšpuses, aģentu iesūtīšanu, lai veidot savstarpēju neusticību, tēnks, nesaskaņas un apsūdzības. Tā veids, kādā no iekšpuses sāk graukt, tad viņi ne tikai visu iznīcina, jo viņi mazliet baidās, uzreiz iznīcināt, jo tad cilvēki būs asins liecinieki un tad viņi vēl būs vēl stiprāki, vienkārši tā noslepot čiks. Tas tā kā ir beidzies līdzīgi, kā arī Romas inkvizīcija vienā brītī beidz to darīt. Ja? Pēc reformācijas kaut kādu laiku, pirmajā laikā vēl bija tāda tiešāda nogalināšana, un pēc tam viņi kļuva gudrāk, viņi mēģināja viņus pārveidot, ja? Un veidot šo te antireformāciju, tad vest projām no svētiem rakstiem. Ja? Un šeit notiek kaut kāda līdzīga tāda schēma, ja? Un tad tiek iesūtīti iekšā cilvēki, kas ir viltus brāļi, un kur veido šķelšanās gan uz nacionālā pamata, gan arī uz finansiālu pamata, ja saistībām lūgti ārzem misionāri, viņi saņem no kaut kurienes naudu, kas tā par naudu, viņi tur iedzīvojās, un kaut ko tur, kā tur visā citādi, un viņiem tur izrunājās, jau pasties, kā viņi tur dzīvo, un viņiem viskas ir, un mums kaut kā, nu tādas dažādas lietas, bet arī kāpēc viņi te valda, un ko viņi te uzdrošināties darīt, un nu, tādas situācijas, un viņiem ir panākums tajā. Tajā visā situācijā ārzemju misionāri bija spiest izbraukt, tajā skaitā arī Roberts Pretlers, viņi izbrauc no Vladivostokas, viņi izbrauc uz Harbinu, Sinsant notikums, viņi izbrauc uz Harbinu, kas atrodas Manžūrijā, Ķīnā. Un Harbin ir tāda pilsēta, kurai cauri iet atzars no Transsibīrijas Krievijas dzelzceļa, no Harbina ir cēluši Krievi, ja? Un liela pilsēta faktiski, un kas ir tās trases, bet viņi ir Ķīnā, Manžūrijā. Laikam, kā tur tā vēstura bija savādāk, kādreiz viņi bija karš par to Manžūriju ilgāk. Un šeit arī kādu laiku strādā Viljams Pretlers misijā, piedošana Roberts Pretlers, ja tad, jā. Viljams Pretlers bija Amerikā tajā laikā. Un viņš arī piedzīvo šādu notikumu, kur atnāk kāds viņam zināms brālis, varētu domāt, nav viltus brālis, ir kāds no vadošiem baptistiem Krievijā atbrauc uz šo to Harbinu, un ienāk tajā draudzē iekšā, kur kalpo

cilvēks ceļās un iet projām no draudzēm. Ja? Un, nu, kā tas var notikt un kā tas arī notiek. Un mums jāsaprot to, ka pasaules kungs līdzīgi darbojās arī citos laikos un droši vien arī šodien. Tad ne viss, kas notiek, ir tik skaists un kā mums varbūt sākumā liekas, un mums nevajag būt pārāk naiviem. Arī mēs esam savā ziņā karā, varbūt savādāk veidu, kāds viņš ir kādreiz. Nu, bet lūk, šādi notikumi, un par to laiku jau ir Roberta Fetlera ģimenē ir piedzimuši vairāk bērni, un jā, tad Boris, Juris un Irina, maza meitnīte, un jau tādu, un viņi tagad no, vai spiesti, ja laikam viņas, faktiski, ne, viņas Viljams Fetlers, viņas aicināja. Man liekas, tā situācija bija ļoti spiesta, faktiski, arī jo pārējiem misionāri no tās grupas, ko iepriekš minēja, kur bija tā, nā, arī bija latvieši, citi latvieši, kas bija armijā bijuši, un tad bija arī latviešu cēlnieku pulks kaut kāds, un Andrēs Brahmans un Augusts Puķa. Kopā ar viņiem bija šajā grupā, viņi arī bija spiesti emigrēt tie, kas nebija no, pilsoņi, jā, Krievijas. Lūk, un tad šī ģimenīte, viņa izbrauca uz Latviju ar kuģi, jā, viņa ceļo 45 dienas, kaut ko tam līdzīgi, apmēram, ceļā uz Latviju, viņa brauca par Klusu okeānu, pēc tam par Indijas okeānu, tad par Lamanšu šaurumu, un tā tam līdzīgi par Vidusjūru, pēc tam Lamanšu šaurumu, un tad nonāk Rīgā. Nu, tāds tas viņu apmēram ceļš bija, bet tā situācija Krievijā, tad viņi turpinājās progresēt, jā, tad šis te cīņa pret Dievu vārdu, tas, kas, un saprast, kāpēc ir tā, ka Bolševiki sauca arī Viljama Fetleru par ienaidnieku numuru viens, jā, un aģentu, slepeno aģentu izsūtītāju, tad faktiski tā cīņa bija vērsta pret Dievu vārdu, tas ir pasaules kunga mēķis dabūt cilvēku prom no Dievu vārdu. Un arī šī revolūcija, kas šai Bolševika revolūcija sarkanā, jā, viņi bija tajā virzienā gāja, un tikai tas, kas varēja kalpot daļ viņu mēķi, daļ pastāvēšanas, tik daudz viņi to pieļāva. Bet tā būtība ir no paša sirds dziļuma iznīcināt Dievu bijību, visu tās vardarbības vidū, jā, un pilnīgi ignorēšanas, ka cilvēkiem arī liekas kaun, kur tad ir Dievs, un tam līdzīgi jautājumi, jā. Bet šeit ir tāda laika un šāda notikuma, un cilvēki tiek pārbaudīti ļoti, ļoti, ļoti, ļoti dziļi. Bet tā, kam viņi tic īsti. Un interesanti, ka šis laiks arī, kurā Dievs deva Viljamam Fetleram un Robertam Fetleram iespēju sludināt evaņģēliju tik ārkārtīgi efektīvi, tiešām reālā svētā gada spēkā. Ja? Viņi radīja veselu, tas kopsumā ne tikai viņi, bet viņi bija vien no centrā, ja? Radīja veselu tādu paudzi, evaņģēlisko kristiešu baptistu, kuri spēja iet cauri šim laikam, jo viņos bija iekšā šis Dieva gars un Dieva vārds. Un lai arī daudz no viņiem gāja bojā, ja, un vēlāk tas arī notika arī ar Robertu Fetleru 1941. gadā. Viņi spēja tam iet cauri un pastāvēt pie Dieva vārda. Tas ir tas, kur Dievs mums pārbauda līdz galam, līdz pēdējām elpsosienam, un dod to žēlastību un spēku iet cauri visām grūtībām, ja mums ir Dieva vārds, un Dievs ir mūsu reāls Dievs, nevis tā ir mūsu ilūzija, ja tas mūsu reliģijas schēma, tad viss tiek, pilnīgi tiek iznīcināts, viss, kā rakstīts ebreju vēstulē, viss, kas kustināms, tiek izkustināts un nojauks, paliek tikai nekustināmais. Tu un Dievs, es un mūsu kungs Kristus. Cik mēs esam stipri tajā un varam palikt. Un šī te paudze, kas izveidojās, un arī mēs vēl skatīsimies, tas kungs dos vēl nākšos radījumos uz priekšu mazliet, viņa spēja iziet cauri tam, nedomājieties, pēc kara ir dzīvi kristieši. Ir nereģistrētie kristieši, kur izgājuši cauri, kur ir pat iespieduši grāmatas un bībeles. Kāds spēks tas ir, ko Dievs dod. Tas nāk cauri šiem cilvēkiem. Tā šo iespēju, ko Dievs deva, un arī caur to darbu, ko Viljams Fetlers strādāja, lūkādams bībeles un sūtīdams iekšā šajā te vietā. Un šeit mēs esam šodien. Slāvu Jēzum, tas kungs mūs stiprina.

Ja mēs varam būt tāda paudze, kas var būt stipra, vienalga kāda grūtība priekšā un pārbaudījuma. Skungs mums dod to spēku un slava visu gods viņam. Slava Jēzum. Esiet svētīti un pasargāti, mīļie. Skungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Esi sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Jeremijas grāmatas pirmajā nodaļā no 4. Līdz 10. Pantam. Pār mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju, un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tad es atbildēju, ak, kungs mans dievs, redzēs neprot runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja, nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Un tad tas kungs iztiep savu roku, aizskāra manu mutu un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm. Izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Dieva vārds nāk pār pravieti Jeremiju, kas vēl ir ļoti jauns. Bībelē bieži tiek rādīts situācija, ka Dieva vārds nāk pār kādu cilvēku. Un mēs varētu vispirms uzlūkot šādas situācijas, vai viņas ir patīkams, vai Dieva vārds vienmēr ir mums patīkams. Būtu cits jēdzien, Dieva vārds vienmēr ir svētīgs, Dieva vārds vienmēr ir auglīgs, Dieva vārds neatgriežas atpakaļ tukšā, bet paliksim pie šī pirmā formulējuma, jeb nu vielas pārdomām. Vai Dieva vārds vienmēr ir patīkams? Varbūt mēs jau varam uzlūkot, nu kaut vai citu vīru no vecās derības. Arī uz viņu Dievs runāja, pār viņu nāca Dieva vārds. Un Jona, viņš teica, tas ir tik nepieņemami, ja, tas ir tik nu nepaklausām, es tik ļoti negribu tam paklausīt, kad es aši dodos pretējā virzienā. Dieva vārds ir nepatīkams. Dieva vārds var būt, es lietošu šā vārdu salikumu, svētīgi biedējošs. Varbūt mēs dzirdām kādu nopietnu svētapceru. Man tā neiziet no prāta, kā mācītājs Čārls Stenlijs kādā svētapcerē teica, ka viņš gribētu draudzi svētīgi izbiedēt. Kad draudz kādreiz ir tādā, nu, snaudā remdenībā, mīļais mācītājs runā mīļas vārdus un pafilozofē un, protams, ja pasaka mums kaut ko labu, bet Dieva vārds kādreiz mūs ļoti svētīgi izbiedē. Varbūt mēs ieraugām sevi citā gaismā, nebūt nepatīkamā gaismā. Un mēs varam šo svētīgi biedējošo Dievu vārdu uzņemt svētā bībā un piedzīvot tā kunga mīlestību arī caur viņu vārdu. Bet mēs varam atrauties, atkal piemērs no Bībeles, jau Jēzus zemes dzīves laikā. Daudzi mācekļi sacīja, šie vārdi ir smagi, kas tajos var klausīties. Un viņi gāja prom. Un Jēzus prasīja tiem nedaudzajiem, kas palika, vai arī jūs gribat aiziet. Un vēl viens steidzīga doma par šo jēdzienu tā kunga vārda nākšanu, ja? Vai nāk tā kunga vārds, vai nāk kāds cits vārds. Mēs ielūkojamies, nu faktiski divās vietās Bībelē, kad pirmo reizi nāca ne tā kunga vārds. Par Ādamu un Ievu piepildījās tas, par ko Pāvils runā savā vēstulē. Velns runās tā, kā uzsniez. Un tad Dieva vārds viņš nereti ir nepatīkams, smags, šķietām nepanesams, vienmēr svētīgs. Bet vecajam Ādamam mūs izjūtām. Es paskatījos Bībelē, ne tur laikam pa mani rakstīts, bet es neesmu ar mieru. Es tam nepiekrītu, es tam neticu, es to negribu, es vienkārši to Bībelē aiztaisu cietu. Es uz to baznīcu vairs neeju, tā ja mācīties vairs neklausos. Bet es kaut ko gribu aiziet, kaut ko es gribu dzirdēt. Es gribu būt, es nevaru būt viens. Ja, vai man nepatīk tā kunga vārds? Tagad moderniem cilvēkiem daudziem nepatīk tā kunga vārds. Mēs vārdu dabūnam. Mēs varam dabūt kā Ādams un Ieva, ja godības prinča vārdu, atļauju grēkot, reizi aicinājumu grēkot, atļauju grēkot, iedrošinājumu grēkot. Un Pāvils saka, beigu laikos viņu uzkraus sev mācītājs, kas runās tā, kā ausis nies. Un mums ir kārdinājums, nu, ja jau ir jāpieņem vārds, tad es pasūtīšu to vārdu, kas man patiks. Bet būtu svarīgi, ka mēs nevis pasūtītu to vārdu, kas man patiks, bet palikt pie tā vārda, ko saka tas kungs, arī tad, ja tas man ļoti nepatīk. Bet reiz tā saka tas kungs. Saprotiet, tas ir tāds krievu teiciens, es viņu pateikšu, varbūt mazliet žargonā, bet nu tomēr nevaino spoguli, ja pašam purns šķīps. Ja, vai kultūrālāk, ja paša ģīmes šķīps. Ja, vai paša seja. Ja nepareizi. Bet mēs kādreiz vainojam spoguli. Saka, o, Dieva vārds, bet nē, man vajag lūdzu citu vārdu. Un tāpēc dabūnam citu vārdu ar visām no tā izrietošajām sekām. Bet ja mēs paliekam pie Dieva vārda, arī tad, ja tas mums nepatīk, mūs satriec, mūs nokaitina. Bet ja mēs pie tā paliekam, tas tā kunga vārds, nu es varbūt pat paužu savu, nu, nesajūsmu par dzirdēto. Bet es no tā neatraujos. Es nepieprasu sev citu vārdu. No, tā tad, un tā ir pār Jeremiju nāk tā kunga vārds, un tā kunga vārds viņam, nu, neizraisa sajūsmu. Tātad Dievs saka, es tev esmu izredzējis, es tev esmu svētījis, un Jeremijs saprot, tas ir stipri nopietni. Viņš nav tādā sajūsmā, nu tagad gan ir labi. Dievs izredzē, Dievs svētē, būt praviet tautām. Jeremija varbūt vienkārši viņš ir kautrīgs bikls, pieņemsim, ja? Tas tā var ļoti būt. Ja? Reizē viņš tā spriež savu cilvēku prātu, nu es taču to nedabūšu gatavu. Ja varbūt viņam vienkārši nu negribās. Varbūt viņš saprot, cik tad būs grūti, bet katrā ziņā lielos vilcienos Jeremija par dzirdēto nav sajūsmā. Ja viņš saka, ā, kungs, man Dievs, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet redziet, mīļie, ja mēs Dievu vārdā ieklausāmies, un mēs varam ieklausīties un nepaklausīt. Bet ja mēs Dievu vārdā ieklausāmies un paklausām, mēs piedzīvojam to, ko piedzīvoja Pāvils, Dieva spēku savā nespēkā. Un Jeremija viņš tā kā no aizbildinās, tā kā nepiekrīt, saka, kungs mans Dievs, es neprotu runāt, es vēl jauns. Un tas kungs sacīja, nesaka, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Tātad Dievs saka, es likšu, es tev svētīšu, svētīšu tavs lūpas, es svētīšu tavu sirdi. Ja? Un es, tu piedzīvos to, ko piedzīvoja Pāvils, par ko Pāvils liecina. Jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Un Pāvils to piedzīvoja arī cietumā un nāvē. Dara Kristus. Dieva spēks parādās Pāvila nespēkā, bet Pāvils paklausa Jēzus aicinājumam Un Dievs saka, Jeremija, tev jāpaklaus manam aicinājumam, un tu mācēsi runāt. Un tev būs ko runāt. Un tu dzīvos, jā, arī cietīs un mirs. Man par slavu un godu. Nesakas jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu. Varbūt tādā, nu, mazā atmiņu ieskicējumā tagad ir grūti tam noticēt. Ja man pašam kādreiz ir grūti tam noticēt, bet tā ir reāls no epizoda laiks manā dzīvē, kad man bija grūtības runāt, darbā man darbs patika, es varēju tā labi pelnīt un tehnisks darbs, kas man bija pie sirds un nosacīt gāja no rokas, bet manos pienākumos ietilpa arī, nu, reizēm runāt. Tas bija tehnisks dabas atskaits, bet tas bija, tais laikos jau nebija, kā saka, datortehnikas un e-pasts. Man bija arī mutiski jāsaka, jāatskaitās, nu, kādu vairāku cilvēku priekšā. Tā nebija tā personīga saruna, tā bija mazliet tā kā tāda, nu, masu atskaitīšanās, un tas man bija ļoti grūti. Es sarku bālēju un stostījos un gan līdz vai raustīju valodu. Vēl grūtāk man bija runāt pa telefonu. Ja, tas man galīgi likās tā kā dot atskaiti pa telefonu, kaut kā tu dats cipars, ko tu toreiz vajadzēji. Ja, tas man bija ļoti grūti. Likās, es lāk neprotu runāt. Es neesmu tāds cilvēks, kas var uzstāties un komunicēt. Un... Bet es piedzīvoju to pašu, ko Dievs apsolīja Jeremijam. Tev viss būs, tu pratīsi runāt. Es tev likšu tos īstos vārdus. Es jau tev nesūtu tādā uzdevumā, ko tu tiešām nespēsi izpildīt. Viena lieta, ka tu negribēsi izpildīt, tas ir cits. Tādā kā tev būs savas problēmas, vai būtu traģisks problēmas. Ja? Bet tev nav aizbildinājuma, ja Dievs sūta, mums nav aizbildinājuma. Mēs varam pat nesākt aizbildināties. Ja Dievs sūta, labāk celies un ej. Ja? Tātad, un Jeremijam Dievs saka, tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Un te atkal var teikt, ir paralēls ar Jeremiju un Pāvilu. Ja? Kur nu Dievs viņu sūta? Ja? Viņš nesaka, kungs, tur es neiešu, tur man negribās, tur man nepatīk, tā es nonāku cietumā, nē. Kur tas kungs sūta? Ja? Tur Pāvils iet. Ja Pāvils runā sev ļoti nelabvēlīgās vietās. Pāvils runā, un viņu met ar akmeņiem, viņu sit, viņu iemet cietuma dziļākajā bedrē, kā Pāvils un Sīla runājus to verdzeni, kurai bija zīlētājs gars, un izdziļ jauno gar no viņas. Un pēc šitādas runas, aba Sīla cietuma dziļākajā bedrē, sasist līdz nāvēja. Bet viņi iet visur, kur tas kungs sūta, un Dievs saka Jeremijam, jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Bet teikt tā, tagad modernie mācītāji bieži, nu, nerunā visu, bet runā tikai par mīlestību, tikai par dziedināšanām, tikai par labklājību, ja, tikai par svētībām, žēlstībām, kuras patīk mūsu miesai, un par to, ka Sātans ieņems vietu Dievu templī, ka būs vajāšanas, ciešanas, ikvienam patiesam Dievu bērnam, nu par to mēs nerunājam. Un Jeremija tas vīrs, kuram Dievs jau, kā saka, darba sākumā pasaka, tev būs jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Un vēl saka, tu var runāt visu, ko tu gribi. Tu var runāt visu, kas patiks taviem klausītājiem. Un tad tu iekļausiet manā plānā. Tu runās, tu būs mācītājs, kas runā tā kā uzsniedz, bet Jeremija ir mācītājs, dievišķs mācītājs, dieva sūtīts mācītājs, dieva izredzēts mācītājs, īsts mācītājs, mācītājs dieva bērns, mācītājs īsts dieva kalps. Ja, šie vārdi bībliskākajā nozīmē, kas runā visu, ko saka tas kungs. Un mēs redzam Jeremiju tik daudz, smagās epizodēs. Līdzīgi tas ir ar Pāvilu. Līdzīgi tas ir ar Jezaju. Mēs varētu ļoti ilgi turpināt. Bet Dieva plānā ir, es tev sūtu. Un tev jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Bet es Dievs saka, jā, es zinu. tev būs bail. Tev nebūs viegli. Dievs sagatavo, Dievs nesaka, Jeremij, tu ies un tev pašķirsies ceļu, un visi tev mīlēs, un visi tev klausīs, un visi tev teiktu akceptēs. Nē, Dievs sagatavo, Jeremij, nebīsties no viņiem. Tev būs no kā baidīties. Tev būs milzīga opozīcija. Tev modernam cilvēkam pārmet, tu nav mīlestība, tas jādzen laukā, jāizmet no mācītājiem, šis pār nedrīkst ņem ļaut mutu pavērt. Dievs saka, jā, tevi no kā baidīties, bet nebīsties no viņiem. Es esmu tavs labais gans, ja kā psalmā pa labo ganu. Nebīsties no viņiem, ja es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Tas kungs ar mums. Tas kungs ar mums, kas paliek viņa vārdu patiesībā. Tas kungs ar savu mazo ganuma pulciņu, kuram ir nolēmta lieta piešķirt debesu valstību. Bet kādreiz ir tā, ka mēs sakam, tas kungs ar mani. Bet es jau nebūtu nerunāju, ko saka tas kungs. Es neeju tur, kur man sūta tas kungs. Es sēžu siltā vietiņā un runāju tā, ka klausītājiem nies auss. Un vēl pasaka tas kungs ar mani. Bet redziet, te tā liekulība, te tie meli, te tā apmātība, te tā ilūzija pils. Jeremijam, kas iet un runā, ja Dievs saka nebīsties. Tev reāli būs no kā baidīties, bet nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Un ja es apsolu saviem bērniem, saviem mācekļiem, mazajam ganamajam pulciņam, tiem, kas paliek Dievu vārdu patiesībā, es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Tad tas nenozīmē, ka Dievs uztais kaut kādu mūru ap Jeremijas, tad viens akmens tev netrāpīs. Ne, Dievs sargā pāri visam dvēseli. Dievs var arī kā Pāvils izvest no cietuma. Bet mēs zinām, absolūtais vairums, apustuļu jaunās derības laikmetā, jā, gāja bojā mocekļu nāvē. Mēs nevaram teikt, Dievs nesargās Stefanu. Mēs varam teikt, Dievs negribēja sargāt Stefanu miesu. Dievs gribēja Stefanu ņemt mājas. Dievs nedziedināja Pāvilu. Bet Dievs sargāja Pāvilu. Mums liekas tā kā uz to fizisku, es tev pasargāšu. Nē, tad, protams, tu būtu dziedināts, sveiks un vesels, nodzīvos 100 un vairāk gadus. Nē. Bībliski ņemot, tas dievišķais, es esmu ar tevi, es tev pasargāšu, tas nenozīmē, ka es nebūšu cietumā. Tas nenozīmē, ka es nebūšu, vai būtu arī kritienos, slimības gultā. Ja? Bet pāri visam, es tev pasargāšu tavu dvēseli. Es pasargāšu tev, ka tu būsi mūžīgā dzīvībā, ja tu paliksi manī, manu vārdu patiesībā. Šī iepriec. Ja? Bet mums jāizprot tas bībliski. Dievs saka, nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un es tevi pasargāšu. Lasam tālāk Jeremijas 1, jau 9. pāns. Un tad tas kungs iztiep savu roku, aizskāra manu mutu un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm, izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Vai teikt tā, Dievs savā ziņā svaida Jeremiju, pilnvaro Jeremiju, dod Jeremijam savu vārdu, savu svētību, un saka, es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm. Tā steidzīgā doma, izplēst ar visām saknēm, izraut, sagraut un izpostīt. Ko izplēst? Kas jāplēš? Es gribētu teikt maldu mācības. Citu dievu pielūksme, elgdievība. Mēs varētu teikt, arī jau paliekot vecās derības aspektā. Māģija. Vēlreiz teikšu elku pielūkšana. Visu to izplēst. Un Jeremija plēš. Un Jezaja plēš. Un Pāvils plēš. Un Luters plēš. Dievs saka, es tev sūtu, tev būs grūti. Tev pa tevi tā runās un tev tā sitīs. Un tomēr es tev sūtu. Izplēst ar visām saknēm. Izraut, sagraut un izpostīt. To veco, maldīgo, nepareizo, kas ir ienes paslaps kā maldu mācība. Ja to mēs ļoti labi redzam pie Pāvila. citā laikmetā, bet tai pašā garā, tai pašā Dieva pilnvarā plēst laukā. Ar visām saknēm izraut. Vecā derībā ir daudz runu par elku altāru izpostīšanu. Kā viņš tur dedzināja, kā zelta terš, kā Mūzes viņu saberza gabalos, kā viņš tika, kā saka, dedzināts un bersts un kaisīts. Ar visām saknēm izraut, sagraut, izpostīt un tad uzcelt un dēstīt. Lik Dievu vārdu. Dēstīt Dievu vārdu sēklu. Ja pēc principa sējies izgāja sēkli Dievu vārds, mēs nesam Dievu vārdu patiesību tālāk, mēs liecinām par Dievu, mēs cīnāmies par evaņģēli ticību. Izplēst, izraut, sagraut. Tad būtībā arī būtu kristieša princips. Maldus izplēst, izraut. Mēc tikai kompromisā sarunā. Nu, var tak tā mīļi. Ja vēlreiz pekumēns tēms, ja var tā mīļi. Nu, savienosim, mēs sarunāsim. Dievs saka, nē. Izrauj, sagrauj, izpost un uzcel un dēst no jauna. Liet Dievu vārdu patiesību, lai katrs, kas ļauj sev glābt, arī tikt izglābts. Laiks atkal ļoti ātri aizsteidzies. Lai Dievs svētī, mīļie, vairom uzticību. Paldies, paldies Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību un mīlestību, par aizlūkšanām, par katru ziedojumu, ko saņem Latvijas Kristīgais radio, bet pāri visām sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, kas kā Latvijas Kristīgais radio, ka varam lasīt Tavu vārdu patiesību Bībelē, ka varam Tev pielūgt, piedzīvot, apliecināt, cīnīties labo cīnišanu. Un mēs atkal un atkal lūdzām, kungs, vairom uz ticību. Svētī mūsu gaits un sirds, un mūsu mīļos un tos, kur vārdi dektin, deg, mūsu sirdīs. Mēs lūdzām svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzām par visiem tiem, kas pansionātos slimnīcās, citās ciešanu, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs pestītāji, lai tava asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi, dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

Izlasīšu no 74. psalma. Tu esi licis izplūst avotiem un strautiem, bet tāpat tu esi licis izkalst neizsīkstošām upēm. Tev pieder diena un nakts, tu esi radījis gaismu un sauli. Tu esi novilcis robežas ap visu zemi, tu esi izveidojis vasaru un ziemu. Lasīju no 74. psalma.

0: Laikam šis kristīgais radio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Lasīšu no Marka evaņģēlija, 3. Nodaļas. Un viņš uzkāpa kalnā, tas ir Jēzus, un aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš iecēla 12. Un viņš Simonim pielika vārdu Pēteris un Jēkabu Cebedēja dēlu un Jāni, Jēkaba brāli, un tiem pielika vārdu Boanerges, tas ir Perkona dēli, un Andreju un Filipu un Bērtuli un Mateju un Tomu un Jēkabu Alfija dēlu un Tadeju un Simoni Kanānieti un Jūdu Iskariotu, kas viņu arī nodeva. Lasīja no Marka, evaņģēlija 3. Nodaļas.

Lasīšu no 72. psalmā. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgā dvēselē. No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs. Viņš dzīvos, viņam dos sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienmēr ar vienu, lai viņu svētī. Lasīšu no 72. psalmā.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi mās, Kristus miesa Latvijā. Ēterā raidījums klausies Latvija un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ir trešdiena, 6. marts, pulkstens 19.00. Proti, ja tu klausies mūs pat laban tiešraidē, ja tu izmanto iespēju un dzirdi šo raidījumu vēlāk arhīvā, tad, protams, ir cits datums, cita diena, cits laiks, bet kā katru trešdienu ir raidījums Latvijas Kristīgā radio ēterā, klausies Latvija. Tātad trešdien, 6. marts, pulkstens 19.00, un šī gada marta mēneša beigās kristieši visā pasaulē atzīmēs lieldienas, un šogad ir sanācis tā, ka pirmās lieldienas ir 31. martā, proti mēneša pēdējā dienā. Ik pa brīdi ebreji pāsās svētki, ja, Pesahs, sakrīt ar kristiešu lieldienām, bet šogad tā nav. Jo pāsās svētki ebreju tautai šogad sāksies 22. aprīlī. Zīmīgs datums varbūt arī tiem, kas ir auguši savulaik padomu savienībā, kas atcerās savulaik arī lielais revolucionārs politiķis un tautu vadonis Ļeņins arī ir dzimis 20. aprīlī 1870. Gadā un kā arī ziņo vēsturu savoti 6 dienas pēc piedzimšanas viņš ir ticis kristīts. Bet šoreiz mēs ne par Ļeņinu, ne par to, bet mēs runāsim par kaut ko daudz labāku un garīgajā ziņā par kaut ko ļoti, ļoti pretēju, kas bija savulaik Ļeņins. Proti mēs runāsim par lieldienu jēru, par pasā jēru, kungu Jēzu Kristu. Un teikšu jums godīgi, ka man marta mēnesi gribējās nosaukt vismaz raidījuma klausies Latvija ietvaros par Dieva jēra mēnesi. Ja? Es nezinu, vai jūs tam piekritīsiet, bet vismaz tematiski es atļaušos viņu nosaukt par Dieva jēra mēnesi, arī ņemot vērā, ka tiešām tuvojās šīs lielās dienas, gan arī aprīlī būs ebreju svētki Pesahs. Un es vēlētos arī apskatīt, gatavojoties visiem šiem svētkiem, izmantojot šos īpašos datumus, zīmīgos datumus, es vēlos apskatīt tēmu par mūsu kungu gan kā pāsā jēru, gan kā mūsu labo ganu. Un to darot es ņemšu talkā gan Bībeles un ebreju tautas atklāsums par pāsā jēru, gan arī apskatīsimies kopā 23. psalmu, tik ļoti iemīļoto brīnišķīgo psalmu, un es ļoti, ļoti ceru, ka vairumam no mums, no jums, dargie radio klausītāji, 23. psalms parādīsies jaunā, vēl, nu, nezināmā, neatklātā gaismā, un es jums varu garantēt, ka būs ļoti, ļoti interesanti, vai ne? Un 23. psalmā ir apslēptas, vai drīzāk jāsaka tā, atklātas ebreju tautas svētības, gan kā Izraela ķēniņš Dāvids to atklāsmēs bija saņēmis, gan kā Izraela vadonis un pravietis Mozus bija piefiksējis lietas, gan arī kā tas ir atklāts praviešos un citos rakstos, bet mēs sāksim ar to, ka mēs izlasīsim 23. psalmu. Tātad lasam kopā vai klausamies kopā 23. psalmu, Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu, es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot,
Tu svaidi reiļi manu galvu. Mans kauls ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlistība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr, jeb angļu tulkojumā mūžīgi. Amen. Jūs ziniet, ka Dāvids pats bija avju gans. Jūs ziniet, ka Mozus bija avju gans. Un interesanti, ka abi šie lielie vadoņi bija arī Izraēla tautas vadoņi. Un interesanti, ka arī mēs tiekam saukti par tā kunga avīm. Cik interesanti, kad arī pat cilvēka praktiskā nodarbošanās, kā tas bija Mozum, un Dāvidam parādīja pravietiskā veidā to, kas viņi būs, kā vairāk nekā tikai dzīvnieku gani. Un Dāvids bija liels profesionāls kā gans. Mozus bija ļoti liels profesionāls kā gans. Katrā ziņā Mozum bija entākie gadi desmiti, Dāvidam mazāk tā pieredze sanāca nekā Mozum, un tomēr. Un šie cilvēki pravietiski un Dieva atklāsmēs, būdam kā Izraēla tautas pārstāvi, saņēma ļoti, ļoti daudz atklāsmes gan par to kungu kā par ganu, gan par Dieva tautu, pirmkārt kā Dieva tauta Izraels un otrkārt kā Dieva tauta draudze, un tas nav viens un tas pats, bet tomēr, kā abas divas šīs derības tautas ir salīdzināts ar tā kunga avīm. Brīnišķīgi, vai ne? Un šodienas viena no ļoti interesantām lietām būs ebreju vārdi, caur kuriem tas kungs atklājās praviešos, soļu grāmatās, Mozus grāmatā, kuri parādās 23. Psalmā. Un ebrejiem ir tāds ļoti svēts vārds, kā nu kurš to izrunā, Jahve, ja, vai Jahve. Un vecajā derībā vai svētajos rakstos, tur, kur 23. Psalmā ir rakstīts, man netrūks ne nieka, tā patiesībā ir atsauce uz Dieva svēto vārdu Jahve Jireh. Jahve Jireh, tas kungs sagādās. Tas kungs sagādās. Un šī pirmā atsauce parādās 1. Mozes 22.14. Savukārt, tas kungs man vada pie klusiem ūdeņiem, vai klusie ūdeņi parādās soļu grāmatā, 6. nodaļā 24. pantā, zem vārda, kur ebreju valodā ir lietots vārds Jahve Šalom, tas kungs ir mūsu miers, tas kungs ir miers. Un šeit ir, tad, kad tevi ir kunga miers, tavā sirdī ir klusie mierīgie ūdeņi. Tālāk parādās šis latviešu teksts, kur ir rakstīts, tas kungs atspirdzina manu dvēseli, angļu valodā ir rakstīts, tas kungs atjauno. Man šķiet, tas ir vēl jaudīgāk nekā tikai atspirdzina, bet viņš restores my soul, viņš atjauno man dvēseli. Un šeit ir atklāts princips, kas parādās zem šī Dieva vārda, kas ir atklāts iepriekš, un, protams, Dāvids to zina, kas ir Jahve Rafa. Jahve Rafa, tas kungs, kurš dziedina. Kungs, kurš dziedina. Un skatieties, tas kungs var mūs dziedināt gan miesā, gan dvēselē, gan atbrīvot mūs garā. Tātad tas kungs kā ārsts, kā atbrīvotājs, kā nastu salauzējs, pilnībā var palīdzēt cilvēkam gan kā garam, gan kā dvēselei, gan kā miesai ķermenim. Un es gribu tikai atgādināt, ka cilvēka dvēsele, kurai arī šad tad vajag atbrīvošanu, dziedināšanu, atjaunošanu, sastāv no, cilvēka dvēsele sastāv no jūtām, no gribas un no prāta. Tātad, ja tev ir sāpinātas jūtas vai tev ir
mentāla rakstura spiedieni, uzbrukumi, izaicinājumi, vai arī nu, citreiz mēs apmaldamies savās jūtās un visādīgi. Un tas nav viegli. Un arī mūsu jūtās, arī mūsu domās, arī mūsu gribā mums ir vajadzīgs tas kungs kā gans. Bet ne tikai, ka viņš mūs gana, bet viņš mums ir vajadzīgs arī kā Jauve Rafā, tas kungs, kurš dziedina. Un tad ir rakstīts taisnības teks, kur ir minēts, ka tas kungs ir man vada par taisnības teknām man, tekām man sava vārda dēļ. Tur parādās šis vārds atsauce uz Dievu vārdu, piedodiet pa izrunu, un slavdiem par ikvienu, kurš varēs izrunāt to labāk. Labāk ir Jauve Cidkenu, tas kungs mūsu taisnība. Tas kungs mūsu taisnība. Un atkal tas parādās 23. psalmā, ka tas ir tā kā smalki Dāvids svētā gara vadībā ir, nu es gribētu teikt, ietamborējis šīs atklāsmes no Dieva likuma, no Tōras, atcerieties iepriekšējā reizē, apskatījām pagājušajā trešdienā vārdu Tōra nozīmi, ja, un tur ir sastopam šie vārdi. Tiesa gan šis izteiciens, tas kungs ir mūsu taisnība, ir sastopams praviešu Jeremijas grāmatā 33. nodaļas 16. pantā. Tālāk, kur Dāvids saka, tu esi ar mani, tā ir atsauce, kas ir atrodama praviešu Ecēķiela grāmatā, kas nozīmē, tu esi ar mani, Jauve Šamah, Jauve Šamah, tas kungs ir tur, Jā, tātad, lai kur tu ietu, tas kungs ir tur, tas kungs ir šeit, viss kārtībā, tas kungs ir kopā ar tevi. Dieva klātbūtne ir kopā ar tevi. Un tālāk, kad viņš saka, manu ienaidnieku klātbūtnē, ja, kad tu svaidi manu galvu, tu klāji manu galdu manu ienaidnieku klātbūtnē, tad tā ir atsauce akal uz Mozes grāmatu, uz otro Mozes grāmatu, 17. nodaļa 15. pants, Jauve Nisi, tas kungs ir mans karoks, vai angliski rakstīts, the Lord is my banner, ja? Tas kungs ir mans karoks. Varbūt mūsu laikā būtu, ka varētu arī pateikt, ka tas kungs ir mans logo, ja? Nezinu, bet tas kungs ir mans karoks, tas kungs ir mana zīme. Tas nozīmē, ka tā kunga karoks, kad viņš nometnē kopā ar tevi, kā ar savu avi, kā ar savu arī karavīru, vienmēr tas ienaidniekiem ir redzams, ka šis baneris, šis karoks ir pacelts. Un tur, kur runa iet par galvas, tu svaidi manu galvu ar eļu, tad tā ir atsauce uz 3. Mozes grāmatu, 20. nodaļas 8. pantu, Jauve Mkadaš, tas kungs, kurš svēto mani, svētī mani dara svētu. Brīnišķīgi, un redziet, cik interesants lietas un atsauces uz Dievu kā to kungu zem viņa īpašajiem vārdiem, zem viņa īpašajiem tituliem parādās 23. psalmā. Un tagad pavisam nelieli komentāri par pašu 23. psalmu, bet ticu, ka būs ļoti, ļoti svētīgi. Piemēram, kad mūsu pašu kungs ir teicis, Jēzus Kristus teicis, manas avis vai mana aus, tas ir tāpēc, ka viņš ir nomiris par cilvēkiem, kā par savām avīm, un viņš ir ieguvis tiesības saukt viņas par savām, tāpēc, ka viņš ir mīrs un izpircis viņas ar savām asinīm. Un otrs iemesls, kāpēc Jēzus var saukt ticīgos cilvēks par savām avīm, tāpēc, ka debesu tēvs tās viņam ir devis. Un, ja jūs paskatīsieties 23. psalma pirmos trīs pantus, tur ir atbildi uz to, ka Jēzus ir pilnīga atbilde
pilnīgs nodrošinājums ikvienai viņa avī. Ikviena viņa ganības avī, viņš ir kā labais gans, kas pilnībā var viņu nodrošināt. Un interesanta lieta, ka kur tas kungs saka, šis vienkāršais vārds, tas kungs ir mans gans, nozīmē tāda, tā ir tāda ilgstoša tagadne, kas norāda uz nepārtrauktām attiecībām. Uz nepārtrauktām attiecībām. Un ziniet, gan Izraēlā un tuvo austrumu gani, viņi pirmkārt sargāja savas avis, viņi vadīja savas avis, viņi sagādāja savām avīm ēdienu, viņi dzirdināja viņas, viņi rūpējās par viņām, un viņi kopa slimās, nesa vārgās, un viņi glāba arī uzmeklēja un glāba nomaldījušās, viņi pazina tās pēc vārdiem, un viņi asistēja arī avīm jēru dzemdībās, vienkārši viņi rūpējās un mīlējās par viņiem un, protams, sargāja no plēsīgiem zvēriem. Un man ļoti gribās arī pateikt, tas vārds, tas kungs mani vada. Redziet, vadība vai šis izteiciens arī ebreju valodā, ka vada, nozīmē to, ka viņš vada tā Kristus garā. Ja? Viņš neuzspiež ar varu, viņš nedzen savas avis, viņš vada viņas ar savu balsi, un tas ir mīļāk arī kā mums būtu dažam labam ganam, kalpotājiem, mācītājiem, priesterim būtu jāvada tā kunga ganāmpulks, nevis dzenot, nevis sitot, bet Kristus, kā pēc Kristus Jēzus parauga, nevis uzspiežot kaut ko, bet vadot, ja, vadot. Un lielais gans rūpējās par avīm tāpēc, ka viņš viņas mīl un viņš vēl viņām visu to labāko un viņš pierāda sev esam kā uzticams, ka viņš ir uzticams gans. Jūs ziniet, avis kā dzīvniekus, kas raksturo avis kā dzīvniekus un uzreiz es gribu teikt, avis kā tā kunga avis, viņus pašas par sevi, viņām nav diezgan laba redze, nav pārāk laba redze vai redzējums. Viņas ir diezgan vienkārši nobiedēt jaunos apstākļos. Tas attiecas arī uz mums, ja, kad kaut kas mainās, kā būs, kā nu tagad būs, ir savādāk, nāk jauns tas ir pārmaiņas. Un ir tīpaši, avis izbīstās jaunos apstākļos, kad ir tumšs, kad ir diennakts tumšais laiks, vai garīgajā ziņā cilvēks nobīstās, kad tumsa nāk virsū, bet Dievs ir apsolījis, ka viņa klātbūtne, kā viņa gana klātbūtne caur svēto garu būs kopā ar viņa avīm. Un tā gana nūja, tā gana kūja bija gan, lai stātos pretīm plēsīgiem zvēriem, kas būtu kā demoniskie spēki vai kā vēl dažādi apstākļi vai sātana aģenti. Un interesants vārds ir tas, kas ir 5. Pantā, tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Dažās vietās tas ir iztulkots pat kā tu klāji man nevis galdu, bet tu klāji man mielastu. Un ziniet, Izraēlā galds nevienmēr nozīmēja, ka nu, tādu mēbeles gabalu, ko cilvēks ir uztaisījis, patiesībā kalnos vai kalnainajā apvidū, tas vienkārši nozīmē kā kaut ko tādu, kas ir izklāts. Piemēram, kalnu rajonos gadījās tādas plato vietas, kuras tika nosauktas par galdiem. Respektīvi, tu kāp kalnā, un pēkšņi tur ir tāda vieta,
kas ir tāda plakne, vairāk vai mazāk līdzena plakne, kura pēc savas būtības atgādina galdu. Un dažreiz Izraēlā Gans, vai arī Tuvos Austrumos Gans, apstājās uz šādiem tā saucamajiem galdiem vai kalnu plato un atļāva tajā vietā tā droši ēst, atpūsties un pirms viņš vadīja viņus tālāk. Un tur arī tas kungs patiesībā gan tur, gan arī viņam izejot ārā no aploka, viņš pārbaudīja, eksaminēja katru avi, lai skatītos, vai viņas nav savainotas, vai nav kaut kāda rēta, vai, kas ir ļoti interesanti, vai viņas nav sēdušās kādu indīgu augu. Cik ļoti būtu arī mums nepieciešama inspekcija no tā kunga par to, vai arī kāds no mums nav nenes kādu rētu iekšā, vai nav savainojies pats, vai viņi citi varbūt ir savainojuši, vai viņa šādai kunga avī ir bijusi sadursumā plēsīgu zvēru, bet kas ir ļoti interesanti, ka avis arī pašas, nu, savā muļķībā vai arī nepaklausībā gadās, kad arī zāļainās ganībās, ja noklīst pa labi vai pa kreisi vai kā savādāk, var iēst indīgu augu. Tās pats var notikt arī ar ticīgiem cilvēkiem, ka viņi var ielaist sevī kādu viltus praviešu mācību, viltus praviešojumu vai kādu filozofiju vai ko. Un tad arī ir nepieciešama šī gana iejaukšanās, lai viņš pārbaudītu, vai tā avs nav sākusi rīstīties vai atvemt kaut ko tādu, ko viņa ir sēdusies, kas viņai nav jēd. Cik interesanti daudz brīnišķīgas liecības un līdzības, vai ne? Vēl viena fantastiska lieta, kas atklājās saistībā ar to kungu un draudzi un arī kvienu individuālu svēto, ir tas, ko vēl Izraēla gan darīja ar avīm. Proti, viņi iesmērēja avju gan rāgu vietas, gan avju galvas ar eļu, olīvu eļu. Varbūt arī ir cita eļa, bet man šķiet tā bija olīvu eļa, un tas ir svētā gara simbols. Un tas tika darīts pret parazītiem, pret mušām, pirmkārt pret mušām un otrkārt pret cita veida parazītiem. Un atkal mēs redzam, ja mēs zinām no Pāvila vēstules Efeziešiem un no otrās vēstules Korintiešiem, kad cīņa, un arī no citām rakstvietām, kad cīņa notiek pamatā par cilvēku prātu, ka Sātans cenšas ietekmēt cilvēku prātu, un tāpēc arī Dieva gars, kā Dieva eļļa, kā Dieva svaidījums. Bagātīgi mēs tiekam svaidīti ticīgo cilvēku galvas prāti, lai dažādas dēmoniskas mušas un parazīti neievazātu mūsu prātos, mūsu domās infekciju un lai prāts varētu atjaunoties. Un tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, it īpaši jau, ka viens no dēmonu virsnieku vai pat arī vēlnu tituliem, nu kā nu kurš tur skatās un cik dziļi pētī, varbūt nav pat tik svarīgi, bet primāri viens no sātaniskiem ģenerālu uzbrukumiem ir cilvēku prātam, un šis vārds vienam no šiem ģenerāliem ir Bālzebubs, mušu ķēniņš. Tātad mēs zinām, kāda ir mušu daba. Ļoti uzmācīgi lidot ap galvu un censties ielīst acīs, ielīst nāsīs, kaut kur iedēt savus oliņus, kāpurus un skaties. Kad vēlns sadēj caur saviem parazītiskajiem dēmoniem izdara ietekmi uz cilvēku prātu, cilvēku prātā notiek infekcija, viņš acīs sākās pūžņošana, viņš zaudē skatījumus debesīm, viņš zaudē skatījumus tā kunga svētībām. Un svētais gars visu to zin, un tāpēc Jēzus Kristus kā mūsu labais gans svaida mūsu galvas. Un atkal, cik brīnišķīgi mēs varam atskatīties uz Izraēlas tautas vēsturi, un cik praktiski un savā ziņā vienkārši
apskatot kaut vai tikai to, ko gan Izraēlā. Tā skaitā Dāvids to darīja, Mozus to darīja ar savām avīm, ja, kā dzīvniekiem no sākuma, un pēc tam viņi to turpināja darīt ar tā kunga tautu. Un vēl joprojām tā nav vēsture, tas kungs to tagad dara arī ar mums. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi, lai slavēts ir visvarenais kungu kungs, Izraēla varenais. Un tagad arī, kā jau es raidījumu sākumā solīju, pastāstīšu ne tikai par to kungu, kā par mūsu ganu, bet arī kā par pāsā jēru. Un pavisam īsi es jums pastāstīšu, ka Izraēla tautai bija doti septiņi nozīmētie svētki. Pesach, pāsā, latviski, Hag Hamatsot, neraudzētas maizes svētki, Reišit, pirmatņu svētki, pirmo augļu svētki, Šavot, nedēļu svētki, mums vairāk zinām kā vasaras svētki, tad ir Rošašana vai Jom HaTeruā, Tauru svētki, latviski iztulkots, tad ir Jom Kipur, izpirkšanas diena, un tad ir Sukots vai Būdiņu svētki. Bet saistībā ar lieldienām un pāsā svētkiem, es gribu apskatīties vairāk, kā tad tas kungs ir atklājies pāsā svētkos. Nu, tagad atskats uz pāsā svētkiem, kā latviski izsakās pasā, ebrejisti Pesach, kas vienkārši nozīmē, tulkojot, paiet garām. Un šajos Pesacha vai pāsā svētkos tiek pieminēts, kā Izraels tika izglābts no verdzības Ēģipte. Tas kungs sūtīja vienu no šiem avju ganiem, Mozu, lai tas izvestu Izraela bērns no Ēģipts uz apsolīto zemi. Uzreiz varam ņemt līdzības arī ar mūsu dienām, kad Ēģipte ir šī pasaules sistēma, Faraons ir tumsas valdnieks, ja, sātans ar visiem saviem dēmoniskajiem pūļiem, un tas kungs sūtīja mums citu ganu, kā Mozes savulaik teica, būs pravietis, kas, pravietis, kas būs līdzīgs man, un viņš runāja par Jēzu, ja, kā par vadītāju, kā par ganu, kā par vadonu, kurš izved ārā mums no pasaulīgās Ēģiptes, no sātana garīgās ietekmes, vai ne? Un vēl pāsā svētkos mēs, izraelieši pieminēja to, kad pagāja garām arī tas iznīcības eņģels, un tas kungs sūtīja Ēģiptes sērgas, ja? Viņš sērgas sūtīja. Un pavisam sērgs bija kopā 10, un 10. sērga bija tāda, kad nāca tā kunga eņģelis un kāva visus pirmdzimtos Ēģiptē. Bet tā robeža šķirtne starp Dieva tautu, šajā gadījumā atskatoties uz Izraēlu, bija nevainīga jēra asins. Mēs zinām, ka latviešu tulkojumā ir rakstīts, ka Jēzus Kristus ir nevainīgais lieldienu jērs. Mēs zinām, vai pāsā jērs, kā nu kurā tulkojumā ir rakstīts. Un tieši Jēzus Kristus asins ir tā svētā robeža šķirtne, kad mēs tiekam atšķirti no sātana. Atkal brīnišķīgi. Un bija ikvienam Ēģiptes atbrīvošanas, Izraela atbrīvošana Ēģiptes laikā, ikvienam nama tēvam bija pilnīgs bez vainas, atkal norādos pilnīgo Dievu upuri Jēzu Kristu, jērs jāņem, jānokauj un jāapslag durju palodas, vai ne? Un interesanti bija, kad bija asins drīkstēja būt vienmēr virs galvas, gan sānos namā, bet nekad viņas netika lietas uz zemes, jā, lai nebūtu tā, ka kāds bradātu Dieva jēra asins. Jā, arī vēsturē ebrejiem tas ir brīnišķīga tāda atsauce. Un vai jūs zināt, ka tad, kad Jēzus sēd pāsā,
mielastu ar mācekļiem, par kuru viņš teica, kā es vēlos ēst šo pāsā mielastu, pirms viņš gāja uz šīm pēdējām ciešanām, kad viņš bija uz zemes, un viņš teica, un es nebaudīšu to vairāk ar jums, līdz atkal būs nākusi Dieva valstība. Reālā veidā Dieva valstība, kad būs nākusi atpakaļ šeit uz zemes. Iedomājieties, pēdējais mielasts bija šis vakarēdiens, kad Jēzus fiziski ar mācekļiem ēda, un viņš pateica, būs vēl, bet tā otrā reize vēl nav pienākusi. Un ziniet, pēc pasā mielast viņi, ebreju tauta parasti dziedāja tādu izraeliešu himnu, un viņi devās uz Olīvu kalnu. Un tā himna, kura tiek dziedāta pāsā laikā, ir tā saucamais Halēl, kas iekļauj sevī 118. psalma 22. panta vārdus. Akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši. Jūs iedomājaties, cik daudz pravietisku līdzību Dieva jērs, kas uzņemās pasaules grēku, akmens, ko nama cēlāji no paša tautas atmeta, un tas viss ir piepildījies Jēzu Kristu. Un kur nu vēl brīnišķīgais pravietojums, kas ir piepildījies no Jesajas 53. Nodaļas par Dieva jēru. Un ziniet, man tomēr gribas nolasīt no jau pieminētā 118. psalma. Un ziniet, jūs varat kopā ar mani nolasīt vai klausīties 118. psalmu, sākot ar 17. pantu. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Runājiet šo, atcerieties šo rakstvietu, 118. psalms, 17. pants. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei. Atdariet man taisnības vārtus, es iešu pat tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārti, taisnie pa tiem ies. Es pateicos tev, ka tu man paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni, par fundamentu akmeni, vai ne? Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Un arī šodien, 6. martā, mēs varam apliecināt 24. panta vārdus. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Un mēs arī varam lūgt, ak kungs palīdzi, ak kungs, lai labi izdodās. Un mēs varam teikt, slavēts, lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Baruha bābešēm Adonai. Tie ir tie vārdi, ko Jēzus teica savai tautai. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs. Viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas. Greznojieties paši ar vītnēm un zeļumiem. Un greznojiet tās tā arī altāri līdz pat tā ragiem. Tu esi mans Dievs. Tu esi mūsu Dievs. Es tev pateicos. Es tev slavēšu, mans Dievs. Teiciet to kungu, teiciet arī Latvijā, jo viņš ir mīlīgs, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Alleluja, amen. Un ziniet, cik brīnišķīgi būtu, ja viss atbilstu tā kā nu pat nulle lasītājiem psalmam. Bet mēs zinām, ka rīt 7. martā būs nu jau 5 mēneši kopš 7. oktobra notikumiem, un nav gluži tā, kad Izraēlā un tuvajos austrumos viss būtu tā, kā nulle, kā lasītajā psalmā. Tāpēc ir kādas lietas, par kurām mēs, kā Dieva tauta, kā Dieva draudze, kā Kristus miesa, kā tādi,
kas esam cēlušies no tā, kas ir sācies Izraēlā, Jeruzalemē, ka mēs varam lūgt par izraēliešiem, par izraēliešu brāļiem un māsām, gan arī par tiem, kas ir ticīgie Kristu Izraēlā, ir kādas lietas, kam viņi iet cauri jau ļoti intensīvā un spēcīgā veidā, nu jau 5 mēnešus rīt būs. Savā ziņā, jā, skumš datums atceratas 7. oktobri 2023. Gadā. Bet ko mēs varam lūgt? Ko mēs varam lūgt par viņiem? Un es gribu arī padalīties ar kādām dažām lietām, ko paši izraelieši un ticīgie Kristu Izraēlā saka un dalās, par ko vajadzētu aizlūgt. Tātad pirmā lieta, ko izceļ ticīgajie arī Izraēlā, ir tā, kad uz Izraēlu tiek izdarīts liels starptautisks spiediens, kurš, protams, ir ietērpts skaistā terminoloģijā, prasībās nedarīt tik agresīvs uzbrukums vai neveikt savas valsts aizsardzību tādā vai šādā veidā, bet es domāju, ka mēs varam lūgt, lai tas kungs ir tas soģis un tiesnesis, nevis, kad lielas tautas nosaka to, kā tad nu būs sadalīt Izraēlas zemi vai ko tai būs darīt un ko nebūs tai darīt. Jā, kā saka, Dievs sārgi Izraēlu. Tā ir viena lieta, ko mēs varam lūgt, lai tā kunga roka ir pār Izraēlu saistībā ar šiem lielajiem starptautiskajiem spiedieniem. Otra lieta, pa ko var un vajag iestāties, ir, kā jau arī iepriekš esmu minējis, kad ir ļoti liels sajukums valda pasaulē masu mēdījos, un lai patiesības gars dod liecību cilvēku prātiem, cilvēku sirdīm par to, kas patiesībā notiek Izraēlā, un lai neskatās un netiesā pēc tā, ko acs redza, bet kaut kā lai kungs dod saprašanu un atklāsmi arī tautām, gluži kā otrajā psalmā ir rakstīts, nu kādēļ uz zemes ķēniņi un tautas jātrakojiet pret to kungu un viņa svaidīto. Un savā ziņā, jā, tas ir par Jēzu Kristu, bet tas arī ir par Izraēlu tautu. Mēs noteikti varam lasīt arī par to, lai ļaužu prāti top apgaismoti Izraēlas jautājumos un lai Dieva patiesības gars dod patiesu atziņu, nevis cilvēks meļās atklāsums masu mēdījos. Protams, vēl viena lieta, par ko mums noteikti vajadzētu iestāties, lai tas kungs sargā arī gan Kristus draudzi, gan Izraēla tautu tur no fiziskām nāvus briesmām, no slazdiem, no uzbrukumiem, no terora aktiem, un lai brīnišķīgā veidā pasargā viņu dzīvības. Tās būtu tādas trīs labas lietas. Protams, saraksts ir stipri lielāks, bet laiks ir aizsteidzies ļoti, ļoti ātri, un man atkal no jums ir jāatvadās, un es atgādinu, kad ētrā bija raidījums Klausies Latvija, ar jums kopā bija Pauls Oleksa. Tas kungs, lai jūs svētī, lai Dievs svētī Latviju, un lai Dievs svētī Izraēlu. Ja tas kungs ļaus, tiksimies nākamajā reizē. Atā!

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Es to debes tāvs, ka tu esi sūtījis savu dēlu, lai mēs dzīvotu, lai mēs saprastu, ko nozīmē dzīvot. Viss gods un slava tev, kungs, lai mūsos būtu šī dzīvība un dzīvības pārpilnība, ko tu esi nācis dot cilvēku bērniem, kas tevi uzņem, kas sāk dzīvot pēc tava vārda, kas slāps pēc tava gara, kas ied dzīvības gara likumā, svabadībā. Svētī kungs, lai tava draudze, tava tauta, tava miesa bezbailīgi tev seko, kļūstot par taviem mācekļiem tādiem, kā tu. Svētī mūs uz to audzini un māci un vadi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ļaujiet man brīdi apstāties un pārdomāt arī šo patiesību. Es daudz nekā nezinu par tevi, mana nāves stunda, taču zinu, ka tu esi vienīgais droši zināmais punkts manā citādi nezināmajā nākotnē. Un kad tu nāksi noteikti un nepārprotami, jo tu nāc kā visu varenā kalpone, un tad vairs nebūs neviena, pie kā apelēt. Vienalga, vai es nāvi saucu par savu ienaidnieku un cenšos bēgt no tās apkampieniem, vai arī es stiepju savas rokas tai pretī un saku: sveicināta, māsa, nāve. Abos gadījumos mana bezpalīdzīgā atkarība ir tikpat liela. Es domāju par visām tām nāves gultām, pie kurām es esmu sēdējis. Tā ir brīnumaina un satriecoša izrāde, ka Dievs pārtrauc visus jaunu radīšanas procesus un atrauj savu roku. Un dzīvais cilvēks kļūst par mirušu ķermeni, gluži tāpat, kā es pats pašlaik vēl dzīvais cilvēks reiz kļūšu par mirušu ķermeni. Domāt par nāvi, tas ir piedauzīgi un atbaidoši. Taču reiz tas man jādara, un es nevaru izvairīties mūžīgi, jo tas ir vienīgais drošais manas nākotnes notikums. Kā bezkaislīgam realistam man tas vienkārši jādara. Tādēļ es turpināšu. Te nu ir mana nāves un miršanas gulta. Tur es guļu un vairs nekad necelšos. Dzīve vēl nav beigusies, bet es jūtu, kā mana stunda jau tuvojas. Es nekad vairs necelšu rokas produktīvam darbam. Manas kājas vairs nekad nestaigās pa zemi tur, kur tās vēlas. Bez savas gribas, bezpalīdzīgs un pilnīgā atkarībā es tieku aiznests nāves spēcīgajā un tumšajā straumē. Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Tā mani aiznes zem Dieva visvarenās rokas un izdziest mana brīvās izvēles liesma. Dāvana tiek atdot, un aizdevums jāatmaksā. Par ko tagad es domāju? Varbūt par mana kunga vārdu smago realitāti. Nu ir iestājusies nakts, kad neviens vairs nevar strādāt. Nu ir pienākušas beigas. Kas darīts? Darīts. Vēl vairāk. Tas viss ir uzskaitīts un pierakstīts. Es dodos, lai sastaptu Dievu un saņemtu algu par saviem šīs zemes darbiem. Tur jau tie nāk vecie draugi un vecie ienaidnieki. Varbūt man nav sevišķi paticis rakāties savā pagātnē. Varbūt es esmu centies pārvilkt svītru un doties tālāk. Varbūt man aiz muguras ir palikušas smagas un tumšas atmiņas. Varbūt tikai ikdienišķas lietas. Tas vienalga. Visi šie darbi ir tikpat dzīvi un nozīmīgi, ar tikpat lielu un neizbēgamu atbildības smagumu. Tas viss man jādomā jau tagad. Iekams uz manis ir uzgūlies pēdējās atbildības smagais spiediens, un tādēļ man jāpapūlas atsvaidzināt šīs atmiņas, un es sākšu no pašiem pamatiem.
Es pētu savu sirdi un iegrimstu starp atmiņām un tiecos uz dziļumu, cauri virskārtai, virspusei, ko ikdienas rādu zāru un bez apdomas stāstu visiem, kas grib klausīties, cauri jūtu iekšējai dzīvei, kas atklājas tikai dienas grāmatas lapās vai sarunās ar patiesu draugu, un tad vēl dziļāk līdz pašiem pamatiem, līdz dziļākajām un apslēptākajām vietām, kur noglabāts un ieslēgts viss, ko es nekad neuzticētu nevienam draugam, nedz arī dienas grāmatas lapām. Tur ir atrodami manas dzīves nožēlojamākie un apkaunojošākie mirkļi, kas saglabājušies manā atmiņā kaili un neglīti, tādi, kādi tie allaži bijuši Dieva priekšā. Tur atrodamas manas apslēptākās domas, viltīgākie motīvi un vissmalkāk maskētais egoisms. Tur tas viss ir redzams klaišs un atkailināts, tāds, kāds allaži bijis Dieva priekšā. Pēc dziļākajiem un tumšākajiem dvēseles noslēpumiem atklātībā nāk vārdi, kas reiz izteikti dusmās vai viegluprātībā, kādam pāri darītājam vai jautrā draugu kompānijā. Tu it kā atgriezies pagātnē un pēkšņi atkal stāvi šīs nepatīkamās situācijas vidū, un pat tagad šīs atmiņas ir nebeidzami sāpīgas. Cauri griezīgiem smiekliem skan tevis satītie vārdi, kurus tu pat neuzdrīksties šeit atkārtot. Cauri laikiem asmens ieduras tieši šeit. Piemini šo mirkli. Tas ir no mūžības un saglabāts mūžībai. Tur klātesoši bija arī Dievs visas pasaules valdnieks, kas iesākumā radīja debesis un zemi, un tāpat arī tevi, arī Viņš to dzirdēja. Ja vien mēs uztvērtu šo patiesību nopietnāk, taču runa nav tikai par to, ko esmu darījis un kādi darbi mani pavada, bet arī par to, ko neesmu darījis. Mūžības priekšā mūsu skats uz dzīvi apskaidrojas, un nu mēs visu ieraugām jaunā gaismā. Radīts, cēlies no Dieva rokas, viss ir no Viņa un caur Viņu, un pie Viņa man jāatgriežas. Nekas šeit nav bijis mans. Kā esmu rīkojies ar to, kas pieder Viņam, tā kā esmu Viņa īpašums, ir skaidrs, ka man jādzīvo ne tikai caur Viņu un no Viņa, bet arī priekš Viņa. Tagad es saprotu, ka nav jēgas attaisnoties ar morāli tikumisku dzīvi, pat augsti tikumisku dzīvi, ja es neesmu rūpējies par lūkšanu un dievkalpojumiem, par baznīcu un misiju. Savā dzīvē var būt sacīju, tas mani neskars, pats tikšu galā ar savu dzīvi, bet tur, mūžības priekšā, šī frāze man iesprūst kaklā, kad mēģinu apgalvot, ka pats varu tikt galā ar savu dzīvi. Mana? Nekas taču nav pilnībā mans. Nekas nav bijis un nekad arī nebūs. Viss ir Dieva. Pat dzīvība pieder Dievam, un tā man tika piešķirta, lai es dzīvotu kā Dieva bērns, kalpojot savam debesu tēvam. Ļoti iespējams, ka tā ir visa grēku sakne, Dieva doto dzīvi, ko pienāktos dzīvot Viņam par godu, censties izmantot tā, it kā es pats būtu tās noteicējis. Tad man atkal jāapklust un jāpadomā. Mana dzīve, Dieva dzīve. Tā ir likta manās rokās nevis, lai ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem,
bet lai slavētu un godātu Dievu un viņam kalpotu. Vai mana dzīve ir bijusi slavas dziesma Dievam un upuris viņu godam? Mana dzīve, Dieva dzīve, Dieva uzturēta mirkli pēc mirkļa. Cik daudz no šiem mirkļiem es esmu dzīvojis Dievam, cik daudzi no tiem bijuši Dieva rīcībā. Atceries kaut vai pagājušās darba dienas. Tu pamodies. Kas bija tava pirmā doma? Ar ko tu iesāki savu dienu? Vai ar klusu lūkšanu Dieva priekšā? Vai tava dzīve, šī svētā dāvana no Dieva rokas, tika nodota viņam, lai viņš to vadītu un vadītu pēc sava svētā prāta? Vai tu pateicies par dzīvības neaprakstāmo dāvanu? Kā pagāja pārējās dienas stundas? Padomā, kā viss norisinājās pie brokastu galda, pusdienlaika darbos vai vakardarbīgajās stundās? Tu zini, ka gan darbam, gan atpūtai ir sava vieta Dieva plānos. Dievs ļauj mums ar visu savu sirdi veltīties darbam un ļauj arī mums priecāties vienam otru sabiedrībā. Taču tie ir jautājumi par to, vai mūsu Dieva bērnība darbojas un priecājas sava debes tēva vaiga priekšā. Varbūt tas ir bijis dumpīgais, neatkarīgais egoists tevī, kas kaut uz īsu brīdi vēlējās paturēt dzīvi sev un paņemt brīvu dienas no Dieva vismaz uz priekšpusdienu vai kādu sestdienas vakaru. Varbūt tas bija slinkais egoists tevī, kas gribēja paturēt tiesības neuzklausīt nelaimīgo, tramīgos palīgā saucienus. Vai varbūt tas bija vienkārši gļēvais grēcinieks, kas brīžam grib un brīžam negrib iesaistīties un tādēļ ļaujas fantāzijas ceļojumam aiz slēgtām durvīm? Ir tik daudz veidu, kā paņemt 5 minūšu pauzi vai 3 brīvdienas, lai kā nevainīgi pierādītu iedzimtā grēka lielumu, rīkoties ar dzīvi pēc sava prāta, dzīvi, kas saņemta no Dieva, lai dzīvotu viņam par godu. Ir tik ļoti daudz cilvēku, kas labi zina, ka Dievs ir radījis debesis un zemi, bet nav izdarījuši vienkāršu secinājumu, ka mēs piederam Dievam ar miesu un dvēseli, ar ēdienu un drēbēm, ar darbu un naudu, ar dienas nodarbēm, vakarstundām un nakts atpūtu. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Arī es. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: спасения. Dievs, lūdzam arī par Mihaila, Olgas, Dmitrija un Elizabetas pestīšanu. Tik daudz cilvēkiem ir vajadzīga pestīšana, un mēs lūdzam Dievs, lai mēs kā draudze arī varētu iet tās vietas, kuras ir tumšas, kuras ir neparklātas ar tavu evaņģēliju un ar tavu vēstu, lai mēs varētu kalpot tajās vietas, mainot to situāciju un nesot tavu gaismu. Lai tie cilvēki, kurie nepazīst tevi, kurie noliec tevi, kuri negrib iet pie tevis, viņi redzētu mūsos to mīlestību, kura mums ir pret tevi, pret viens pret otru un pret pasauli, un viņi gribētu arī iet pie Dieva, kurš ir mīlestība, kurš pieņem un var glābt un pestīt no katra grēka. Gospodis, pusti imē Tvoje būtiet praslavljena i vazviličena, un lai Tavs vārds ir pagodināts mūsu, Dievs, va imē Atca i Sina i Svetovo Duha, mi prosim Tebja, Teva, Dela un Sveta Gara vārda, mēs Tevi lūdzam. Amen.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Василий Гирдасов, церковь Вифания. Шевакар архадима тартас дебес мамсон ар мамс калпоя. Василий Гирдасов снотро голгадас драудзис.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Visu laiku, kamēr doktors gulēja pie durvīm, stāvēja Čičī un nelaid nevienu tūmā. Kad Džons Dulitls beidzot bija izgulējies, viņš sacīja pērtiķiem, ka tagad viņam jāatgriežoties uz Pedelbeju. Tas pērtiķis ļoti pārsteidza, jo viņi bija domājuši, ka doktors paliks pie viņiem uz visiem laikiem. Nākošā naktī viņi sapulcējās mūža mežā, lai pārnātu šo jauno ziņu. Vecākais šimpanze piecēlās un jautāja, kāpēc šis labais vīrs grib doties projām, vai viņš jūtas pie mums nelaimīgs? Neviens nevarēja viņam uz šo jautājumu atbildēt. Tad piecēlās gorila virsaitis un sacīja, man šķiet, ka būtu jāiet un jālūdz, lai viņš paliek šeit. Kā būtu, ja mēs uzceltu viņam jaunu māju ar lielāku gultu un apsolītu dot daudz sulaiņu, kas viņu apkalpot un sagādāt viņam patīkamu dzīvi? Varbūt tad viņš negribētu braukt projām. Tad piecēlās Čičī un viši sāka sačukstēties. Klusu, uzmanību, grib runāt Čičī, lielais ceļotājs. Bet Čičī pievērsās pērtiķiem un sacīja, draugi, man šķiet, ka doktoru neizdosies pierunāt. Viņš palika Pedelbejā parādā naudu un apgalvo, ka viņam jāatgriežoties atpakaļ un tā jāatmaksājot. Bet pērtiķi nesaprata, kas tas ir nauda. Čičī viņiem pastāstīja, ka balto cilvēku zemē nekas nav dabūjams bez naudas. Bez naudas nevarot nekā iesākt. Jā, bez naudas vispār neesot iespējams dzīvot. Daži vēl jautāja, bet vai tad nevar ēst un dzert nemaksājot par to? Čičī tikai pakartīja galvu un pastāstīja, ka pat viņu, kad tas staigājas kopā ar lejeru kasnieku iedīdījuši lūgt no bērniem naudu. Tad vecākais šimpanze griezās pie orangutanu virsaišu un sacīja, nu, brālēn, šie cilvēki ir tiešām savādi radījumi, kas gan gribētu dzīvot tādā zemē? Ak, tu tētiņ, tas taču ir kas drausmīgs. Bet Čičī turpināja, kad mēs devāmies pie jums, mums nebija kuģi, ar ko braukt pāri jūrai, mums nebija arī naudas, ar ko nopirkt pārtiku šim ceļojumam. Tad kāds vīrs mums aizdeva sausiņus, un mēs teicām, ka atgriezušies viņam samaksāsim. Tāpat mēs aizņēmāmies arī kuģi, bet kad sasniedzam Āfrikas krastu, kuģi sadragāja uz klints. Tagad doktors domā, ka viņam jāatgriežoties atpakaļ un jāgādājot kapteinim jaunu kuģi, jau jo šis vīrs ir nabaks un kuģis bija visa viņa bagātība. Kādu laiku pērtiķi klusēja. Viņi mierīgi sēdēja un kaut ko nopietni pārdomāja. Beidzot piecēlās lielākais pavijāns un sacīja, pēc manām domām mēs nedrīkstam ļaut šim labajam vīram atstāt mūsu zemi tukšām rokām. Mums jāuzdāvina viņam kaut kas jauks, lai viņš zinātu, ka esam pateicīgi par visu, ko viņš darīs mūsu labā. Kāds pavisam maziņš, sarkans pērtiķēns, kas sēdēja kokā iesaucās, gluži manas domas. Tad visi sāka trokšņot un kliekt, jā, jā, uzdāvināsim viņam kaut ko tik skaistu, kas vēl nevienam baltam cilvēkam nav bijis. Tad viņi sāka prātot un viens otram jautāt, kas gan būtu tik labs un skaists, ko varētu viņam uzdāvināt. Viens no viņiem sacīja, varētu uzdāvināt 50 maisu kokosriekstu. Kā cits deva padomu, 100 banānu ceru, tad viņam vismaz nebūs jāpērk augļi, lai tais zemē, kur par visu jāmaksā. Bet Čičī sacīja, ka tās visas esot par daudz smagas lietas tik tālam ceļojumam. Nebūšot vēl pusi apēst, kad augļi sabojāšoties. Ja gribat sagādāt viņam prieku, Čičī ieteica, tad uzdāvājiet viņam kādu zvēru. Varat būt droši, ka viņš apiesies ar to labi. Uzdāvājiet viņam retu zvēru, kāda viņu menažērijās nav. Bet pērtiķi viņam jautāja, kas tas ir menažērija? Taču Čī paskaidroja, ka menažērijas esot tādas balto cilvēku iestādes, kur dzīvnieki sēdot sprostos, lai cilvēki varētu to sabrīnot. Tas radīja pērtiķos lielu sašutumu, un viņi sacīja viens otram, šie cilvēki ir kā nesaprātīgi bērni, muļķi un viegli sajūsmināmi. Pē, viņiem patīk ieslodzīt zvērus cietumā. Tad viņi jautāja Čičī, kas tas varētu būt par retu zvēru, ko baltie cilvēki nebūtu vēl redzējuši. Un vecākais zīda pērtiķis jautāja, vai viņiem tur ir iguāna? Čičī atbildēja, jā, viena ir Londonas zooloģiskajā dārzā. Kāds cits jautāja, vai viņiem ir okapi? Un Čičī sacīja, jā, Beļģijā, kur priekš 5 gadiem mani nopirka, lejerkasnieks, kādā lielā pilsētā, kuru viņi sauc par Antverpeni. Vēl kāds cits jautāja, vai viņiem ir stiepies velcies? Tad Čičī atbildēja, nē, neviens baltais nekad vēl nav redzējis stiepies velcies. Uzdāvināsim viņam to. Mēs dzirdējām
par naudu, par ko visi izbrīnījās no dzīvniekiem, viņi nesaprata, kāpēc vajadzētu ēst un dzert par naudu. Jo savā Āfrikas kontinentā viņiem tur viss bija diezgan. Viņiem neviens neko nepārdeva, un viņiem no viena neko nevajadzēja pirkt. Tur viss ir par velti, jo viss tur aug savu vaļā, dabā, viss tur ir iegūstams, viss tur ir dabūjams. Kāpēc viņiem vajadzētu kaut ko pirkt? Bet mūsu zemē, mūsu valstī, mūsu kontinentā, šeit Eiropā, ir par visu jāmaksā nauda. Vai mēs paši jādam un dzeram, vai mēs barojam vēl kādu dzīvnieciņu, viss mums jāpērk par naudu. Taču ir kāda zeme, kāda vieta, vai teiksim būs, kā mums Bībelē tiek mācīts, ka būs reiz tādi laiki, kad vairs nebūs nekādas naudas, kad visa kā būs pa pilnam, kad visa šī pirkšana un pārdošana būs beigusies, kad būs iestājies brīnišķīgs laiks, kad visa kā pietiks cilvēkiem, pietiks dzīvniekiem, visi būs priecīgi un visi būs laimīgi. Tas būs tāds brīnišķīgs laika sprīdis, ne sprīdis, bet tā būs mūžība, un visi būs Dievam bez gala pateicīgi par viņu brīnišķīgo žēlastību. Mums ir jādomā par to, lai mēs nokļūtu šajā zemē, šajā laikā, ko devi arī par debesīm, bet ir rakstīts, ka mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. Un tā būs jauna, skaista pasaule, kur nebūs vienam izsalkums, nebūs arī nevienam kādas problēmas ar siltumu, nevajadzēs kažoku, nevajadzēs mēteli, būs temperatūra normāla un viss būs kārtībā. Vislabākajā veidā tā kā Dievs radītājs to sākotnēji radīs. Bet tādēļ, lai mēs dzīvotu mūžīgi šādā pasaulē, mums ir jālūdz Dievs jo īpaši, jālūdz viņam jāizstāsta visas mūsu vainas, jādzīstās arī dzen savos grēkos, jānožēlo tie un jāsaka Dievam, ka mēs viņu patiesi mīlam, ka mēs viņam uzticamies un ka mēs vēlamies viņam būt paklausīgi un uzticīgi vienmēr. Būsim tādi alažiņi. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakara svētdienī mums un ar mums kalpos Elijs Miķelsons.
1: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Dievs, lai tevi svētī! Es pateicos Dievam, ka šovakar varu kopā ar tevi pārdomāt Dieva vārdu. Lasīšu no vēstules ebrejiem 12. Nodaļas, sākot ar 25. Pantu. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidat to, kas runā, jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācīs, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricinājis zemi, bet tagad viņš pasludinājis sacīdams, vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Lūksim Dievu, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, par vakar svētbrīdi, pateicamies par Tavu svēto vārdu. Palīdz mums ņemt vērā, klausīt un pildīt to, ko Tu saki. Palīdz mums nekad nenovērsties no Tevis, Tu esi liels un bijājams Dievs. Palīdz mums patvērties Tevī, nesatricināmajā, mūžīgi nemainīgajā. Uzklausi mēs lūdzam arī lūkšanas, ar kurām nāksim Tavā priekšā. Āmen. Dieva vārds mums atgādina un brīdina, lai nenoraidam Dieva balsi, kura uz mums runā. Dažreiz cilvēki izturas nebērīgi pret to, ko Dievs ir sacījis savā vārdā. Ieb grāmatā 33. Nodaļā ir rakstīts, jo Dievs runā vienreiz un vēl otrreiz, bet to neliek vērā. Pravieša Jesejas grāmatā Dievs saka, piegrieziet man savu ausu un nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēsele. Dieva vārdā lasījām, pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda nedrošība, nestabilitāte, neziņa, izbailes. Tā vien liekas, ka visur ir nestabilitāte, daudz kas jūk un brūk. Politiskajā jomā, starpvalstu attiecībās, ekonomiskajā jomā notiek kari, nemieri, dažādas dabas stihijas, dzīves dārdzība pieaug, grēks iet vairumā. Nolasītajā Bībeles tekstā dzirdējam vārdus satricināt un kustināt. Sakustinājumi un satricinājumi pasaulē notiek viens pēc otra. Cilvēki meklē, kur būtu drošība, kur būtu tas, kas nevar tikt satricināts, kur var atrast patvērumu un drošību. Pravieša Hagajas grāmatā 2. Nodaļā ir rakstīts, jo tā saka tas kungs Cebots, vēl tikai īs brīdis, ka es satricināšu debesis un zemi, jūru un sauzemi. Jā, es sakustināšu visas tautas. Redzot notiekošo, tā vien liekas, ka Dievs ir iesācis savu satricināšanas, sakustināšanas darbu. Dārgais radio klausītāji, uz ko tu liec savu cerību, pie kā tu tveries, kas ir tavas drošības enkurs? Bībeles lapusēs redzam, ka Dievs ir satricinājis pat varenos, kur ir bijuši lieli savā sirdsprātā un novērsās no viņa. Bija kāds ķēniņš vārdā Belsacars. Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem dišciltīgajiem lieliskas dzīres un dzēra tiem kopā vīnu, sēdēdams viņu, visu priekšgalā. Vīna skurbumā Belsacars pavēlēja atnest to zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcars bija atvedis no Jeruzalemes dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dišciltīgie, viņa sievas un blaku sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzalemes dieva namā, ķēniņš viņa dišciltīgie, viņa sievas un blaku sievas dzēra vīnu no tiem, viesi dzēra vīnu un daudzināja slavas dziesmās savu zelta un sudraba vara un dzels, koka un akmens dievekļus. Bet tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti, tie rakstīja uz pils baltās sienas iepratī kroņu lukturim, un ķēniņš redzēja virspusi tai rokai, kas rakstīja, tad ķēniņa sēja kļuva bāla, baiļu pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēki, viņa ceļi ļodzījās, ķēniņš kliedza stiprā balsī. Dievs vēlāk saci uz viņu, tu neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pret debesu kungu, bet tam dievam, kura rokā stāv tava dzīvības dvesma, un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu. Belsacars tika satricināts. Bija kā cits vīrs vārdā Sauls, viņš vajāja Kristus draudzi, viņš bija ceļā uz Damasku ar nāves draudiem, lai ticīgos saistītu un liktu cietumā. Un vēl draudus un nāvi šņāgdams pret tā kunga mācekļiem, viņš gāja pie augstā priestera un lūdz no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādu šīs mācības sekotājs vīrus vai sievas to saistītus vestu uz Jeruzālemi. Bet viņam ejot notika, ka tojoties Damaskai piepeši, viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica, Sauls, Sauli, kāpēc tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs, bet viņš atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara, bet viņa ceļabiedri stāvēja kā mēmi, balsi gan dzirdēdami, bet nevienu neredzēdami. Sauls piecēlās no zemes un acis atvēris, neko neredzēja, un viņi to pie rokas ieveda Damaskā, 3 dienas viņš nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra. Sauls piedzīvoja lielu satricinājumu savā dzīvē, viņš kļuva akls 3 dienas, piedzīvoja lielas izbailes. Apostuļu darbu grāmatā 24. Nodaļā ir rakstīts, ka apostols Pāvils runāja uz Fēliksu. Fēliks sūtīja pēc Pāvila un klausījās viņu par ticību uz Kristu Jēzu. Kad viņš runāja par taisnību un atturību un nākamo tiesu, tad Fēliks pārbijas sacīja, tagad ej, kad man būs vaļas, es tevi pasaukšu. Fēliks, dzirdot par taisnību, atturību un nākamo tiesu, bija pārbijas. Dievu vārds sludināts svētā gara spēkā, viņu tik dzīvi skāra, ka viņš viss drebēja, bija satricināts. Bet tā bija Dieva žēlastība viņam, Dieva žēlastība viņu aicināja atgriezties no grēkiem un ticēt uz Jēzu Kristu. Arī ķēniņa Nebukadnēcara dzīvē, tā bija Dieva žēlastība, kas viņam vēl bija dot iespēju atgriezties, nožēlot savus grēkus. Satricinājums Saula dzīvē bija Dieva žēlastība, ka viņš jautāja, ko man būs darīt, kungs. Dievs sūtīja Ananiju viņa ceļā, kurš sacīja, un ko tu tagad vēl vilcinies, celies augšā, liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaugdams viņa vārdu. Kādā gadījumā ļaužu pulks bija cēlies pret Pāvilu un Sīlu, un virsniektiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos ar rīkstēm sist, un daudz sitienus tiem devuši, viņi tos iemeta cietumā un cietuma sargam pavēlēja tos cieti sargāt. Bet notika zemestrīce, un cietums sargs vēlāk sveci prasījis, ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvila un Sīlas priekšā, un tos izved ārā un sacīja, kungi, ko man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvoju, un tie sacīja, tic uz to kungu, Jēzu Kristu, tad tu un viss tavs nams mūžīgi dzīvos. Pravieša Ecehela grāmatā 37. Nodaļā rakstīts, ka viņam tika parādīti ieleja ar sausiem kauliem, bet Dieva dvaša nāca, dzīvība ienāca tajos, tie tika sakustināti, sāka čirkstēt. Varbūt tu esi palicis savā ticības dzīvē sauss un izkaltis, Dievs vēlas tevi atjaunot. Varbūt vienaldzība, remdenība ir pārņēmusi, tu vairs neilgojies pēc debesu tēvmājām, taču negaidi, ka Dievs tevi satricinās, bet zemojies, iekarsies un atgriezies pie viņa atpakaļ. Tā kunga roka nāca pār pravietu Ecehēli, tas kungs viņu garā aizved kādas ielēs vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem, Dievs ņem pavēlēja sacīdams sludini. Tad viņš sludināja, kā viņam bija pavēlēts, un tur čirkstēja, kad viņš sludināja, un redzi, tur kustējās kauli, sadevās kopā cits ar citu. Pēc tam Ecehēls rakstīja, kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi, un nostājās uz savām kājām varen liels pulks. Dievs vēlas mūs kustināt ārā no remdenības, ārā no vienaldzības. Varbūt tavā sirdī ir ienācis augstums. Cilvēki mums apkārt iet bojā, mums ir glābšanas vēst, ko viņiem teikt, bet bieži esam kā iemiguši. Lūksim, lai Dievs mūs modina un lieto savam godam. Pirmkristieši pastāvīgi lūdza Dievu, un mēs lasām Dievu vārdā, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dievu vārdus. Ir kustināmas lietas, bet ir arī nekustināmais, nesatricināmais. Otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem apostols Pāvils rakstīja, ka jūs netopat drīz prātā šaubīti, nedz iztrūcināti. Kaut arī mums ir jāsastopas ar dzīves vētrām, slimībām, grūtībām, pārbaudījumiem, sargāsim savu prātu, ka tas netop izšaubīts un iztrūcināts, jo mūsu kungs Jēzus Kristus ir joprojām savā tronī. Viņš spēja nomierināt bangojošu jūru, viņš joprojām var pavēlēt vētrām un viļņiem norimt. Lai arī kāda ir tavas dzīves problēma, netopi drīz prātā šaubīts, nedz iztrūcināts, bet veries pie Jēzus. Mācekļi laivā reiz jūrā, un tur bija laiva pilna ar ūdeni, viļņi to mētāja, bet Jēzus atsiek klusu mierā. Un vētri mitējās, mācekļi brīnījās un sacīja, kas tas tāds, ka pat vētra un viļņi tam paklaus. Tad, kad topam šaubīti prātā, šaubīti ticībā, tad, kad grūtības stājas mūsu ceļā, tversimies pie tā, kas nav kustinājams, kas nav satricināms, kas ir mūžīgi nemainīgs. Tversimies pie mūsu kunga. Vēlos domāt par trim lietām, kas nav satricināmas. Un pirmā lieta – Dieva vārds ir nesatricināms. Dieva vārds ir mūžīgs un nemainīgs. Apostols Pāvils rakstīja, jūs, kas esat dzimuši, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur dzīvo un mūžīgi paliekamo Dieva vārdu. Jēzus Kristus sacīja, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Jo paties es jums saku, tie, kams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, jeb raksta galiņš no bauslības, tie, kams viss notiek. 119. Psalmā rakstīts, Kungs, tavs vārds pastāv mūžīgi debesīs, tava patiesība stāv līdz radu radiem. Tā kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudraps mālu traukā kausēts un septiņkārt šķīstīts. Visi Dieva vārdi šķīsti, viņš ir par priekšturamām bruņām tiem, kas uz viņu paļaujas. Nepieliec nekā pie viņa vārdiem, ka viņš tevi nesoda, un tu netopi atrast smēlis. Vēstulē ebrejiem varam lasīt, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks nekā kāds abās pusēs griezīgs zobens un spiežas cauri, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir soļis pār sirds domām un sirds prātu. Dieva vārds, tas mūs māca, tas mūs brīdina, tas mūs apgaismo. Lasīsim un pārdomāsim to katru dienu. Salaman mācītāja grāmatā 8. Nodaļā rakstīts, kur ķēniņa vārds, tur ir vara. Un to, ko Dievs ir solījis savā vārdā, viņš darīs. Viņš piepildīs savus solījumus. Varbūt tu esi saņēmis apsolījumu no Dieva vārda. Tici, ka viņš to darīs. Otrajā vēstulē korintiešiem lasam, jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir iekš viņa jā un iekš viņa āmen, Dievam par godu caur mums. Kad ķēniņš Salamans iesvētīja templi Jeruzalemē, viņš sacīja, tu savam kalpam manam tēvam Dāvidam esi turējis, ko tam esi runājis. Ar savu muti tu esi runājis un ar savu roku to piepildījis, kā tas šodien ir. Par Abrahāmu ir rakstīts, bet pie Dieva apsolīšanas viņa prāts neticībā nešaubījās, bet kļuva spēcīgs iekš ticības un Dievam deva godu, pilnā ticībā zinādams, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, arī spēj darīt. Tāpēc tas viņam arī pielīdzināts par taisnību. Dieva vārds ir mūžīgs un nestricināms. Otkārt, Dievs savā tronī ir mūžīgs un nesatricināms. Lai arī kas pasaulē notiek, Dievs joprojām ir savā tronī un virs zemes un debesīs viss ir zem viņa kontroles. Apustuls Jānis rakstīja, un redzi, tur goda krēsls bija celts debesīs un tur viens sēdēja uz goda krēsla. Psalmā 93. Rakstīts, tas kungs ir ķēniņš, ar godību ģērbies, tas kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku, tādēļ pasaules stāv stipra, ka nešaubās. Tavs valdības krēsls stāv stiprs no sendienām, tu esi no mūžības. 96. Psalmā rakstīts, tas kungs ir ķēniņš, tādēļ pasaule stāv stipra, ka nešaubās. Viņš tiesās ļaudis ar taisnību. 97. Psalmā rakstīts, tas kungs ir ķēniņš, lai priecājas zeme un salas, lai līksmojās lielā pulkā. 99. Psalmā rakstīts, tas kungs ir ķēniņš, tautas dreb, viņš sēž pār ķerubiem zeme trīc, tas kungs ir liels cienā, un viņš ir augsts pār visiem ļaudīm, tavu lielo un bijājamo vārdu, lai slavē, jo tas ir svēts. Pravietis Jesaja rakstīja, tanī gadā, kad ķēniņš Uzija nomira, tad es to kungu redzēju sēžam uz augsta un uzcelta godības krēsla, un viņa drēbju vīglas piepildīja Dieva namu. Uzija, tautas ķēniņš bija nomiris, bet Dievs, tas kungs joprojām bija savā tronī, viņš joprojām valda, viņa tronis ir mūžīgs un nesatricināms. Kaut arī notiek dažādi satricinājumi, mūsu Dievs joprojām sēž savā nesatricināmā tronī. Viņš kontrolē gan dzīves saulainās, gan apmākušās dienas. Atklāsmes grāmatā lasām un 24 vecajie un 4 dzīvie nometās un pielūdza Dievu, kas uz goda krēsla sēdēja sacīdami Āmen, Alleluja. Alleluja, jo tas kungs visu valdītājs Dievs ir valdību uzņēmis, lai priecājamies un gavilējam un viņam godu dodam. Arī mūsu kungs, Jēzus Kristus, ir nemainīgs, nesatricināms uz sava troņa mūžīgi. Jēzus visu pabeidza pie Golgātas krusta, viņš izlēja savu svētās asinis, atdeva savu dzīvību, viņš ir mūsu labais ārsts, mūsu ķēniņš, labais gans, viņš ir varena klints, iztvīkušā zemē, svētā klints, mūžīgā klints. Jēzus Kristus ir tas pats vakar un šodien un mūžīgi. Apustuls Jānis rakstīja, un es redzēju debesis atvērtas un raugi balds zirgs, un kas uz tās sēdēja, tapa saukts uzticīgs un patiesīgs, un tas tiesā un karo iekš taisnības, un viņa acis ir kā uguns liesma, un uz viņa galvas ir daudz ķēniņu kroņi, un vārds viņam bija rakstīts, ko neviens nezināja, kā vien viņš pats, un viņš bija apģērbts ar drēbēm, kas bija asinīs mērktas, un viņa vārds tapa saukts Dieva vārds. Viņš ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no mirušiem, tas valdītājs pār ķēniņiem virs zemes, kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar savām asinīm, un mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem savam Dievam un Tēvam, viņam, lai ir gods un vara mūžīgi mūžam. Āmen! Redzi, viņš nāk ar padebešiem, un visas acis viņu redzēs, un tie, kas viņu dūruši, un visas pasaules ciltis kaugs viņa priekšā, tiešām, āmen. Viņš ir alfa un omega, iesākums un gals, saka tas kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, visu valdītājs. Viņš ir alfa un omega, pirmais un pēdējais un dzīvais. Viņš bija nomirs un redzi, viņš ir dzīvs mūžīgi mūžām. Āmen. Un viņam ir elles un nāves atslēgas. Dievs saka, jo rakstos stāv rakstīts, redzēs lieku cienā izredzētu it dārgu stūra akmeni, kas tic uz viņu, tas nepaliks kaunā. Psalms 62. Tur dziesnieks saka tiešām, viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es daudz nešaubīšos. Viņš mani izvilka no briesmīgas bedres un no dubļēņām dūņām un cēla manas kājas uz akmens kalnu un stiprināja manus soļus. Dievs saka, redzi abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis, tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Mums ir nesatricināma valstība, būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkami kalposim, kalposim ar bību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Lai Dievs mums palikt nesatricinājumā, mūžīgajā, palikt Dievu vārdā, lasīt to pārdomāt, lai Dievs mums palīdz vienmēr atcerēties, ka Dievs savā tronī valda mūžīgs un nesatricināms, ka mūsu kungs Jēzus ir nemainīgs uz sava troņa mūžīgi. Drīz viņš atkal nāks pakaļ savai draudzei debes padebušos. Sauksim uz viņu, pielūksim viņu, tversimies pie viņa, mēs būsim mūžīgi drošībā. Un mēs nāksim viņa priekšā ar lūkšanām, ar pateicībām. Viņš klausa, viņš dzird, viņš atbild, viņš ir varnais Dievs. Lilita pateica Dievam par Latvijas kristīgo rādio un visu kolektīvu. Dievs, mēs tev pateicamies par kristīgo rādio, par kolektīvu, ka rādio var skanēt. Svētī, kungs, lai vēl daudzas dvēseles sadzird tavu glābjošo vēstu un nodot tev savas dzīves. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Ak, kungs, vadi savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā. Palīdz, kungs, nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Kungs, apžēlojies. Lūdzam Marijai Dievu palīdzību visās vajadzībās. Lūdzam Dainai Dieva apsardzību no visa ļaunā, piedošanu un atjaunošanos ticībā. Kungs, uzklaus. Kungs, atbild pēc savas lielās žēlastības. Marija lūdz par māsas un māsas meitas dvēseļu glābšanu un atbrīvošanu no visa ļaunā. Anita lūdz Dievam meitas stiprināšanu ticībā un dziedināšanu no vairākām veselības problēmām, kā arī dziedināšanu sev. Kungs, lūdzamies pēc savas lielās žēlastības, dziedini, kungs, pagodinies šajās dzīvēs. Lūdzam par Jāņa dvēseles glābšanu un dziedināšanu no demences, lai tas kungs pieskaras un uzrunā. Lūdzam par Zigmāra dvēseles glābšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības un vispārēju ķermeņa dziedināšanu. Lūdzam par Zentas dvēseles glābšanu un vispārēju ķermeņa dziedināšanu. Kungs, uzklausi, uzliec savas caurtās rokas, glāb, dziedini, tu esi žēlīgs un varens Dievs. Lūdzam par Imanta dvēseles pestīšanu, lūdzam par Aināra dvēseles pestīšanu un atbrīvošanu no datora atkarības. Kungs, mēs tev lūdzamies atbrīvo kungs Aināru, lai viņš sēž pie tava vārda, kungs, lai viņš paliek lūkšanās pestītāji, lai viņš piedzīvo tavu vareno spēku savā dzīvē. Apžēlojies, kungs, velc dvēseles pie sevis, glāb mūžībai. Lūdzam par Vitas dziedināšanu no vēža, kas atkārtojies, lai Dievs atpestī no sāpēm, lai naktīs var gulēt. Lūdzam Dievu mieru un gudrību Vitai un viņas ģimenei. Kungs, apžēlojies, mēs lūdzam uzliet savas caurtās rokas un dziedini. Lūdzam par Ausmas mugurus un kāju dziedināšanu, lūdzam par Kārļa dziedināšanu, lūdzam par Jolantas dziedināšanu no audzēju un par redzes atjaunošanu, lūdzam par Agra dziedināšanu, lūdzam par Imanta un Lilitas dziedināšanu, lūdzam par Līgas dziedināšanu no vēža, lūdzam par Jāņa dziedināšanu no šizofrēnijas. Kungs, apžēlojies par katru no šīm dvēseļiem.

0: Tev lai slavu un pateicību un gods. Āmen.
1: Šonkar vakars vēdēja Dīmums un ar mums kalpoja Elijs Miķelsons.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Tā ir viņa žēlstība, ka varam būt kopā šeit raidījumā, ja man ļaudas pie mikrofona Tālvalds Salbergs. Un šodien turpināsim lasīt Ījava grāmatu. Es nezinu, varbūt jau jums, mīļie brāļi un māsas, ir apnicis klausīties un lasīt Ījava grāmatu. Bet ziniet, Man viņa arvien vairāk patīk, kāda tur ir realitāte iekšā un patiesība.
1: Amen.
0: Šodien lasīsim 22. Nodaļu. Un sveicinu studijā Lestinas draudzes jaunā paaudze mācītāja Valdu Strodu.
2: Sveicināt.
0: Un draudzes zilais krusts sludinātāja Zigmāra Tomsona.

0: Sveicināti.
1: Paldies, brāļi, ka esat šeit. Dievs jūs visus bagātīgi svētī.
0: Amen, paldies.
1: Un 22. nodaļa. Pēc tam, kad Ijabs jau bija runājis, tad atkal temanietis Ēlifas atbildēja uz Ījeva sacīto. Vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Vispār kas pa jautājumu? Dievs radīja cilvēku. Dievs pats radīja cilvēku. Un te, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē. Ja cilvēks ir prātīgs, tad atlec gan labums pašam. Vai visu varenajam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs? Ja vai viņš, Dievs, ko pelna, ka tu nesodīts staigā savus ceļus? Vau, wow, kas pa formulējumiem, bet lasīsim tālāk. Vai tu domā, ka tavas Dieva bijāšanas dēļ viņš tevi sodītu un ietu ar tevi tiesā? Vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala? Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un licis puskailiem novilkt viņu drēbes. Šeit vispār viņa radioklausītājiem brāļu mās. Oh, ekscelents vispār šī te nodaļa. Ekscelents. Kā tie, kā, cik vienkārši ir cilvēku nomelnot. Tas ir vienā momentā. Ja mēs atceramies pašu sākumu, tu, Sātan, esi ievērojis divbīgi šķīstu vīru Ievu. Aš šeit paskaties, kas atklājas. Tātad Dievs nav redzējis to. Tur tālāk ir smieklīgi. Viņš par to pats saka, Ēlifas. Un piektā nodaļa, vai drīzāk jau tava ļaunprātība nav pārāk liela un taviem pārkāpumiem nav gala. Bieži taču tu bez pamata esi izpārdevis tev parādā palikušo tautas brāļu mantu un līdzis puskailiem novilkt viņa drēbes. Tu netiki izslāpušo ar ūdeni dzirdinājis. Tu atrāvi maizes kumosu izsalkušam. Tikai tev, kā dūris un spēka vīram, piederēja zeme, un tikai augsti cienījamie drīkstēja tajā dzīvot. Tu pats aizraidīji projām tukšā atraidni. Un visam, kas bija bāra bērnu rīcībā, tu liki aiziet zudumā. Vispār kaut kāds tādus melus, ja to būtu darījis Ījabs, šķīsts un taisnis Dievu priekšā. Bet paskaties, ko cilvēks spēja uzrakt kādus apvainojumus. Fenomenāli. Tāpēc es saku, šeit ekscelenti parādās mūsdienu, ja parādās cilvēka daba. Un tāpēc tev tagad ir izliktas visapkārt lamatas. Un pēkšņi tev sāk uzmākties bailes. Aha. Gaisma tev kļūsi tumsa. Tā, ka tu vairs neredzi. Un veseli ūdens blāķi klājas par tevi. Vai tad Dievs nav tik augsts kā debesis?
0: Jā.
1: Un skaties uz zvaigžņu augstumu, cik tās cildenas un tāls. Vai cik dievbīgs vecīs runā. Un tomēr tu vēl spried, Ijab, ko gan Dievs zina? Vai viņš savu tumšiem mākoņiem spēja tiesāt? Kas man ņirgāšanos un apvainojumu. Viņam taču skatu aizsardz padebeši. Vau, viņš neko nevar redzēt. Viņš kustas vienīgi, un viņš, Dievs, paklausies, kustas Lieliski. Vienīgi šurpu, turpu, pa debesu izplatījumu tur augšā mākoņos. Viņš te nekā lejā neredz. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni ļaudis reiz staigājuši? Tie, kas priekšlaikus bojā gājuši, kurš dzīves pamatus aizskalojuši plūdi, kas mēzi atkārtot sacīt un uz stipro Dievu, nost no mums. Ko gan mums visu varenais var darīt? Un taču viņš bija pildījis viņu mājas, respektīvi Dievs bija pildījis viņu mājas ar svētību. Bet bezdievīgo domāšanas veids, lai būtu tālu no manas. Taisnē to redz un priecājas. Un bezvainīgais smējas par tiem. Tiešām, mūsu ienaidnieki ir iznaicināti un uguns aprīvs visu, kas no viņiem pāri palicis. Un tad te maniet saktā. Iedraudzējies taču ar Dievu. Jā. Un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Vispār kādu pretru viņš nu patās teica, vai tad Dievam ir kāds labums, kad ticīgais jeb tu staigā kaut kādu labu dzīvi. Mhm. Nē, nu, es, nu tas atliks. Saglabā ar viņu, iebam atliks labums.
2: Labums, jā.
1: Uzklausi pamācību no Dieva mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdzī, sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna, ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Tiešām. Aizmet prom pīšos neapstrādātā zelta gabalus, un apstrādā to dārgo ofīras zeltu, iegrimdē upju zvirgzdos. Lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts, un viņa bauslība, lai būtu tavs sudraps. Tikai tad tu pilnā mērā, tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz visu vareno, un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Kas pa un viltību? Es domāju, viņš labprāt paskatītos šitais te padomu devējs, kur ieps to neapstrādoto zeltu aproku, un kurā upē noliek dargo ofīras zeltu, kurā upē zvirgzdos. Viņš labprāt to paņemt sev. Tālāk viņš dod padomu. Tu Dievu lūksi, un viņš tevi paklausīs. Un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāks, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Man interesanti būtu zināt no vēstures, cik tas temanietis ko viņš ir izdarījis savā dzīvē? Jo viņš taču nebija tik daudz izdarījis kā Ījabs. Jo sākumā mēs lasām, Ījabs bija visbagātīgākais, bagātais, visturīgākais. Sirds šķīsts, dievbība. Ok, ja 29. pāns, ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Šis man patīk. Augšu. 28. pantolasi. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies. Un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Un ja šie ceļi vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt. Tas ir precīzi mūsdienu mācība. Meklē sevī sevi. Pameditē. Zumo, pazumo, vienalga, zumā vai kurā zumā. saliec kājiņas krustiniski, pirkstiņas un pazumo. Un atrod spēku sevī, un tu varēsi pats sev uzšaut pa dibuā un pateikt celies augšā, uz augšu. Un pie zemes piespiestiem bēdīgiem, pazemīgiem, Dievs palīdz tikt atkal uz kājām. Pat to, kas nav bez vainas, Dievs izglābs, un izglābs viņu tavu roku šķīstuma dēļ. Nu, skaisa nobeigums. Nu, iemazgā rokas, šķīst ātrāk. Ātrāk sevi. Tu, kas tu tur, kas te viss tas bija tā šausmīgi apmelojami. Kad tu neesi atraitnēm devis un bāriņiem un kulaks ir bijis tavs valdīšanas veids. Un... Jā, cilvēks ir cilvēks. Lūdzu, brāļi, tāds es stāviešu klausu, piedodiet, ka es šo te vakar lasīju. Un es domāju, realitāte precīzi. Precīzi realitāte. Lūdzu, brāļi, Zigmār, tu gribi sacīt kaut ko, ko tu redzi?
2: Jā, tāds kā... Skaidrs, ka apmelošana. Nezinu tikai, ko viņš domā tas Elifas savā sirdī. No kurienes viņš to rauja, ka tas Ījabs tā
1: ir? Tas ir pilnības motorunā.
2: Amen. Raksti jau mūsu mamma pamāca pareizi. Viņš varbūt nevar sevi pieņemt, ka Ījabam tur viss tā bagātība un viss tā lieta ir taisnīgi Jā. Radusies. Un viņš pieņem. Mums jau arī, ja mēs valstī dzirdam, ka kāds kaut kur ir turīgs cēlies, tad mums ir savu versiju, kā viņš pie tās turības ir ticis. Un tā kā, nu, kaut kas līdzīgs, ziniet, mūsdienu liekulībai. Skatieties, evaņģēlijas ar pa starpam, ja tā, nu, jo it kā formāli viss pareizi, 23. Pantā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tik tā kā uzcelts no jauna.
1: Mm-hmm.
2: Ja tu attālinies grēks no savas telts, tur,
1: jā, kur,
2: tur nav, jā, jā un āmen. Jā, nu tā, mēs pirms raidījumu par Valdi runājam te pa vienu tēmu, un es Valdim prasu, nav svarīgi jautājums, kā tur tālāk un kā tad tas gadījās, un Valdi saka, es negribu neko teikt, jo es nezinu, kā tas ir gadījies un kā līdz tam nonācis, un es tādu pilnīgi tādu kā, tad, kad cieņot, lūk, kā mums vajadzētu izturēties, lūk, kā šim vīram vajadzētu izturēties. Nezinu, neizteikti spriedumu, mums jau jaunā derība ar māca neizteikti spriedumu, mēs uzreiz tur, tas tev ir par to, tas tev ir par to, analizējam. Skaidrs, ka mēs mācam, kā Dieva kalpi, kas mēs esam, mēs mācam, nu, mīļais, ja tu klūp pēc kārtas un tev tur neiet ne tur, ne finansēs, ne laulībā, nekur, nu, paskaties, vai ne, tu varbūt tas eji kaut kur pret Dievu likumu, bet te jau konkrēti tas Elifas ir pateicis, ko Ījabs it kā ir darījis, maizes skumos atrāvis, un tas ir spēcīgs apvainojums. Mm-hmm. Nu, kā mēs zinām, beigās jau Ījabam nācās lūgt Dievu par tiem, draugiem, jā, lai neiznīcina, lai Dievs viņus neiznīcina. Tāpēc laba pamācība mūsdienās, teiksim, kā ir turēt muti pa to, ko mēs nezinām, neizteikt spriedumu, kā Kristus mums ir mācījis, neizteikt klājas apvainojums tur, kur neskatīties sevē.
3: Nepatiesu
2: liecību. Amen. Paldies, brāli. Spēcīgi.
3: Tavu tuvāku.
2: Amen. Amen. Un tuvākais tas nav tev ģimenes loceklis vai kā. Tuvākais ir, nu kā lai definē, jebkurš, ar ko tev Dievs, tavs dzīves ceļš krustojās, jebkurš, ar ko tev ir darīšana.
1: Tas nevienmēr ir. Angliskā tulkojumā tas ir kaimiņš.
2: Kaimiņš, jā.
1: Tuvākais.
2: Neighbor. Nu jā, kas, ar ko tev Dievs ir savedis kopā, kur tev jāparāda ir dievbība vai lieta. Lielisks piemērs, jā, un ar mūsdienām sasaucās.
3: Es vienkārši teikšu šo nodaļu lasot. kā jau Tālis teica, varbūt vienam otram apnika tā ieba grāmata. Liekas, nu, mums ir viss skaidrs, un katru reizi tās nedēļas, tās nodaļas vienais otras, viens paruna ieps aizstāvās, otrs paruna ieps aizstāvās, trešais apvaino iebu, Ivars ieps aizstāvās, un liekas, nu, tur tā beidzot tā ziepju opera beigsies kādreiz, vai ne, tur tās nodaļas aiz nodaļas iet, un tālāk netiek.
1: Nosauc Dievu vārdu. Pareizi.
3: Nu, kaut kas līdzīgs. Jā. Nu, es atvainojos tāda sajūta, jā. Bet konkrēti šī nodaļa, kad kā lasot vēlreiz pārdomājot, es ieraudzu vienu tādu likuma sakarību, ļoti svarīgu, manuprāt, ļoti svētīgu. Apkopojot vēlreiz, Ijaps runā par savu dzīvi, visi šie trīs runā par Ijaba dzīvi.
2: Hā, par otru. Nu, jā.
3: Ijaps runā, iznes Dieva priekšā, savas domas, savus spriedumus, varbūt taisnīgi, netaisnīgi, bet viņš runa, viņa uzmanības centrā ir es. Es kungs pārbaudu labi.
2: Jā, labā nozīmē.
3: Viņš analizē, viņš cenšas pierādīt sevi, viņa atbildība ir par sevi. Ik viens, kas uzstājās līdz šim, visi viņi runā par viņu. Nevis par sevi, bet par viņu tieši.
1: Un par Dievu.
3: Un šī situācija te ir vispār, nu, redz, nu, lūk, un par Dievu, jā. Mēģina, teiksim, kaut ko par Dievu pateikt. Jā, tāpēc tas, nu, ko jaunā derība Jēzus ļoti akcentēja, ko tu redzi skabargu brāļā acī, nu, kāpēc tu gribi tur tuvāko, tur nemitīgi mācīt, pamācīt, vēl kaut ko pārmest, viņam kaut ko rādīt, uzrādīt, un tā tālāk. Bet pats sevi nelūkojies. Tu sevi vispār saproti, ar ko tu dzīvo. Kāpēc tev tādas domas, kādi tavi uzskati, kāpēc tev tagad vienkārši lūk šādi izteiksmes līdzekļi, tu Elifas, tu iedziļinājies sevi vispār. Tu saproti vienkārši, kāpēc no tevis izriet šādi vārdi, šāds formulējums. Tagad tikko šodien, tagad tikko lasot, jā, vēl arī tā pārunāju, man pēkšņi tā kaut kā pilnīgi radās tās viņa runas, tas viss tās domas, tās viss viņa viedoklis, jā, tas, ko viņš teica Ievam, ļoti liekas iet no tādas kā, nezinu, revolucionāru puses. Visi bagātnieki ir slikti, visi ir grēkojuši, nav pelnījuši to. Viss tā bagātība ir sapūsi un tā tālāk atdodiet lūdzu izdaliet nabagiem. Tu taču tur nabagiem neizdalī, jā. Viena lieta, bet šeit man tā vēl viena lieta, kas ļoti skaļa tā.
1: Kad ir piedod, kad ir tie draugi nebija komunisti.
3: Nu.
2: Jeb netik turīgi kā Ieps, nu, laikam netik turīgi.
3: Nu, tas ir mums komunisma, sociālisma, tas saucams proletāriskais domāšanas veids, bezatbildīgs attiecībā par savu dzīvi, bet toties otrā dārziņā mēs gribam
2: rakāties. Paskatīties, jā.
3: Mēs gribam kontrolēt, kā otrs cilvēks dzīvo un ko viņam vajag darīt, ko viņš nav darījis un ko viņam vajag darīt, jā.
1: Tāpēc jau agrāk bija komunālie dzīvokļi, nu, visu varēja redzēt.
2: Visādi, jā. Ko pašam darīt nezin, bet pa jā. Otru, vat, jā. Tas,
3: nu, jā. Kaut kā man tā ļoti iecirtās, tā iesēdās kaut kā tāda viedoklis. Bet vēl šī skaļā frāze, jā, vai tad Dievam no cilvēka ir kāds labums. Nu, vienkārši tā, nu, uz doto brīdi jau saprotot mūsu debes tēvu, viņa mīlestību. Nu, tur ir pilnīgi savādāk mums sevi jāuztver attiecībā pret Dievu. Un tikai tāpēc, kad vienkārši tā, mums arī ieskaitot par dievbērniem, ja, kad mēs, nu, lūk, līdzīgi arī domājam, kad mēs esam padoti kaut kādiem likumiem, ja, ka mums viss ir jādara, jāpilda, un Dievs mums radīja tāpēc, nu, kaut kas līdzīgs, teiksim, tāda kā verdziskā, robotiskā domāšana, ja. Kad es, Dievs tur debesīs nemitīgi sēž un skatās, kā tik es tur kaut kur kaut ko pa labi, pa kreisi nenošauju, ja? Un tāpēc ir tā domāšanas gājiens, ja, kad, nu, redz, ir, tēvam bija divi dēli. Tēvs mīl abus divus dēlus. Tas jaunākais dēls, vecākais dēls. Ja? Jaunākais dēls pienāca pie tētas, dod manu mantu, pienākošo mantas daļu. Tā saka, ok, labi. Ej. Viņš aizgāja. A kas ar to vecāko dēlu notika? Lūk, tas, viņa tas izteiksmes tajās frāzēs var samanīt to, ka viņam ar tāda pat doma, kā ir bailes no mīlošā tēva. Tu neuzskati, ka tavs tēvs ir mīlošs pret tevi. Ka tev būtu, nezinu, viņš tur neļautu neko darīt. Tēvs skaidri un gaiši pasaka, nu tā kā dēls atnāca, jā, pazudušais dēls, tēvs. Zelta gredzenu, apģer kurpes, nokaut teļu, taisa svētkus. Atnāk šis dēls un pasaka, nu, tu pie tevis dzīvoju, strādāju, kārtīgi dzīvo, un tu man neko, ne šito.
1: Nevienu teļu neesmu.
3: Nevienu teļu tu man neesmu. A tagad tu šitam te, jā, tu uztais. Un tas liecina par to, ka, diemžēl, mums arī vecā tā, no vēl joprojām tas vecais uzskatu, vecais domāšanas veids, grēcinieku vergu domāšanas veids, jā, attiecībā pret mūsu debesu tēvu, ir tāds, kas mums traucē attiecības veidot adekvātas milošas, lai atvērtos viņam, un beigās viņa žēlistību tiešām arī baudītu. Jā, mums Nu, tā es skaidri un gaiši pateicu, nu, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Es gribu tev to dot. Tu nevarēji pilnīgi lietot. Tu kas svešinieks, tu pie manis atnāc.
2: Jā? Mm-hmm. Nu, jā. Redz, brāli, mūsdienās ir, tas viss ir jā un āmen, ja tas viss ir pareizā balansā, pat šaurais ceļš ir tik šaurs, viņš ir, nu tā, metaforiski, viņš ir pa vidu starp vienu galējību un otru, starp grēku un starp reliģiju. Un tā otra galējība ir šodien, kas ir redzama, kad Jēzus grib uztaisīt pa tādu čomaku. Ja šo mācību, ko tu stāsti, ja cilvēks pārprot žēlastību, ka tā ir nevis žēlastība ir jābūt kā audzinātājai, kas mūs audzina uz taisnību, bet ja cilvēks to žēlastību pārprot, tad tas ir tas, nu, kā lai saka, tas otrs grāvis. Tu vispareiz pateici, tā tas ir, mēs reizēm nevaram atvērties un mēs domājam, ka skatāmies un domājam, ka tuli tas mūs notrieks gar zemi, kā bija tie divi tie grēcinieki, nu, kas tur sameloja svētam garam tie. Anani un Safīri, jā. Jā, pareizi, tas ir, vai ne, bet ir tas cilvēks, viņš domā kaut kādās galējībās un ir tā otrā galējība, kur ir Jēzus ir mans draugs un viņš ir līdzvērtīgs un viņš ir, un mēs pazaudējam vispār to bijību. Tas, principā, pareizi jāsaka tā patiesība ir kaut kur pa vidu.
3: Viņa ir pavisam.
2: Jā, patiesība ir Kristus, neatmetot to un saprotot tomēr, ka viņš bija, kā paskatieties, nu kā viņš atgriežas pie šīs nodaļas. Viņš saka pa Ieba, un tu tomēr vēl spried 13. pantā. Tātad viņš saka pa Iebu, kā Iebs spriež. Viņš tak nezin, kā Iebs tā spriež. Viņš saka, un tu tomēr vēl spried, ko gan Dievs zina, vai viņš caur tumšiem mākoņiem spēja tiesāt. Nu, vai tā Iebs ir Dievs kādreiz tādu nu, domu, ka viņš pa Dievu tā būtu spriedzis? Kā, baigs apvainojums.
1: Faktiski viņš pats parāda ar savu svēto runu, ne, svētulīgo runu. Beigās ir ļoti svētulīga runa. Viņš parāda to, ka viņš ir pats tik ļoti tālu no Dieva. Vispār neko nesaprot. Jo, paskatieties, man te blakus ir 24. Gada pārstrādātā versija. Un skatoties, to, ko nu, tur lasīja, vai Dievam no cilvēka ir kāds labums? Nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad atplēc gan labums pašam cilvēkam.
2: Mm-hmm. Jā.
1: Un 24. Gadā mēs lasām jau tādu. Vai tad cilvēks būs Dievam palīgs? Nākošais, un uz to nē, ja cilvēks ir prātīgs, tad šeit ir rakstīts, lai palīdz pats sev, kas gana gudrs.
2: Galīgi ne, ne tādu.
1: Un tad klausies trešo pantu. Vai visu varenajam tīk, ka tu taisnis?
2: O, stop, te ko, jau ir.
1: Ko viņš, un tālāk, ko viņš gūst, ja tavi ceļi krietni?
2: Viņam tīk, ka tu esi taisnis. Viņam tīk, tas jau ir bišķiņ savādāk izgrozīts. Te ir tā kā labums, it kā, nu, vai Dievs iegūst kādu tādu kā materiālu labumu vai tādu kā kādu labumu no tavas taisnības. Nē, tu iegūsti, tas ir tā. Bet Dievam tīk, ka tu esi taisnis. Mums jābūt kā tīkam aizsmaržai. Te jau bišķiņ tad ir doma pazaudēta.
1: Jā, nu, faktiski jau tā doma jau ir tā pat arī vecajā variantā. Vai visu varenam ir kāds labums, ka tu esi taisnprātīgs, jeb viņš ko pelna. Ka tu no, nesodīts staigā savus ceļus.
2: Nu, tur ir... Jā, jā, nepelni, bet...
3: nu, lūk, un šeit ir tā mūsu, kā lai saka, sapratnē tā dilemma. No vienas puses mēs arī mācam baušļus, jā, mācam, lai mēs saprotam pareizi baušļus. Jēzus, kad atnāca, viņš daudz dziļāk vēl tos, šos 10 baušļus arī pat stāstīja.
2: Amen.
3: Ar viņiem arī,
2: teiksim... Pastiprināja.
3: Ar viņiem vēl dziļāk lika cilvēkiem izprast tās lietas, kuras nes cilvēku dzīvē nāvi, ļaunumu, jā.
2: Amen, jā.
3: Kuru dēļ patiesībā šodien ir slimības, bāds, nabadzība, viss problēmas.
2: Amen. Jā,
3: viss, kas šodien ir grēka sekas. Tas ir grēka sekas ir nāve, jā. Mēs kaut kur pļaujam. Labi, es saprotu, lūk šis domas gājiens, jā, šī Elihus ir
1: laikam. Jā, Elifas.
3: Elihus. Viņa uzskatu domu gājiens ir līdzīgs tāpatās kā cilvēkam, kurš kaut ko par Dievu izejot no, teiksim, tās vecās derības uzskatiem, 10 baušu principiem. Jā. Lūk, tā lieta nes nāvi. Ok, labi, mēs to uzzinām, mēs to ņemam vērā, mēs, nu, cenšamies nepildīt, kā mums sanāca. Pie Jēzus atnāca bagātais jaunaks, teica, nu, kas man vēl trūkst? Ja? Un atkal šis jautājums. Nu, es liekās visus baušļus turu, vai tiešām es jūtu, ka kaut kas ir par maz. Ja? Un lūk, šeit arī tas viss tā saruna, viss tā uzruna, nu kāds labums. Tā kā tu pildi baušļus, tu pildi pats savu labumu dēļ, lai tev nāvi vienkārši liekas nepļautu. Ja? Pāvils teica interesantu vienu frāzi. Ja kāds turēs visu baušlību, tas ar... Nu,
2: tā tam
3: tas,
2: dos dzīvību.
3: Tā tam it kā no vienas puses dos dzīvību. Ja? Nu, labi, nu, apsolījums ar tāds ir, bet tas nav svarīgākais. Ja? Pāvils, piemēram, viņš par sevi pateica, es nezinu, nu, cik mēs viņu varam vērtēt, kā svētu tīru šķīstu, ja viņš vajāja tur slepkavoja sievietes, bērnus, visi ģimenes pakļāva nāvē, kuri bija kristieši ja, savā laikā. Bet viņš par sevi izteica vienu lietu, bauslības lietās es esmu nevainojams. Liekās pēc savas sapratnes, mana prāta sapratnes, izglītības sapratnes, pēc dievbības manā sapratnē sapratnes, es dzīvoju nevainojams Izraela tautas vidu un arī pagānu vidu, lūk, kā jūds, kā farizējs, un tāpēc es taisnību piepildu. Bet viņš skaidri un gaiši pasaka, ir kaut kāda daudz pilnīgāka un augstāka atziņa. Un tā atziņa saucās Kristus mīlestības atziņa. Pēc saka, ir svarīgi, ok, 10 baušļi mums māca kaut kādu gudrību. Dieva vārds mums atklāja daudz un dažādas lietas. Šeit likumsakarības, viennozīme, ko cilvēks sē, to cilvēks arī pļauj. Liekas, Ieba piemērs varētu liecināt par to, ka nu, tiešām viņš tur būtu grēkojis. To, kad viņš izzīž no pirkstā un kur viņš tur pieķēra un pieliek klāt, ko tik viņš tur nepieliek klāt. Nozagi, izkrāpi, nabagu iznīcinā.
2: Jā,
3: nu,
2: jā, jā, jā.
3: Tu to tiešām darīji, jo tu tagad pēc tava stāvokļa reku kādu nāvi šausmas tu tagad ļauj. Mēs tagad redzam, lūk, te tu pierādījums. Ja? Bet izejot no šīs lietas. Un, nu... Bet Pāvils Efeziešiem vēstulē 3. nodaļā saka, lai mēs apskaidrību iegūstam par to, kāds ir Dieva garums, augstums, platums un dziļums.
2: Ja?
3: Tā ir lūkšana. Mēs varam izprast Dieva garumu, augstumu, platumu un dziļumu. Bet nākošajā panta, kaut ko Pāvils teica, un izprast Kristus mīlestību. kas ir daudz pārāka no visām apziņām. Dieva mīlošā attieksme pret mani ir tā, kura patiesība mani radīja. Radīja Dievs mūsu cilvēks pēc sava tēla un līdzi. Mm-hmm. Jēzus savu dzīvi atdeva, ne tāpēc, ka mēs tur bijām labiņi. Viņš mūs atdeva, lai mēs būtu glābi, lai mēs atkal būtu pāratdzemdināti, lai mēs kļūtu jauni radīmi. Atkal Dieva bērni pēc būtības, pēc gara, piedzimuši no augšienes, nebūdami padoti bauslības lāstam, bet žēlastība, Dieva mīlestība, Dieva klātbūtne atkal par mums varētu būt. Jānis vēstulē, Jāņa evaņģēlijā pirmā nodaļa tur rakstīts, bauslība dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība atnākusi caur Jēzu. Tas nozīmē, lūk, šī jaunpiedzimšanas doma, dievbērnības doma, ja? Nu, piemēram, ar bauslības darbiem skaidri un gaiši, nu, neviens nekļūst taisnis. Ja? Mm. Un tāpēc mēs varam spriedelēt, mēs varam analizēt, domāt, bet mums ir jāatstāja viena tāda lieta, kad, ok, nu, Ābrahams, ticības vīrs, jā, Izraela tautas pamatlicējas, ar Ābrahamu Izraela tauta izveidojusies, brīnišķīgi, bet kāpēc Dievs tik ļoti ar Ābrahamu darbojās? Vai viņš bija taisnes, ja varētu uzskaitīt Ābrahama grēkus, skaidri un gaiši, vienkārši Bībelē tur viss uzrakstīts, nevisai ticējusi Dievu. Aizgāja pie kalpojums, pieļāvās, jo neticēja patiesībā tam, ko Dievs viņam apsolīja. Ja?
1: Viņš pats klausīja savis, sievu.
3: Nu, sievu klausīja. Un tāpēc jau, nu, kā lai saka, ja līdz galam tu netici tam, ko Dievs tev ir pateicis, tad mēs arī klausam visu pārējos. Ja? Tā kā neticības grēku var pieaugt. Vēl divas reizes sievu pārdeva. Sutenērs. Nu, atdeva vienam, atdeva savas dzīvības dēļ. Nu, tik daudz dažādus grēkus, jā, varētu liekas tā kā uzskaitīt. Nu, no vienas puses tā, nu, paņemot, jā. Un tāpat laikā Dievs pasaka, da nē, Ābrahams ir taisnas, un viņa ticība uz viņu, viņu padarīja viņa acīs taisnu, īpašāku. Īpašāku Dieva priekšā, kuru Dievs ļoti īpaši uzrunāja, neskatoties uz klupieniem. Ja, tā ir tā kā dziļākā tā būtība, nevis vienkārši kaut kādi tādi darbi, darbiem ir sava loma, un ar desmit baušļiem mēs pierādam, ja, un Zigmas jau teica, kad nu ir tie šie divi grāvi, Jēzus ir patiesība, ja, viens grāvis tā ir visatļautība, otrs grāvis tā ir vienkārši bauslības nenormālās prasības, kuras neviens nevar izpildīt, un tu iebrauc iekšā, un cilvēks nekuļ, neiet nekur tālāk uz priekšu. Bet žēlstība un patiesība caur Jēzu, kas atnākšu, ko mums nepieciešams saprast, nu, šodien, jaunās derības laikā, tā, kas mūs padarīs par viņa bērniem, mīļajiem, tā, kas ir devusi mums viņa garu mūsos, kas liek mūsos saukt Abba tēvs, tas ir būtiskākā visa lieta. Ja? Labi, ok, es par, tas ir tas laiks, Ieba laiks, vecā derība. Ja? Bet tādā dziļākā nozīmē, ja, par Iebu, jaunā derība par Iebu pateikts, dzirdējot par Ieba pastāvību. Tas nozīmē, pastāvīgi iedzirinās sevī, mācība, analizē un ir gatavs par saviem uzskatiem stāvēt, pastāvēt gan Dievu priekšā, gan cilvēku priekšā. Un neļaujās padoties kaut kādiem apsūdzībām, vēl kaut kas noniecinājumam kaut kādiem. Nu, ok, nu tev ir tiesības par mani domāt, ko tu gribi.
1: Jā, tu ļoti labi parādīji šo te vēlreiz akcentēšo, ka tas viss notiek laikā, kad nav nācis pestīt.
3: Nav Kristus, vēl nav nācis.
1: Nav pestītājs.
3: Un Ieps par sevi, par savā dzīvē saka, brāļi, mans pestītājs ir dzīvs.
1: Skatoties, šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka pestītājs ir nācis.
3: Amen.
1: Šodien mēs zinām un esam pārliecinājušies, ka viņš ir aizgājis pie tēva debesīs. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš ir piepildījis savu apsolījumu. Tad, kad es būšu pie tēva debesīs, tad es jums sūtīšu savu garu, kurš dzīvos jūsos, kas jūs vadīs, kas jūs pamācīs. Tas ir piepildījies, ir piepildījies. Un saprotam, tomēr,
2: mēs darām šādu.
1: Šādi te sarunas nepārtraukti ir.
2: Āmen.
3: Ir.
1: Nepārtraukti ir. Bet mums taču jau ir jau kāda Nu, iepratīm ieba...
2: Atziņas pilnība, kāda jā, mums ir. Jā,
1: pareizi. Kāda ieba, ieba un, un, un kā nu bija Elifas un visu mhm. viņu draugu. Nu, viņiem nebija ne internets, ne kādas grāmatas, ne komentāri, nekas tur daudz nebija.
3: Nu, varbūt, ka ir labi, jo savādāk atziņa dar uzpūtīgu un nomaldina daudz reizes.
1: Un viņi nezināja par glābēju. Kaut gan iepriekšējās nodaļās mēs lasījām, kur Ijaps sacīja, un es redzēšu savu glābēju. Amen. Nevis kā svešinieku.
2: Viņš ticībā teica.
1: Slava Dievam. Un 21. Pantā mēs lasam, iedraudzējies taču mm-hmm. ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcels no jauna. Ja tu attālināsi grēkus no savas telts. Ziniet, šie vārdi ļoti sāpīgi tad, kad cilvēks atrodas grūtībās, pārbaudījumā, uz slimības gults,
2: jā.
1: Nespēkā. Un tad pie viņa atnāk draugs, draudzes brālis jeb māsa,
2: mm-hmm.
1: un nodod šo ziņojumu. Nu, klausies, nu, iedraudzējies taču. Un tu tur, un beidzot uzklausi pamācību no viņa mutes. Un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Un ja tu atgriezīsies un patiesi ticēs, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts visādā veidā. Fiziskā, garīgā, materiālā. Ja tu esi slimības gultā, tad tu varēsi būt tikt uzcelts. Ja tu, tad tu varēsi tikt atkal pie mantas un vispārējais. Bet tieši šajā brīdī šie tie vārdi ir pilnīgi garā.
2: Jā.
1: Es nezinu, kā šodien. Ja, protams, ja kādam atklāja, tas kungs saka, kādam, kas tiek sūtīts pie slimnieka, jeb pie cietēja. Un tad Dievs viņam atklāja un saka konkrēti, klausies, nu nožēlo to, jeb nu pārdomā, ko tas kungs saka. Tad, bet šeit, tādā vispārīgā izteiksmē, uzklausi, un, nu, taču saprot, vīram, kurš ir ļoti centīgi kalpojis, vīram, kurš ir pat baidījies, tur ir rakstīts viens vārds, viņš baidījās, kad viņa dēli nebūtu kaut ko izteikuši dzīru laikā pārgalvīgi. Tādēļ tēvs upurēja par viņiem. Atgādināja dēliem. Tas arī man ļoti patīk, un tā ir laba pamācība. Un tad nāk šie šādi, faktiski arī, nu, neteiksim, ka tie ir apmelojumi. Protams, tā ir taisnība, nu, pārdomā savu dzīvi, un kur tu esi grēkojis, un tā. Bet iepratim Ijabam, tas ir pilnīgi, pilnīgi garām. Un tad tālāk vēl, interesanti, kā jums liekas šis te variants. Tiešām, aizmet prom pīšļos neapstrādātā zelta gabalus. Tātad draugi zināja, ka viņam ir zelta gabalu, tādēļ viņš ir bagāts, turīgs. Un apstrādāto dārgu, kas jau ir apstrādāts, dārgais ofīras zelts. To iegremdē ups zvirgzdos, lai tad visvarenais būtu tavs visdārgākais zelts, viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs. Mēs lasām sākumā, viņš pazaudēja visu. Kur tad tur vēl kāds zelta gabals, jeb neapstrādāts, jeb apstrādāts? Nu, mīļie, ko jūs, man jāsaka, ir tiešām gvelžat, zinu, kaut kādas muļķības. Ieps sēž pelnos augoņi, nekā nav, viss ir nodedzināts, viss ir nozakts, paņemts. Nu, kur tu gudrais tagad divas zelta gabals atrad, vienu apstrādāt, otru neapstrādāt, un tad ieliec tos tur no tajā. Nu, tukša muldēšana, piedodiet man.
3: Nu, es tā, neviļas man viena tāda doma pavīdē, ir tāds saucamais labklājības evaņģēlijs, ir tādi tāds nabadzības evaņģēlijs.
1: Jā.
3: Tīrākā veidā, vienkārši atsakies no visa, savu tevi, jāatsakās pilnīgi no visa, izmet laukā visu, labklājību savu, visu, atsakies no visa, ej mežā, lūdz Dievu, un tādā veidā meklē.
2: Pārdot dzīvokli.
3: Pārdot dzīvokli, un tā tālāk.
1: Labi, brāļi, pa, stop, piedošu.
3: Nē, es teiktu, no tādas nelielas.
2: Tāds ir arī, jā.
3: Tā ir realitāte. Manā
2: tāds arī evaņģēlis ir.
1: Ko tad tagad darīsim ar bagāto jaunekli, kam Jēzus sacīja, pārdod ko?
3: Nē, es
1: tagad...
2: Visu. Tam bija sirds, jā.
3: Lūk, un šeit ir tā viena tāda atbilde, manas vēl tāda viena tāda, ko es ieraudzīju šeit. Ieb grāmatā nekur nav rakstīts, kad pieminētā Dieva persona, kas saucās Svētais Gars. Nu, nav viņu pieminēt. Ieba grāmatā ir vecā derība, kur cilvēku dievbība veidojās no tā, ko cilvēks cilvēkam nodeva, kādu informāciju, kādu sapratni par Dievu, ko Iebs arī cik vien var apzinīgi centās turēt. Nu, manuprāt, arī šie vīri, tam laikam šie vīri, arī nosacīti tādā pašā veidā, religiozi tika audzināti pēc tādas mācības līmeņa. Bet tas ir dvēseliskais līmenis, cilvēku uzskata līmenis, labais, ļaunais ir tas labais, tas ir ļaunais, jā. Un tā kā sekotam visam apsolījums, jā, kad darīsi taisnību, darīsi labas lietas, svētīts tu būsi. Nu, savā ziņā tādā kastīte kaut kāda ir. Bet tanī, ko viņš teica, jā, nu, iepazīsti Dievu, vai viņš vispār saprata līdz galam, jo pat Ieps ar visu savu bijību, mēs tagad zinām pēdējo nodaļu, kad viņš pateica, līdz šim es par tevi, Dievs,
2: dzirdēju.
3: Tikai dzirdēju, bet tagad tu pats piedzīvoju. Man atklājies. Iet runa par tādu tiešām reālu satikšanos ar Dievu, kas atnes visu skaidrību pilnīgi. Mēs varam runāt, arī pašlaik mēs dalāmies izejot nu, lielākoties no savas sapratnes. Jā. Šat tad pavīd kaut kas, kad sajūtam vienkārši lūk. Tad, nu, mums, paldies Dievam, ir dots svētais gars ļoti.
2: Un jaunā derība, jā.
3: Jā, mums ir žēlistības jā. Laiks, Dieva paša persona, Dievs pats iemājojas mūsos, mums šī tie privilēģi ir, kad mums nedrīkstētu būt tā, ka mums nav attiecība ar viņu.
1: Mums nedrīkstētu būt tāds jautājums, kas Dievam atlec, ja mēs jā. Kalpojam viņam.
2: Jā.
3: Pat tas nē, svarīgākais gan būtu jautājums būtu tāds, kā tas ir attiecības ar Dievu. Mums tādam jautājumam patiesībā nevajadzētu būt. Jā, viņiem bija tas jautājums, bet nu, lūk, tāpēc viņi tur arī tā dzīnies. Mums šodien dodas Dieva svētais gars, kurš mūs dos, lai mūs vadīt, lai mēs nebūtu bāriņi. Viņš pats mūsos, ap mums, no visām pusēm, runā, uzrunā, mājienus dot. Viņš attiecības ar mums veklē. Jautājums, vai mēs tam esam atvērti, ja? Un tad, kad mēs tiešām, nu, man gribas teikt, kad tas ir jaunās derības, tāds kā dots izaicinājums, nu, izveido, atveries priekš Dieva. Viņš šodien šeit ir. Un lai viņi, ļauj, lai viņš tevi vada, iziet no tavām situācijām arī. Piemēram, tā, kad man te vienreiz dzīvē sanāca tā, kad man te galva sāka griezties, man ir ātrajiem te pat no spicas aizvada uz stradiņiem vienkārši un konstatēja tur kaut kādu nedziedinājumu slimību, tāds saucamais Meņēra sindroms, jā, ka man viss spicas sāka griezties, es vemju, aizēju uz aptieku, es vemju, saka, sauciet ātros, ar mani kaut kas nav. Saka, nu, tu esi piedzēries, nu. Es vispār jau es nelietoju.
2: Kādam jau bija spriedums?
3: Jā, momentāli. Nu, taču tu ko? Tu nevari nostāvēt, gāzies gar zemi, vēmiens nāk un sauri. Nu, tur skaidrs. Jā. Visi skaidrs.
2: Zinām lieta.
3: Nu, zinām lieta. Nu, lūk, un izsauc, un tur viņi ir sindroma. Nu, atbrauc mājas. Nu, ko tev daktaru prognozes? Tu visu mūžu jādzer zāles ir. Kas tur nedaudz to fokusu spēja noturēt. Jā, tur viss kaut kādas izstāja. Nu, kāda varianta? Īstais variants, kungs, nu, tu esi tikai tas, kurš atklā. Un tu nopietni viņam jautā, un viņš tev atklā. Ko vajag, kā vajag? Stāv. Viss. Un ne zāles vajag lietot, neko. Tā kā viņa vadība visās šīs mūsu situācijas, ceļš šodien, kad ir pēdējie laiki, cik ļoti svarīga iemācīties būt viņa vadītiem. Tāpēc gribam mēs to vai ne, tas ir pravietisks priekš mums, nu meklē, atveries priekš, iemācies ar viņu šīs attiecībās.
2: Jo laiki ir pēdējie, jā, bet un arī Dievs ir tuvāk mums nekā viņš tad, tā. Kas tur bija. Mums taču ir Kristus, un tu teici, kad ir svētais gars ir dots, un mums ir dot arī svētie raksti, kas mūs iepriecina, kā jūs, brāļi, minējāt.
3: Svētais gars māca skaidro to, kas te uzrap, prieš kam tas viss.
2: Jā. Cik, nu, vat, tieši tajās grūtībās, kad tam iebam tajā laikā nebija ko paņemt rokās. Nu, bet, mīļie, dārgie brāļi un māsas, mums ir ko paņemt rokās. Mēs, reku, vakar ar sievu lasījām Pāvila vēstuli efeziešiem un pārunājām, un mums bija pirmā nodaļa. Un mēs vēl runājam, jā, kad, nu, ja ir bēdas, tad ņem šo un lasi. Nu, paskatamies, Pāvila vēstuli efeziešiem no pirmā nodaļa, teiksim, no 18. panta. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa Dieva aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējam liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs, kur?
3: Kristu Jēzus.
2: Kristu! To uzmodinādams no miroņiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Wow! Augstāk par ikvienu, klausieties, valdību, varu, spēku, kundzību, ko mēs uzskatām šodien pa kungiem, ja, kaut kur kāda lielvalsts vadītāja. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un pat ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs. Lūk mūsu cerība. Viņam tad nebija ko izlasīt. Viņam tad nebija šis. Un visu viņš nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzē. Mīļie, pāri visam, nekā augstāk nav. Neviens valdnieks, neviens valdītājs, nevieni spēki, nevieni dēmoni, nekas nav. Nekas nav, ja? Un kas ir viņa miesa? Pilnība, kas visu visur piepilda par galvu draudzē. Tak halleluja, tad iepriecinam lūk tajās bēdās, pa ko mēs runājam ar šo vārdu. Viņi tad nevarēja. Mums ir tā privilēģija, lūk tā atšķirība. Tak lūk vārds. Halleluja. Ēdam to vārdu. Lasam, profitējam no tā, saņemam. Mums šodien ir. Mēs neesam badā.
1: Jā, šodien ir žēlstības laiks. Un mīļie brāļi un māsas, mēs nedrīkstam klusēt. Mēs nedrīkstam klusēt par šo arī Ījaba stāstu. Mums ir jāiedrošina viens otru. Un mums ir jāņem vērā, ko tur draugi nepareiz teica, lai mēs paši nesākam nepareiz teikt.
2: Tāds spriedums, jā.
1: Bet pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, ko tu, Valdi, tieši uzsveri. Šo evaņģelizāciju, šo evaņģēliju vēstu pateikšanu. Šodien ir jāiedraudzējās ar Dievu, jeb jāatzīst viņš. Un netik tā miera pēc saglabāt mieru ar viņu, nu, visam gadījumam. Tas šodien vairs jau nedar.
2: Amen.
1: Šodien ir Dievs jau no Ījaba laika līdz šai dienai viņš ir devis tik fantastisku iespēju pasniedz savu mīlestības pilno roku.
2: Jā.
1: Amen. Kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristu. Un mēs Amen. Tuvojamies tūlīt, mēs tuvojamies Kristus no kulminācijai. Jo ja Kristus nebūtu miris pie krusta un augšām cēlies, tad mums te nav ko lasīt visādas gudros un vēl nezinu ko. Bet mēs tuvojamies tieši pēc pāris svētdienām būs brīnišķīgi, mēs svinēsim tā kunga augšām celšanās svētku. Un tad ir šis jautājums, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas jums ir šie svētki? Un tas viss vienalga, vai jūs atrodaties vēl aizvien greznā namā un jums netrūkst nekā, bet jūs nepazīstat Dievu, nepazīstat Kristu, nesaprotiet, jeb tur ir divējādas un trīskāršas nozīmes vārdam lieldienas. Viens zaķīšs tur krata un citi paši kratās šūpolēs un
2: ripina oliņas.
1: Citi ripinās un paši ripinās un oliņas ripina. Un citi sauc skaļi Oziana. Slava Dievam. Mūsu kungs ir dzīvs. Mūsu kungs ir dzīvs. Un tad, ja viņš ir dzīvs, tad mums ir jāsaprot to, kad Dievs ir apžēlojies par cilvēku, kurš vienalga šodien, cik šodien pasaulē piedzimst mazie bebīši. Viņi piedzimst ar iedzimto grēku, tā kā ir rakstīts Dieva vārdā. Un tikai tad, ja šis cilvēciņš pieaugot saprot un nāk Dievu priekšā un saka, kungs, es atzīstu, tad notiek tas, par ko brāļos sacījāt, notiek šī jaunpiedzimšana no augšanas, bez kuras nav iespējama glābšana. Caur jaunpiedzimšanu tu tiec glābs. Tavs vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā. Nevis tad, kad tu esi piedzimis un kopā ar dzimtsarakstu nodaļā reģistrēt no manu vārdu. Un tad tur arī ierakst debes grāmatā vārdu.
2: Nē, tā vēl nav dzīvība.
3: Ne tad, kad tu vēl turi baušļus. Un nevis tad, kad vēl arī tu visu kaut ko labi esi izdarījis. Jā. Savs labums no tā ir, bet ir satikšanās ar Dievu. Jo ne jau caur darbiem mēs glābtes.
2: Nē, tā jābūt kā atbildes reakcijai. Nu, tavi bērni, tu esi tēcis, tu rūpējies, tavi bērni tev atbild ar ko? Ar paklausību. Pareizi. Viņi atbild.
3: Redz, šeit ir, jā.
2: Tā būtu jābūt, jo mēs visi zinām, viens brents brālis mums sludināja, mēs visi zinām Jāņu 3:16. Vai ne, tas ir, uz to ir balstīts. Ziniet, kā būtu labi, ja mēs tikpat labi, cik Jāņu 3:16 zināt ar Jāņu 3:36? O, jau jāpiedomā, vai ne? Jāņa 3:16, jebkurš varēja. Jāņa 3:36. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. To retāk citē nekā Jāņa 3:16 pareizi. Nu, tomēr.
3: Redz, te ir jaunpiedzimšana pilīdzina tam, ka man ir piedzimuši bērni, un tas šo faktu nevar atcelt. Viņi ir mani bērni, es viņus mīlu. Jā. Un ja mums ir tāda tēvu un bērnu attiecības, tad viņas var veidoties. Tas, ka mani bērni nevienmēr izdara tā, kā man patīkams, nevienmēr izdara taisnību, nenozīmē, ka viņi ar to vairs nav mani bērni. Ja? Man tas atnes sāpes, tas atnes varbūt sāpes viņiem pašiem, viņiem grūtāk klājās, mums ar viņiem varbūt grūtāk klājās, man kaut ko nepieciešams apklāt, paciest, panest, lai pēc tam labot. Bet fakts, ka viņi ir mani bērni, nu nekas nevar atcelt to faktu, ka viņi ir.
1: Jā, bet brāli, redz, kur nu pat ko Zigmārs ilasīja. Viņi atzīst, Kristu, bet nedara to, ko Kristus māca. Izlas vēlreiz to 30.
2: Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs.

0: nepaklaus. Un tad cik labi ir, kad vēl ir žēlastības diena, un kungs, es tev ticu, es tev nepaklausīju, es nāku pie tevis lūdzu piedod. Tieši šo momentu, ka es nepaklausīju to, ko tu sacīji. Jo ja es palieku šajā nepaklausībā, tad es dabūnu to, ko, kas tur ir rakstīts.
1: Jā, kaut arī
2: es esmu, tāpēc ar ciešanas.
0: Kaut arī es esmu ticējis.
1: Jā. Kaut arī es esmu bērns Dievā, vienalga, es neklausu, es sēju nāvi savā dzīvē, tuvāko dzīvi vēl kaut kā.
0: Tāpēc mēs tik daudz runājam par to, tāpēc Pāvils tik ļoti daudz kārt ir atkārtojis par to, ka kas tad, ja jums nāk un māca citu evaņģēliju?
2: Lāsts par to.
0: Lāsts par to. Ja jums nāk un māca sagrozīt, tad lāsts par to. Amen. Jo šeit ir tik ļoti, ļoti smalka tā dzīvības un nāves līnija, jeb mūžīgās dzīves un mūžīgās. Jā, mēs esam glābti no žēlastības. Slava Dievam. Bet ja mēs ticam un neklausam, padomājiet par to. Brāļi, paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mīļai radioklausītāji un skatītāji. Tā ir Dieva žēlstība, ka varam lasīt Dievu vārdu par to domāt, ka viņš atklāja un parāda savu patiesību. Šodien ir visa aktuālākā viņa patiesība. Ne mana, ne mūsu, ne mūsu kopīgā, ne baznīcas patiesība, ne draudžu patiesība, ne konfesiju patiesība, bet Dieva vārdu patiesība. Lai Dieva vārds jūs māca un uztur pie patiesības, un viņš to dara. Lai jūs esat svētīti, un ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ēterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gintis Grīnbergs. Gribam šodien atkal runāt par Dievu draudzi un par Dievu vārdu un par šo vēsturi, šo brīnišķīgo vēsturi, kas atklāja, kāda ir bijusi pagātne, lai mēs zinām, kāda ir nākotne. Jo bez pagātnes mēs nezinām, no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs ejam. Paldies Dievam, kad mēs esam tik brīnišķīgā laikā, kad šī informācija ir daudz vairāk pieejama kā citos gadsimtos publiski cilvēkiem. Un arī šis rādījums varbūt ēterā, un paldies Dievam par to, un paldies kristīgiem radio. Gribētu šodien pieskarties atkal vienai pamatlietai Dieva vārdam. Dieva vārds ir visa pamatā ar vārdu. Tas kungs radītājs, Dievs radījis zemi, arī jūs, un arī mani, un arī tevi, un katru vienu, kas mēs esam bez zemes un elpojam, viņš mums ir devis savu elpu un dzīvību, un arī visu dzīvnieku un visu, kas ir virs zemes, ko mēs redzam, un arī, ko mēs neredzam, arī neredzamās lietas radījis Dievs, kas tas kungs un ar savu vārdu. Un viņš noteicis, ka visu savam lietām ir jānotiek pēc viņa vārda, pēc tā, kā viņš ir pateicis, un viņš arī ir pateicis, kā ir un kā būs. Kā bija, kā ir, kā būs, un nodevis tādā brīnumā, citādi nosaukt svētajos rakstos Bībelē, to mums šodien, mums tas ir pieejams, slavu Dievam. Un katram, kas meklē patiesību, viņš var vērties pie šī Dieva vārda un to meklēt, nizināt, un vēl jau vairāk lūk Dieva palīdzību un svētā gara gaismu par Dieva vārdu. Lūk, un ja mēs skatāmies uz vēsturi no Dieva vārdu pozīcijām, tad mēs daudz labāk redzam, kā un kas notiek, jo Dievs ar savu vārdu ir radījis, un pēc viņa likuma viss notiek. Un skatīties vēsturi no šī viedokļa ir ļoti interesanti un ļoti vērtīgi. Mēs redzam, kā lietas risinās un notiek. Šajā te domā mēs varētu šodien apskatīt vienu interesantu liecību par laikmetu, un tas nav ļoti tā interesants vai priecīgs laikmets Krievija pirms revolūcijas un pēc revolūcijas laikā. Traģisks laiks, sarežģīts notikumi. Mēs viņus varētu skatīties tādā interesantā šķērsgriezumā, varbūt ne tieši pa vidu, ne tieši tā, kā mēs to pazīstam. Roberts Svetlers, viņa vēsture, viņa liecība par šo laiku, par Krieviju, par Krievijas notikumiem šajā redījumā, un tas kungs dos nākošā redījumā tālāk notikumiem. Roberts Fetlers tad ir Viljama Fetlera brālis, un Roberts Fetlers dzīvoja no 1892. līdz 1941. gadam, un viņa dzīve ir ļoti saistīta ar viņu brāļa kalpošana, arī viņš arī bija kalpotājs, Roberts Fetlers, tad viņš bija misionārs un sludinātājs un mācītājs, baptists, un viņš daudz piedalījies un bijis kopā ar savu brāli Viljamu, par ko mēs esam runājuši, kad bija ļoti pazīstams visā pasaulē, misionārs un mācītājs un baptistu mācītājs un sludinātājs, un arī Latvijā šeit pēc tam, un arī sākumā Krievijā, un ļoti liela popularitāte viņam bija Krievijā pa visu Krieviju, un Roberts bija kaut kā viņa ēnā, mazliet varētu tā teikt, bet nenozīmē, ka viņš bija kaut kā neģerīgāks, jeb mazāk svarīgs, jeb kaut kā mazāk apdāvināts, to mēs nevaram tā teikt. Bet, ja Viljams Fetlers bija tā kā tāda lokomotīva, kas jeb kā buldozēs, kas izšķūrē ceļu džungļos, piemēram, tad Roberts Fetlers, viņa brālis, bija tas, kas to piepildi, to darba aizmugurē, nākais muguras un drošina visās vietās savu vecāko brāli, viņš bija jaunākais brālis, un iet pat šo ceļu un dara lietas, kas ir jādara, tādi, kas izcēt stigu un ir tādi, kas strādā tur un piepildi to uzdevumu, kas pēc tam jādara. Lūk, un jā, un interesanti, kad Viljams Fetlers sāka kalpošanu Krievijā, pēc tam, ka viņš bija beidzis Spurgeona koledžu Londonā, Anglijā, viņš sāka Viljams Fetlers ļoti sekmīgu kalpošanu Krievijā un Pēterburgā, un Pēterburga bija tajā laikā viena no varenākajām metropolēm pasaulē, jā,
Un ļoti spēcīga pilsēta, ļoti, ļoti varena, ļoti attīstīta pilsēta. Un interesanti ir tas, ka ap 1910. Gadu, par tiem laikiem, par kuriem mēs runāsim, arī šodien Pēterburgā, piemēram, bija elektriskais tramvajs. Un viņi bija daudz tie tramvaji, un arī kaut kādas citās vietās mēs varam nomanīt. Es tā arī lasīju, ka arī bija arī ne tikai tāda elektriskā tramvaja, kas brauc ar stangām, kā mēs pazīstam, un vadu pagājis, bet arī, kur brauc ar akumulātoriem. Un mēs esam pēc 100 gadiem apmēram līdzīgā vietā, vai ne? Interesanti. Un tad Pēterburga bija ļoti attīstīta un ļoti liela un liels centrs. Un viņa bija Krievijas impērijas galvaspilsēta tajā laikā. Un tad Viljamam Fetelam bija ļoti, ļoti spēcīga šī kalpošana svētā gara un dieva spēku, tas ir acīm redzami. Ja? Un tas iemesls varētu būt tāds, kad Krievija tajā laikā, viņi bija dieva vārda badā, varētu teikt tā, un evaņģēlija badā. Tad gan bija, un jau gadsimtiem cauri, Krievija bijusi ir kristīga zeme, un Krievu pareizticīgā baznīca tur viss ir pārvaldījusi tā kā valdniece, un arī Krievijas impērijas cars bija baznīcas galva, gluži kā Anglijā līdzīgi. Ja? Un, bet evaņģēlijs kaut kā nebija aizsniedzies līdz tautai. Ja? Un svētie raksti parādījās tikai 1800. Gados, 800. Gada beigās faktiski, un pieejams publikai. Līdz tam viņa bija senslāva valodā, kas ir pieejama tikai priestriem. Un šī tauta un zem bija izslākus pēc evaņģēlija. Protams, kad inteliģence, kas arī dzīvoja diezgan daudz Pēterburgā, viņi bija iepazinusies, protams, ar rietumu civilizāciju daudz vairāk, viņiem bija pazīstams svētie raksti daudz vairāk. Bet faktiski šī tauta bija izslāpusi pēc evaņģēlija, izslāpusi, un tamdēļ arī šīs slāpes tika atbildētas, dieva atbildētas caur Viljamu Fetleru un caur citiem, arī misionāriem, tā skatā arī ar Robertu Fetleru vēlāk. Un arī Roberts Fetlers ieradās arī Pēterburgā palīgā savam brālim 1909. Gadu, un tur priekšā bija jau divas māsas, jau Antonija un Melānija, kas palīdzēja arī Viljamam, vecākam brālim kalpošanā, jauniešu darbā, un arī šeit sāk piedalīties arī Roberts Fetlers un sāk kalpot līdz savam brālim tajā brīnišķīgajā, tiešām milzīgajā atmodā, kas vēlās pāri visai Krievijai, tā ziņa par to, un visās malās bija atmodas, var teikt, tādā veidā, jā, un arī daudz misionāri, viņi nebija vienīgie, protams, bija daudz arī vietējo sludinātāju, mācītāju, un tā attiecīgā baznīca viņa nevisai iecietīgi bija pret evaņģēliskajiem sludinātājiem. Tad bija tā, kad Krievijā jau evaņģēliskajiem sludinātāji tika ātrāk aicināti, un viņi bija menonīti tur, un varbūt kādreiz iznāks parunāt, un štundisti, un kas bija daļēji baptisti, daļēji nē, un pietisti arī bija, luterāņu pietisti. Kas, man liekas, no viņiem sākās tie stundisti saukties no vācu stunden, bībeles stunda. Jo Krievu dvēseli bija Krievu pareizticīgās baznīcas tā kā īpašums, un gandrīz vai nu pēdiņās īpašums, bet viņiem nedrīkstēja sludināt evaņģēliju. Ja kāds ārzemnieki bija, un viņi dzīvoja, viņiem bija draudzes, viņi tur drīkstēja savā starpā, bet tikai kā viņi mēģina atgriezt pie evaņģēliju, ja viņi nodod evaņģēliju kaut kāds fragments ir bībeli, lasīt vietējiem iedzīvotājiem ciematā, tad viņiem varēja draudēt anatēma un izsūtīšanu uz Sibīriju. Un Viljamam Fetlam bija tā grāmata, arī tā dzējoļa poēma par šo jautājumu. Varbūt skungs dos kādreiz tam arī pieskāsimies. Nu, lūk, un arī šajā laikā pateicīgo baznīca bija diezgan naidīga. Viņi rakstīja apmēram tādas vārdas. Izplatās mežonīga pretvalstiska sekta, baptisms, kuras noziedzīgais mēķis ir iznīcināt pareizticību Krievijā. Nu, tā, ka izklāsās, nu, viņas būs tur arī zināmas saturs riekšā, jo cilvēki, kad viņi dzirdēja evaņģēliju un viņi atgriezās, viņi ieraudzīja, visa glābšana ir caur Jēzu Kristu, un tas ir pieejams bez lielās tās mašinērijas, jā, un viņš katrs cilvēks personīgi var būt glābs no Kristus, un viņam var būt attiecības personiskas ar to, un viņš būtu sveitīts ar garu,
un saviem svētajiem rakstiem, ko viņš vēl studēt. Viņi daudzi atstāja patriotisko baznīcu, kas bija tādā īsā vēstures brīdī iespējams no 1905. Gada līdz apmēram 1910. un 11. Gadām. Tas bija pilnīgi brīvi, bija tāda cara dekrēts, bija par sirdsapziņas brīvību, par reliģijas brīvību. Un šajā brīdī arī Dievs darīja to lielo darbu arī caur Viljumu Fetleru un caur viņa kalpotājiem pārējiem, kas viņu apkārt. Un tad viņiem bija jāuzrakst iesniegums, un tad viņi varēja iet projām no patriotisko baznīcas un būt, teiksim, baptisti. Bet viņi tik daudz gāja projām, kad sākās liels tāds apjukums, un viņi mēģināja to ierobežot patriotisko baznīcu. Un patriotiskie priesteri lūdzu šādu rakstu valdībai. Mēs pazemīgi lūdzam izdot rīkojumu, lai baptisti nevilinātu savās rindās personas, jo saskaņā ar likumu tikai patriotiskajai baznīcai ir tiesības pārliecināt citu kristīgo konfesiju sekotājus un sludināt viņiem patriotisko mācību. Lūk, un tad viņi tika apsaukāti par izvarotājiem, bendēm un meļiem un tādā veidā diezgan skarbiem. Un tad vienā brīdī arī tika aizliegt tā brīvība, nebija vairs tik liela. Bet tomēr šajā visā darbā Viljamam Feitlinam bija liels atbalsts gan no aristokrātijas Krievijas, gan no ārzemju ļaudīm no Amerikas, kur visi redzēja šo brīnumaino logu, kas līdz tam nebija iespējams. Ja? Tik brīvi sludināt evaņģēliju, un bija gan cilvēki brauc, gan misionāri, gan sludinātāji, gan arī finanses plūda. Un arī ļoti daudz cilvēku, Svetlēs nodibināja Krievu draudz, Pēterburgā, un tur bija vairāk tūkstoši cilvēku, gan arī 2000 cilvēku, viņi uzcēla pirmo Krievijā milzīgo evaņģēlisko lielu 2000 cilvēkiem, ja, priekš tā laika milzīgiem. Namu, evaņģēlija nama atklāšana 1911. Gadā. Tur arī piedalījās arī Roberts Svetlēts un Antonija Melānija un arī viņa tēvs Andrejs Svetlēts. Tā atklāšanā un arī, protams, visi tie pārējie cilvēki un finansētāji. Tas bija tās milzīgs un liels pasākums, notikums, un tajā visā arī piedalījās Roberts Svetlēts tajā visā kalpošanā. Un kad sākās otrais pasaules, nepiedošana pirmais pasaules karš, tad Krievijas bija karas stāvoklis ar Vāciju, un baptisti tika atkal izvilkts priekšplānā, ka viņi ir ļauni, apmēram tādiem tekstiem, vācieši virzās uz priekšu baptistu frontē, ja? Evaņģēliskajā vilka aitu ādā. Es patīju, tie baptisti tika nolikti, ka viņi ir tie vācu ārzemi pārstāvi, tā kā sveša ticība, un viņi sāk reāli jau vajāt un izsūtīt. Un viens no tiem, kas arī tika izsūtīts, ka tur bija vairāk gan apstākļi, kopā arī bija Viljams Fetlers 1914. Gadā. Viņam parakstīja izsūtīšanu uz Sibīriju, ko pēc tam izmainīja ar izraidīšanu no valsts uz visiem laikiem. Tad bija vēl klāts, protams, ka viņam bija mazs, varbūt nepārāk mazs, bet konflikts ar patriotisko baznīcu un arī zem, kad valdības aprindās pa viņu aizdomīgi sāk uz viņu skatīties, jo viņam bija liels iespējas arī pie galma un pie valdības. Un bija tāds jocīgs, tāds briesmīgs mūks, Raspuķins, un tam laikam arī nepatika pārāk Fetlers, jo tā evaņģēlija iespējas sāka aizsniegt jau katolisko ģimeni pamazām. Nu, lūk, viņš tika izraidīts, un tajā laikā Roberts Fetlers bija nosūtīts mācīties arī uz Anglijas Spurgeon koledžā, kad viņš atgriezās gadu pēc tam, kad bija izsūtīts Viljams Fetlers no Krievijas, un viņš sāka kalpot arī Pēterburgā un arī latviešu draudzē, un arī piedalījās tās evaņģēlija nama kalpošanā. Un viņš bija tajā situācijā, kurā bija sācies jau pirmais pasaules karš, un bija jau tāda evaņģēlisko kristiešu tāda mazliet vajāšana. Un arī Latvijā tikādi no baptistiem bija izsūtīti uz Sibīriju kā aizdomīgi ienaidnieku aģenti. Tas, principā, šī teiksme turpinājās cauri visā revolūcijai, kad baptisti ir aizdomīgi, jo viņiem ir kontakti ar ārzemniekiem, bet viņi vienkārši neatbilda tam standartam, kā vajadzēja. Nu, lūk,
Un 915. gadā tas tā gāja, un tad 916. gadā arī par Robertu Fetlievu nāk šis te pats notikums. Cara valdība vien vairāk, un viņi sāk vajāt vāciešus, un ir tāda tā kā pogromi pret vāciešiem, ja tad vāciešu veikali tiek postīti, ja kāds runā vācisku uz ielas, viņš varēja tikt piekauts smagi, varbūt pat nosists. Un šajā visā kontekstā arī Roberta Fetlera izsūta uz Sibīriju. Un viņš tiek izsūtīts uz Jakutsku, kā bīstams elements, bez tiesas, tā saucamies administratīvais sots, bet viņš varēja braukt pats, viņš nebija saslēgts važās jeb kaut kā, un tas bija tāda praksa, kad inteliģents, kuriem ir pietiekoši naudas, nodrošināti paši varēja būt, viņi varēja paši braukt izsūtījumiet, viņiem ir kaut kāds papīrs, viņi nekur citur nevarēja kustēt, jo visās vietās pārbaud papīrs. Nu, lūk, viņš izmantoja šo ceļu arī, lai apciemotu baptistu kopienas, ceļā uz Irkutsku, un viņš apciemoja Omsku, un tur sapazinās ar vietējiem baptistiem, un draudzi kādu laiku tad pavadīja un brauc tālāk, un tā kā viņš nokļuva galā, tad bija tā revolūcija jau sāksies. 1917. gadā sākās revolūcija pavasarī, kur cara tāda pilnīgi miermīlīga revolūcija, kur cara to ilgo Romāno dinastiju nogāza, un tā vietā sāk pārvaldīt Krieviju pagaidu valdību. Un šī pagaidu valdība bija labvēlīga evaņģēliskiem kristiešiem pretēji tam, kā cara valdība atgriezīsies pie vajāšanām, un tika izsludināta amnestija. Un Roberts Fetlers bija galā Irkutskā, tad bija izsludināta amnestija, un viņš pēc pāris mēnešiem brauc atpakaļ uz Pēterburgu, un Pēterburgā aprecējās ar Tatjanu. Tatjanu Ivanovu, kuras tēvs bija krievtautības un māte bija somieta. Tāda Pēterburga blakus Somijai tieši. Un viņš varēja piedzīvot ar visās lietas, kas notika Pēterburgā tajā laikā, kad padomu valdība, pēdējā pagaidu valdība bija sākuši darboties, ja, un viņa patiesībā visu Krieviju pārgāja tās pagaidu valdības pakļautībā, un viņi tajā brīdī izbrauc uz Omsku. Jaunā ģimene, Roberts un Tatjana, izbrauc uz Omsku. Un tad, kad viņi bija Omskā, tad viņiem bija tāda sāka, viņa kalpošana sākās viņiem Omskas baptistu dievnamā, diezgan tāda stipri, laikam, draudze tur bija, un Omska bija viena no centrālām Sibīrijas pilsētām satiksmes centrs, un tad daudz cilvēku bija. Un tajā laikā, kad viņš bija līdz 17. gada rudenī, sākās lielnieku, jeb bolševiku revolūcija. Kad vārds tāda nāca apvērsuma rezultātā, revolūcijas rezultātā, apgāžot pagaidu valdību, nāca bolševiku, tur ir Leņins, un pārējie ļautiņi, kas viņu kopā bija, un sākotnējā posmā viņu uzdevums, viņš jau bija kā bolševiku, protams, un kā revolūcijas taisītāji, viņi bija sprauduši sev par mērķi visas pasaules revolūciju. Tas nebija tikai Krievijas revolūcija, un kā vēlāk tie monarhisti rakstīja, kad mums ir atnākuši ārzemnieki un pielikuši citus nosaukums Krievijai un uzlikuši pa simbolu zvaigzni, ja? Tad uz viņiem lūkojas kā uz ārzemniekiem. Ar šī te revolūcija bija savā ziņā importēta Krievijā, un viņa bija ļoti līdzīga tā revolūcija, kas bija Francijā 18. gadsimta mijā ar to pašu sarkano teroru, ar ļoti līdzīgiem simboliem, ar ļoti līdzīgām izteiksmes veidiem, plāniem sacelt strādniekus kā šķiru pret visiem citiem, cits nogalināt, atņemt, iznīcināt. Un šis sarkanais terors bija arī tajā laikā tur, un arī Kārls Marks par to runāja, ka tā ir jārīkojās. Tas ir veids, taktika, kā pārņemt kaut kādiem citiem spēkiem varu ne tikai valstī, bet valstīs. Ja? Un tas tieši tas pats bija arī tā doma, arī bija Franču revolūcijā, un arī šeit tieši tas pats
Viņi gribēja eksportēt, un tas bija skaidri tajā laikā teikts, eksportēt revolūciju uz Eiropu un pēc tam uz visu pasauli. Un tas bija plānveidīgi un noteikts risinājums. Un tāds gājas priekš, un tajā vidū visā pēkšņi šī evaņģēlija sludināšana kļūst tik ārkārtīgi svarīga un nozīmīga. Jo šīs te revolūcijas, komunistiskās revolūcijas, var teikt, mērķis nebija Dieva vārds, bet gan viņš bija antireformācija. Tad dabūt cilvēks pilnībā projām no Dieva vārda, tad, kas pārauga jau karojošā attieksmē. Jā, tad, kad Dieva vārds ir pilnīgi neģerīgs, tas pilnīgi nekas nav. Un cilvēku, no cilvēku domām un no viņa smadzenēm tiek izskalots ārā vispār caur teroru, caur to, ka jācīnās par elementāro izdzīvošanu vispār, lai vispār paliktu dzīves, lai vispār būtu ko pajumt, vispār būtu ko ēst, ja? Un visu laiku dzīvot tādās šausmās. Un tas ir tāda taktika, tas nav kaut kas tāds, nu, kā ļauni cilvēki atnākuši un tā gadījies. Bet tas ir veids, kā tas tika darīts arī pirms tam, un tas nav nekas jauns. Un tas veids bija nodoma to eksportēt tālāk, ja, lai pārņemt vārdu kaut kāds spēks, kas to organizē un veido, un viņš ir pret Dievu vārdu, pilnīgi pretējā virzienā. Ja, ja, ja. Kāpēc man ir jautāt, varam jautāt, kāpēc Krievija bija tā vieta, kur tas sākās, un viņi cerēja, lai tas turpināsies. Bez, ka Krievijā bija ļoti maz evaņģēlija, un Dieva vārds nebija pazīstams. Nebija pazīstams Dieva likumi, Dieva princips tur. Cikā baznīca turēja diezgan tādā šaurā vietā cilvēks, ka viņiem ir vienkārši jāklās baznīcē un jāiet pakaļ un jādod tikai tas, ko viņi saka. Un tā vajadzība pēc Dieva vārda bija ārkārtīgi liela tajā laikā. Un Viljams Petrēts, kurš bija izsūtīts ārā no Krievijas un tajā laikā bija Amerikas Savienotās valstīs, viņš organizēja, mēs iepriekšējās radījumos kaut kur esam runājuši par to, organizēja Amerikas Savienotās valstīs Krievu Bībeles institūtu, Krievu misijas, sabiedrības, jeb apvienības un tam līdzīgi organizācijas. Pa visu pasauli bija tas mēķis bija sadabūt ārti daudz misionārus, ja? Lai var to Dievu vārdu šī mirklī ienest Krievijā, arī tā pagaidu valdība piekšņi ir tāda un tajā mirklī, un tagad nāk šī bolševika valdība, un es neticēju, ka viņi ilgi noturēsies. Ja? Es domāju, ka ja viņi tādā veidā izturās, viņam sabruks viss tā būšana, ja? Un viss izbeigsies. Bet es tomēr tā nenotika. Varbūt, ja nebūtu nākuši palīgā Latvijas sarknes strēlnieki, kad būtu tādī būtu bijis, mēs nezinām. Bet kopā notika savādāk. Notika droši vien tā, kā Dieva prāts bija. Ja bija tā situācija, kāda paši cilvēki bija izvēlējušies kopā ar atbilstību Dieva likumam. Ja cilvēki atkāpjas no Dieva, tad viņi nonāk pasaules kunga velna varā. Un tas ir kā tas ir. Un glābšana vienīgās zāles ir tīrs, skaidrs Dieva vārds un evaņģēlijas un atgriešanās pie Dieva. Dieva vajag meklēšanu, grēku nožēlošanu par sevi un par citiem un aizlūkšanu par sevi, par mīļajiem, par tautu, par zemi, par draudz. Un šo visu darīja Viljams Petrēts no Amerikas Savienotām valstīm, tāpēc arī bija tik ļoti agresīva viņa darbība, ka mēs iepriekš runājuši. Šeit, šajā pagriezienā, kad mēs skatāmies, mēs varam redzēt, kāpēc tas ir, kāda bija tā situācija, kad pēkšņi tāds milzīgs viesulis visā bija izcēlies vidū. Nu, lūk, un šajā vidū arī ir Roberts Svetlets, un viņš ir Omskā, un Omskā viņš sāk kalpot tajā baznīcā par palīgu, prezbiteru palīgu, un viņš sāk izdot žurnālu Blago Vestņika, tad labās vēsts nesējis, evaņģēlists, tad būtu to, kā mēs varu teikt. Un tas bija tikai pirmais numurs iznāca, un tajā laikā arī viss ties apvērsums notika, un nu lūk, un tad tajā pašā Omskā bija tās notikumas, kad Omskā bija čehu karagūstekņi, kas bija apbudiņoti, un kā čehu pulks bija liels, tāda kā armija čehu, kas bija sākumā bijuši karagūstekņi, un kad bolševiki pārņēma varu, tad viņi vēlējās tos čehus atbruņot, jo tas bija liels, ļoti organizēts, labi organizēts spēks,
gluži kā latviešu sarkanais strēlnieki. Pat Krievu armija laikam bija slikti organizēta, slikti apgādāta, viņiem nebija morāles, jo viņi nebija dievu vārdu, dievu likumu, un nebija izpratni par patiesību, taisnību un līdzīgām lietām, jeb arī nu, kaut kāda vismaz kārtība, ja, organizētās, kas mēs sākotnējā posmā. Un viņi nodrošināja tātad šo bolševiku varu, kas Omskā un pēc tam arī tālāk Sibīrijā faktiski gāšana. Ja. Jā, sākot no Omskas tika izveidota Sibīrijas pagaidu valdība un pēc tam Sibīrijas republika, bet viņi arī šie te, kas izveidoja tā Čehu armija, kā deva iespēju to darīt, bet tā pagaidu Sibīrijas valdība savā starpā sīdējās, kurš būs lielais, kurš ņems, kurš nāks, kurš dabūs, kurš ko. Un atkal šis ir morāls trūkums, jā, un dievvārdu trūkums faktiski, jā. Un tas novēda pie tā, ka viņi bija ļoti nestabili un vāra pārņēma admirālis Kolčaks, tā laikam tā neliela atpērsuma, un pasludināja sev par augstāko Krievijas pavēlnieku. Viņš arī laikam netika to jautājumu, kā tika galā, un viņam nebija skaidrs lietas, jau arī kas var zināt, ko viņš vispār domāja. Īsti nav skaidrs, vismaz man nepalika no tām materiāliem skaidrs, vai viņš zina, ko viņš dara. Es tik daudz nezinu, lai noteikti to pateikt, protams. Bet viņš pēdējām darīja kaut ko tādu, kad viņi konfiscēja Omskā baptistu dievnam un militārām vajadzībām. Un arī tur bija bāreņu patvērsmi, jo daudz ļoti bēga no bolševiku vārdas Krievijā. Un Omska bija pilna ar dažādiem karaspēkiem. No rietumnieku nāca Antants palīgā. Tur bija angļu vai amerikāņu karaspēks, kaut tāds. Un tā, kad tas bija konfiscēts, tad Roberts Fetlets rakstīja vēstuli Viljamam Fetlenam uz Ameriku. Viljams Fetlets rakstīja personisku vēsturi Kolčakam, admirālim, ja, tā Amerikas misijas vārdā. Un pēc šīs vēstules deva oficiālu atbildi pēc kādu laiku tā Kolčaka administrācija viņiem atdeva to baptistu dievnam. Tas tā kā interesanti, un tas tā varēja notikties. Un viņi atgūt vienu un turpinās devinās darboties līdz vēlākai laikai, kad bolševiki iekaroja Omsku. Un šajā laikā Viljams Fetlets aicina Robertu Fetleru uz Ameriku. Un tā izbraukšana varēja būt tikai caur Austrumiem, caur Vladivostoku. Viņi devās ceļā jaunā ģimene, un viņiem brauc arī līdzi Tatjanas māsa paša. Un viņi devās par Transsibīrijas dzelzceļu no Omskas uz Vladivostoku. Un tad liels gabals jābrauc divas nedēļas, un tie čehi apsargāja. Čehi tas pulks apsargāja visu to garo dzelzceļu, lai varētu viņš funkcionēt, vispār varētu notikt, un sabiedrotie varētu piegādāt pārtiku vai militārās lietas. Nu, un šajā te situācijā viņi nokļūst Vladivostokā. Vladivostokā viņiem atsaka vīzu. Amerikas Savienotā valsts baidīdamies, ka viņi ir komunisti. Un tā kā mazliet interesanta tā situācija, redzēt, kas tur notiekās. Un tad viņi paliek Vladivostokā dzīvot un dzīvo Vladivostokā. Un Vladivostoka lēnām pārvēršās atkal par vienu no galvenajiem centriem, faktiski arī evaņģēlija centriem. Un armija tur brauc no apgādā no sabiedrotām valstīm, no Amerikas, no Anglijas. Un brauc, un, jā, tā ir veidos tas karš, tas pilsoņu karš Krievijā starp bolševiku un starp sarkano un balto armiju, kā mēs pazīstam. Šajā brīdī atkal ir šis evaņģēlija jautājums, ja, kad, un tajā Omskā viņi sāk kalpot baptistu baznīcā un misijā, un tur ir ļoti tāda situācija, tur ir gan japāņi, tur ir ķīnieši, un tā situācija ļoti bijusi vispār bīstam dzīvot faktu, un tur būtu aplaupīts jebkurā mirklī, un tad valdības mainās ar tādu, un visu laiku karaspēku dažādi, tad soļo pa ielām, un diezgan tāda tā situācija, tāda diezgan tāda skarba, tad ir Vladivostokā. Un tās daudzās piekādas, un tad ir liecības par to, kad tie sabiedrotie kā piegādā preces, militārās preces dažādas un lietas, un vietējie, tā kā tie, kuriem viņas piegādā, viņas tūlta izsaimniekoja. Jeb daudzi tās arī disciplīnas trūkuma dēļ un vadarbības dēļ, kas bija arī tajā Baltijā frontē, sauktajā Baltijā, jeb Sibīrijas republika.
daudzas ir vienkārši cilvēku strādnieku pārējais sarkano pusē, slepeni, ja, un tad visu laiku tāds revolūcijas gaisotni ir. Un, bet tur ir arī tāda misija spēcīgi darbojās, tāda amerikāņu zviedru misija, un ir tāds Eriks Olsons, tāds misionārs, un no zviedru misionārs, un arī tajā misijā strādā Roberts un Tatjana Fetler, un viņi iet šajā visā tajā haosā, ja, un sludina evaņģīli uz ielām dažādās veidās, un beigās ir piecas jau baptistu sludināšanas vietas šajā Vladivostokā. Redz, cilvēki tajā izmisuma brīdī ir izslāpuši pēc evaņģēlija, un katru nedēļu tiek kristīti 10-15 cilvēki, un tas nav maz, protams, bet interesanti arī, ka tas nav tik vienkārši viss, tas ir bīstamais misijas darbs, ir visiem pilns arī šis laiks ar blēžiem un zagļiem un tiešām liela vardarbība, jo tas jā, Baltijā pusē negāja nemaz daudz labāk nekā otrā. Tā vardarbība ir ļoti liela un augsta un augstā līmenī, un tāpēc arī tas viss nevarēja pastāvēt. Tāpat tās nolikuma bija arī tāda interesanta lieta kā viltvāža evaņģēlisti, jo viņi ienāca iekšā un teica, mēs esam evaņģēlis atbraukuši no kaut kurienes, un tad nu, evaņģēliskā kristieši viņus uzņem savās mājās, kas ir ne tikai labu un pareizi, bet Dievu pavēlu, un savās draudzēs, un viņi tur sāk uzurpēties, aplaupīt, nozakt un tam līdzīgi, ja. Un vēl radīts šķelšanos draudzēm, un beigās izrādījās tie daļēji arī no bolševika aģentiem kaut kādā ziņā. Nu, lūk, un arī izrādās, ka arī Roberts Fetlers tika kaut kādā brīdī no viņiem piemānīts. Lūk, viņš arī turpina izdot blogu vēstnieku žurnālu šajā te Vladivostokā, un arī mēs varam redzēt šeit slēdā, kāds redzēt arī Vladivostokā elektriskais tramvajs ir tā kā interesanta attīstība, diezgan augsta bija tajā laikā. Lūk, un šis te darbs Vladivostokā, jā, tad viņš izdot 36 numurus šo laikrakstu 3000 eksemplāros metiens bija, un tur bija arī dažādi stāsti, kas notiek bolševiku vidū, vēstules no kur bolševiki ieņemtās teritorijās, kur ir vajāšanas, kur cilvēks nošāju, un par to, ka viņi ir ticīgi, jā, un tam līdzīgi. Tas bija ļoti bīstama tā lieta. Un šis darbs bija ļoti ražīgs, un tajā pašā laikā arī Krievijā turpinās diezgan tās nopietnas lietas un iesākās tāds karš pret Dievu vārdu 1921. Gadu. Ir tādas speciāla organizācijas, kas darbojās pret draudz. Ja pirmajā posmā tos evaņģeliskos kristiešus tā kā bolševiki piecieta mazlietiņ, jo viņi uzskatīja, ka tas viņiem palīdzēs sagraut pareizticīgo baznīcu. Jo viņi bija tā kā ienēdā savstarpējā, un tas arī notika, pareizticīgo baznīca tika nedēļas pilnībā iznīcināta, īpašam bija konfiscēta, priesteri izvest, nošaut, galvenokārt nošaut, klosteros tas pats, un viss iznīcināts, un viss svētdarības, un viss tās elkdarības, kas tur viņiem viss tas bija izpostīts, labais un sliktais kopā, ja. Un tad ķērās pie baptistiem, un vispār evaņģeliskiem kristiešiem bija izdots, piemēram, tāds žurnāls bez Božņika, ja, un arī avīze un žurnāls, un šis slēdājums pirmais numurs, un rakstīts reliģija opijas tautai, jeb baznīcas izjukšana beigas un tamlīdzīgi tādi nosaukumi, ja, melnā internacionāli. Un es mazliet palasītu tos tekstus, un jāsaka, tas nebija vienkārši tukši tādas pļaudīšanās, bet tur bija ļoti viltīgi un gudri un teksti ar mēķi tiešām reāli iznīcināt kristīgo ticību un tādu gudru viltību. Gan tās propaganda, viņa nebija tik tukša, kā es sagaidīju. Viņa bija ļoti agresīva, nopietna un gudra līdzīga, kā viņa bija Rietuma Eiropā pēc Kārļa Marksa laika. Un šajā situācijā, kad tas nāk visu, un beigās arī šī te bolševiku fronti pārvīzās tuvāk, un beigās arī pat Vladivostoka krīt viņa gūstā, jeb gūstā, bet viņa ieņem viņu, un kļūst, tā Vladivostoka kļūst par bolševiku arī zemi. Un tas sākās arī šīs lietas, jo visi šie notikumi.
viņi arī pieņem lēmumu, kādā veidā antidoloģiskā komisija kādā veidā varētu kristīgo ticību iznīcināt. Ja? Un tas gāja šie notikumi tā kā cauri visam paralēli. Viņam spēcietis gatavojās stāties pretī tam, ja? Un no Amerikas un gatavojotos cilvēkus un arī literatūru, ko iesūtīt iekšā. Un šajā visā fonā ir Roberts Spetlers, kurš tajā visā iekšā ir pats jau iekšā tajā notikumā. Ja? Nu, lūk, un sākotnēji viņam likās, ka cik jauks, tad kas būs beidzies tagad. Un viņš pēdējā savā blogu vēstnieku žurnāla numurā ieraksta, ka labi, tos kas tagad būs beidzies. Un brīnišķīgi, un tas arī bija pēdējais numurs. Ja? Viņš sāk ļoti spēcīgi vajāt, un šī antireliģiskā komisija sāk nodarboties ar to, kādā veidā varētu iznīcināt kristiešu. 1923. gadā tiek slēgts izdevniecības skolas, Bībeles institūts, konfiscētas Bībeles un reliģiskā literatūra. Antireliģiskā komisija nolemj pastiprināt darbu pie sektantas šķelšanās no iekšpuses, aģenta iesūtīšana, lai veidot savstarpēju neusticību, tēnks, nesaskaņas un apsūdzības. Veids, kādā no iekšpuses sāk graukt, tad viņi ne tikai visu iznīcina, jo viņi mazliet baidās, bet iznīcināt, jo tad cilvēki būs asins liecinieki, un tad viņi vēl būs vēl stiprāki, vienkārši tā noslepot čiks. Tas tā kā beidzies līdzīgi, kā arī Romas inkvizīcija vienā brīdī beidz to darīt. Ja? Pēc reformācijas kaut kādu laiku, pirmajā laikā vēl bija tāda tīrtāda nogalināšana, un pēc tam viņi kļuva gudrāk, viņi mēģināja viņus pārveidot, ja? Un veidot šo te anti reformācija, tad vest projām no svētiem rakstiem. Un šeit notiek kaut kāda līdzīga tāda schēma, ja, un tad tiek iesūtīti iekšā cilvēki, kas ir viltus brāļi, un kur veidos čelšanās gan uz nacionālā pamata, gan arī uz finansiālu pamata, ja saistībām lūgt ārzemju misionāru, viņi saņem no kaut kurienes naudu, kas tā par naudu, viņi tur iedzīvojās, un kaut ko tur, kā tur visā citādi, un viņiem tur izrunājās, ja, un pasties, kā viņi tur dzīvo, un viņiem viskas ir, un mums kaut kā. Nu, tās dažādas lietas, bet arī kāpēc viņi te valda un ko viņi te uzdrošināties darīt. Un, nu, tādas situācijas, un viņiem ir panākums tajā. Tajā visā situācijā ārzemju misionāri bija spiesti izbraukt. Tā skaitā arī Roberts Fetlers, viņi izbrauc no Vladivostokas, viņi izbrauc uz Harbinu. Tas interesanti notikums, viņi izbrauc uz Harbinu, kas atrodas Manžūrijā, Ķīnā. Un Harbin ir tāda pilsēta, kurai cauri iet atzarts no Transsibīrijas Krievijas dzelzceļa, no Harbiņa ceļu cēluši Krievi. Ja? Un liela pilsēta faktiski, kas ir tās trases, bet viņi ir Ķīnā, Manžūrijā. Laikam, kā tur tā vēsture bija savādāk, kādreiz viņi bija karš par to Manžūriju ilgāk. Un šeit arī kādu laiku strādā Viljams Fetlers misijā, piedošanā Roberts Fetlers. Ja. Viljams Fetlers bija Amerikā tajā laikā. Un viņš arī piedzīvo šādu notikumu, kur atnāk kāds viņam zināms brālis, varētu domāt, nav viltus brālis, ir kāds no vadošiem baptistiem Krievijā atbrauc uz šo to Harbinu, un ienāk tajā draudzē iekšā, kur kalpo arī Roberts Fetlers, un sāk teikt, ko tie vispār tie ārzemnieki dara, viņi vispār nav Krievi, un kāpēc viņi te kaut ko komandē, un tam līdzīgā veidā, un saceļ revolūcija tāda maziņa tajā draudzē, ja, un visu to apsūdzību dēļ draudz sadalās divās daļās, un kaut kāda maz grupiņa sako, ja paliek pie Roberta Fetlera un pārējā paziņo, ka tagad viņi ir īstā draudze, un tagad tur notiks. Līdzīgā veidā notiek arī citās vietās, un vēlāk tie bolševika raksts savā atskaitē, kad cik labi viņiem viss tas sanāk, ja, un kā viņi to visu izdarījuši, un kā cilvēks šeļās, un iet projām no draudzēm, ja. Un nu, kā tas var notikt, un kā tas arī notiek. Un mums jāsaprot to, ka pasaules kungs līdzīgi darbojās arī citos laikos, un droši vien arī šodien. Tad ne viss, kas notiek, ir tik skaists, un kā mums varbūt sākumā liekas, un mums nevajag būt pārāk naiviem. Arī mēs esam savā ziņā karā, varbūt savādāk veidu, kāds viņš ir kādreiz. Nu, bet lūk, šādi notikumi, un par to laiku jau ir Roberta Fetlera ģimenē ir piedzīmuši vairāk bērni, un Boris, Juris un Irina, maza meitnīte, un jau tādu, un viņi tagad no
vai spiest, ja laikam viņas, patiesībā ne, viņas Viljams Fetlers, viņas aicināja. Man liekas, tā situācija bija ļoti spiest, faktiski arī jau pārējiem misionāri no tās grupas, ko iepriekš minēja, kur bija tā, nā, arī bija latvieši, citi latvieši, kas bija armijā bijuši, un tad bija arī latviešu strēlnieku pulks kaut kāds, un Andrejs Brahmans un Augusts Puķi. Kopā ar viņiem bija šajā grupā, viņi arī bija spiesti emigrēt tie, kas nebija no, pilsoņi, jā, Krievijas. Lūk, un tad šī ģimenīte, viņi izbrauc uz Latviju ar kuģi, jā, un viņi ceļo 45 dienas, kaut ko tam līdzīgi, apmēram, ceļā uz Latviju, viņi brauc par Klusu okeānu, pēc tam par Indijas okeānu, tad par Lamanšu šaurumu, un tā tam līdzīgi par Vidusjūru, pēc tam Lamanšu šaurumu, un tad nonāk Rīgā. Nu, tāds tas viņu apmēram ceļš bija, bet tā situācija Krievijā, tad viņi turpinājās progresēt, jā, tad šis te cīņa pret Dievu vārdu, faktiski tas, kas... Un saprast, kāpēc ir tā, ka Bolševiki sauca arī Viljama Fetleru par ienaidnieku numuru viens, jā, un aģentu, slepeno aģentu izsūtītāju, tad faktiski tas, tā cīņa bija vērsta pret Dievu vārdu, tas ir pasaules kunga mēķis dabūt cilvēku prom no Dievu vārdu. Un arī šī revolūcija, kas šai Bolševika revolūcija sarkanā, jā, viņi bija tajā virzienā gāja, un tikai tas, kas varēja kalpot daļ viņu mēķi, daļ pastāvēšanas, tik daudz viņi to pieļāva. Bet tā būtība ir no paša sirds dziļuma iznīcināt Dievu bijību, visās vardarbības vidū, jā, un pilnīgi ignorēšanas, ka cilvēkiem arī liekas kaun, ko tad ir Dievs, un tam līdzīgi jautājumi, jā. Bet šeit ir tāda laika un šāda notikuma, un cilvēki tiek pārbaudīti ļoti dziļi. Pēc tā, kam viņi tic īsti. Un interesanti, ka šis laiks arī, kurā Dievs deva Viljamam Fetleram un Robertam Fetleram iespēju sludināt evaņģēliju tik ārkārtīgi efektīgi, tiešām reālā svētā gada

kur Dievs mums pārbauda līdz galam, līdz pēdējiem elpasavienam. Un dod to žēlastību un spēku iet cauri visām grūtībām, ja mums ir Dieva vārds un Dievs ir mūsu reāls Dievs. Nevis tā ir mūsu ilūzija, ja tas mūsu reliģijas schēma, tad viss tiek pilnīgi tiek iznīcināts. Viss, kā rakstīts ebreju vēstulē, viss, kas kustināms, tiek izkustināts un nojauks, paliek tikai nekustināmais. Tu un Dievs, es un mūsu kungs Kristus. Cik mēs esam stipri, tajā varam palikt. Un šī te paaudze, kas izveidojās, un arī mēs vēl skatīsimies, tas kungs dos vēl nākšos radījumos, es priekš mazliet, viņa spēja iziet cauri tam, nedomājieties, pēc kara ir dzīvi kristieši. Ir nereģistrētie kristieši, kur izgājuši cauri, kur ir patiesi pieduši grāmatas un bībeles. Kāds spēks tas ir, ko Dievs dod. Tas nāk cauri šiem cilvēkiem. Ar šo iespēju, ko Dievs deva un arī caur to darbu, ko Viljams Vetlets strādāja, lūkādams bībeles un sūtīdams iekšā šajā te vietā. Un šeit mēs esam šodien. Slavu Jēzum, tas kungs mūs stiprina, ka arī mēs varam būt tāda paudze, kas var būt stipra, vienalga, kāda grūtība priekšā un pārbaudījuma. Tas kungs mums dod to spēku un slava visu gods viņam. Slavu Jēzum. Esiet sveitīti un pasargāti, mīļie. Tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esi sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Jeremijas grāmatas pirmajā nodaļā no 4. Līdz 10. Pantam. Pār mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju. Un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tad es atbildēju, ak, kungs mans dievs, redzēs neprot runāt, ja es esmu vēl jauns. Bet tas kungs man sacīja, nesaki, es esmu jauns. Jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu, saka tas kungs. Un tad tas kungs iztiep savu roku, aizskāra manu mutu un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm. Izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārda patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Dieva vārds nāk pār pravieti Jeremiju, kas vēl ir ļoti jauns. Bībelē bieži tiek rādīts situācija, ka Dieva vārds nāk pār kādu cilvēku. Un mēs varētu vispirms uzlūkot šādas situācijas. Vai viņas ir patīkams? Vai Dieva vārds vienmēr ir mums patīkams? Būtu cits jēdzien, Dieva vārds.

0: vārds vienmēr ir svētīgs, Dieva vārds vienmēr ir auglīgs, Dieva vārds neatgriežas atpakaļ tukšā, bet paliksim pie šī pirmā formulējuma, jeb nu vielas pārdomām. Vai Dieva vārds vienmēr ir patīkams? Varbūt mēs, ja varam uzlūkot, nu kaut vai citu vīru no vecās derības. Arī uz viņu Dievs runāja, pār viņu nāca Dieva vārds. Un Jona, viņš teica, tas ir tik nepieņemami, ja, tas ir tik nu nepaklausām, es tik ļoti negribu tam paklausīt, kad es aši dodos pretējā virzienā. Dieva vārds ir nepatīkams. Dieva vārds var būt, es lietošu šā vārdu salikumu, svētīgi biedējošs. Varbūt mēs dzirdām kādu nopietnu svētapceru. Man tā neiziet no prāta, kā mācītājs Čārls Stenlijs kādā svētapcerē teica, ka viņš gribētu draudzi svētīgi izbiedēt. Kad draudz kādreiz ir tādā, nu, snaudā remdenībā, mīļais mācītājs runā mīļas vārdus un pafilozofē, un, protams, ja pasaka mums kaut ko labu, bet Dieva vārds kādreiz mūs ļoti svētīgi izbiedē. Varbūt mēs ieraugām sevi citā gaismā, nebūt nepatīkamā gaismā. Un mēs varam šo svētīgi biedējošo Dievu vārdu uzņemt svētā bībā un piedzīvot tā kunga mīlestību arī caur viņu vārdu. Bet mēs varam atrauties, atkal piemērs no Bībeles. Jau Jēzus zemes dzīves laikā. Daudzi mācekļi sacīja, šie vārdi ir smagi, kas tajos var klausīties. Un viņi gāja prom. Un Jēzus prasīja tiem nedaudzajiem, kas palika, vai arī jūs gribat aiziet. Un vēl viens steidzīga doma par šo jēdzienu tā kunga vārda nākšanu, ja, vai nāk tā kunga vārds, un vai nāk kāds cits vārds. Mēs ielūkojamies, nu faktiski divās vietās Bībelē, kad pirmo reizi nāca ne tā kunga vārds. Par Ādamu un Ievu piepildījās tas, par ko Pāvils runā savā vēstulē. Velns runās tā, kā uzsniez. Un tad Dieva vārds viņš nereti ir nepatīkams, smags, šķietām nepanesams, vienmēr svētīgs. Bet vecajam Ādamam mūs izjūtām, es paskatījos Bībelē, ne tur laikam pa mani rakstīts, bet es neesmu ar mieru. Es tam nepiekrītu, es tam neticu, es to negribu, es vienkārši to Bībelē aiztaisu ciet. Es uz to baznīcu vairs neeju, tā ir mācīties vairs neklausos. Bet es kaut ko gribu aiziet, kaut ko es gribu dzirdēt. Es gribu būt, es nevaru būt viens. Ja man nepatīk tā kunga vārds. Tagad moderniem cilvēkiem daudziem nepatīk tā kunga vārds. Mēs vārdu dabūnam. Mēs varam dabūt kā Ādams un Ieva, ja godības prinča vārdu, atļauju grēkot, reizi aicinājumu grēkot, atļauju grēkot, iedrošinājumu grēkot. Un Pāvils saka, beigu laikos viņu uzkraus sev mācītājs, kas runās tā, kā ausis nies. Un mums ir kārdinājums, nu, ja jau ir jāpieņem vārds, tad es pasūtīšu to vārdu, kas man patiks. Bet būtu svarīgi, ka mēs nevis pasūtītu to vārdu, kas man patiks, bet palikt pie tā vārda, ko saka tas kungs, arī tad, ja tas man ļoti nepatīk. Bet reiz tā saka tas kungs. Saprotiet, tas ir tāds krievu teiciens, es viņu pateikšu, varbūt mazliet žargonā, bet nu tomēr nevaino spoguli, ja pašam purns šķīps. Ja, vai kulturālāk, ja paša ģīmes šķīps. Ja, vai paša seja. Ja nepareiz. Bet mēs kādreiz vainojam spoguli. Saka, o, Dieva vārds, bet nē, man vajag lūdzu citu vārdu. Un tā mēs dabūnām citu vārdu ar visām no tā izrietošajām sekām. Bet ja mēs paliekam pie Dieva vārda, arī tad, ja tas mums nepatīk, mūs satriec, mūs nokaitina, bet ja mēs pie tā paliekam, tas tā kunga vārds, nu es ebūt pat paužu savu nu, nesajūsmu par dzirdēto. Bet es no tā neatraujos. Es nepieprasu sev citu vārdu. Jā, tā tad, un tā ir pār Jeremiju nāk tā kunga vārds, un tā kunga vārds viņam nu neizraisa sajūsmu. Tātad Dievs saka, es tev esmu izredzējis, es tev esmu svētījis, un Jeremijs saprot, tas ir stipri nopietni. Viņš nav tādā sajūsmā, nu tagad gan ir labi. Dievs izredzē, Dievs svētē, būs praviet tautām, Jeremija varbūt vienkārši viņš ir kautrīgs bikls, pieņemsim, ja? Tas tā var ļoti būt. Ja? Reizē viņš tās priekš savu cilvēku prātu, nu es taču to nedabūšu gatavu. Ja varbūt viņam vienkārši nu negribas. Varbūt viņš saprot, cik tad būs grūti, bet katrā ziņā lielos vilcienos Jeremija par dzirdēto nav sajūsmā. Ja viņš saka, ā, kungs, man Dievs, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet dzirdiet, mīļie, ja mēs Dievu vārdā ieklausāmies, un mēs varam ieklausīties un nepaklausīt. Bet ja mēs Dievu vārdā ieklausāmies un paklausām, mēs piedzīvojam to, ko piedzīvoja Pāvils, Dieva spēku savā nespēkā. Un Jeremija viņš tā kā no aizbildinās, tā kā nepiekrīt, saka, kungs mans Dievs, es neprotu runāt, es vēl jauns. Un tas kungs sacīja, nesaka, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Tātad Dievs saka, es likšu, es tev svētīšu, es svētīšu tavs lūps, es svētīšu tavu sirdi. Ja? Un es, tu piedzīvos to, ko piedzīvoja Pāvils, par ko Pāvils liecina. Jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Un Pāvils to piedzīvoja arī cietumā un nāvē. Dara Kristus. Dieva spēks parādās Pāvila nespēkā, bet Pāvils paklausa Jēzus aicinājumam, un Dievs saka, Jeremija, tev jāpaklaus manam aicinājumam, un tu mācēsi runāt, un tev būs ko runāt, un tu dzīvos, jā, arī cietīs un mirs, man par slavu un godu. Nesakas jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, varbūt tādā, nu, mazā atmiņu ieskicējumā tagad ir grūti tam noticēt. Ja man pašam kādreiz ir grūti tam noticēt, bet tā ir reāls no epizoda laiks manā dzīvē, kad man bija grūtības runāt, darbā man darbs patika, es varēju tā labi pelnīt un tehnisks darbs, kas man bija pie sirds un nosacīt gāja no rokas, bet manos pienākumos ietilpa arī, nu, reizēm runāt. Tas bija tehnisks dabas atskaits, bet tas bija, tais laikos jau nebija, kā saka, datortehnikas un e-pasts. Man bija arī mutiski jāsaka, jāatskaitās, nu, kādu vairāk cilvēku priekšā. Tā nebija tā personīga saruna, tā bija mazliet tā kā tāda, nu, masu atskaitīšanās, un tas man bija ļoti grūti. Es sarku bālēju un stostījos un gan izvēr raustīju valodu. Vēl grūtāk man bija runāt pa telefonu. Ja, tas man galīgi likās tā kā dot atskaiti pa telefonu, kaut kā tu dats cipars, ko tu toreiz vajadzēji. Ja, tas man bija ļoti grūti. Likās, es lāgi neprotu runāt. Es neesmu tāds cilvēks, kas var uzstāties un komunicēt. Un... Bet es piedzīvoju to pašu, ko Dievs apsolīja Jeremijam. Tev viss būs, tu pratīsi runāt. Es tev likšu tos īstos vārdus, es jau tev nesu tādā uzdevumā, ko tu tiešām nespēsi izpildīt. Viena lieta, ka tu negribēsi izpildīt, tas ir cits. Tādā kā tev būs savas problēmas, vai būt traģisks problēmas. Ja? Bet tev nav aizbildinājuma, ja Dievs sūta, mums nav aizbildinājuma. Mēs varam pat nesākt aizbildināties. Ja Dievs sūta, labāk celies un ej. Ja? Tātad, un Jeremijam Dievs saka, tev jāiet visur, kur pēc tev sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Un te atkal var teikt, ir paralēls ar Jeremiju un Pāvilu. Ja? Kur nu Dievs viņu sūta? Viņš nesaka, kungs, tur es neiešu, tur man negribās, tur man nepatīk, tā es nonāku cietumā, nē. Kur tas kungs sūta? Ja? Tur Pāvils iet. Ja Pāvils runā sev ļoti nelabvēlīgās vietās. Pāvils runā, un viņu met ar akmeņiem. Viņu sit. Viņu iemet cietumā dziļākajā bedrē. Kā Pāvils un Sīla runājus to verdzeni, kurai bija zīlētājs gars, un izdzīja ļauno garu no viņas. Un pēc šitādas runas aba Sīla cietumā dziļākajā bedrē sasist līdz nāvēja. Bet viņi iet visur, kur tas kungs sūta, un Dievs saka Jeremijam, jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Bet teikt tā, tagad modernie mācītāji bieži, nu nerunā visu, bet runā tikai par mīlestību, tikai par dziedināšanām, tikai par labklājību, ja, tikai par svētībām, žēlstībām, kuras patīk mūsu miesai, un par to, ka Sātans ieņems vietu Dieva templī, ka būs vajāšanas ciešanas ikvienam patiesam Dieva bērnam, nu par to mēs nerunājam. Un Jeremija tas vīrs, kuram Dievs jau, kā saka, darba sākumā pasaka, tev būs jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Un vēlns saka, tu var runāt visu, ko tu gribi. Tu var runāt visu, kas patiks taviem klausītājiem. Un tad tu iekļausiet manā plānā. Tu runās, tu būs mācītājs, kas runā tā kā uzsniedz, bet Jeremija ir mācītājs, dievišķs mācītājs, Dieva sūtīts mācītājs, Dieva izredzēts mācītājs, īsts mācītājs, mācītājs Dieva bērns, mācītājs īsts Dieva kalps. Ja šie vārdi ir bībliskākajā nozīmē, kas runā visu, ko saka tas kungs. Un mēs redzam Jeremiju tik daudz, smagās epizodēs. Līdzīgi tas ir ar Pāvilu. Līdzīgi tas ir ar Jezaju. Mēs varētu ļoti ilgi turpināt. Bet Dieva plānā ir, es tev sūtu. Un tev jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Bet es dēļ Dievu saku, jā, es zinu, tev būs baila. Tev nebūs viegli. Un Dievs sagatavoja, Dievs nesaka, Jeremija, tu iesi un tev pašķiesies ceļu, un visi tev mīlēs, un visi tev klausīs, un visi tev teiktu akceptēs. Nē, Dievs sagatavoja, Jeremija, nebīsties no viņiem. Ja tev būs no kā baidīties. Tev būs milzīga opozīcija. Tev modernam cilvēkam pārmet, tur nav mīlestība, tas jādzen laukā, jāizmet no mācītājiem, šis pār nedrīkst ņem ļaut mutu pavērt. Un Dievs saka, jā. Tevi no kā baidīties, bet nebīsties no viņiem. Es esmu tavs labais gans, ja kā psalmā pa labo ganu. Nebīsties no viņiem, ja es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Ja tas kungs ar mums. Ja tas kungs ar mums, kas paliek viņu vārdu patiesībā. Tas kungs ar savu mazo ganamo pulciņu, kuram ir nolēmta lieta piešķir debesu valstību. Bet kādreiz ir tā, ka mēs sakam, tas kungs ar mani, bet es jau nebūtu nerunāju, ko saka tas kungs. Es neeju tur, kur man sūta tas kungs, es sēžu siltā vietiņā un runāju tā, ka klausītājiem nies auss. Un vēl pasaka tas kungs ar mani. Bet redziet, te ir tā liekulība, te ir tie meli, te ir tā apmātība, te ir tā ilūzija pils. Jeremijam, kas iet un runā, ja Dievs saka, nebīsties. Tev reāli būs no kā baidīties, bet nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Un ja es apsolu saviem bērniem, saviem mācekļiem, mazajam ganamajam pulciņam, tiem, kas paliek Dieva vārdu patiesībā, es esmu ar tevi un tevi pasargāšu. Tad tas nenozīmē, ka Dievs uztais kaut kādu mūru ap Jeremijas, tad viens akmens tev netrāpīs. Ne, Dievs sargā pāri visam dvēseli. Dievs var arī kā Pāvili izvest no cietuma. Bet mēs zinām, absolūtais vairums apustuļu jaunās derības laikmetā ja, gāja bojā mocekļu nāvē. Mēs nevaram teikt, Dievs nesargā Stefanu. Mēs varam teikt, Dievs negribēja sargāt Stefanu miesu. Dievs gribēja Stefanu ņemt mājās. Dievs nedziedināja Pāvilu. Bet Dievs sargāja Pāvilu. Mums liekas tā kā uz to fizisku. Es tev pasargāšu. Nē, nu tad, protams, tu būtu dziedināts, sveiks un vesels, nodzīvos 100 un vairāk gadus. Nē. Bībliski ņemot, tas dievišķais, es esmu ar tevi, es tev pasargāšu, tas nenozīmē, ka es nebūšu cietumā. Tas nenozīmē, ka es nebūšu, varbūt arī kritienos, slimības gultā. Ja? Bet pāri visam, es tev pasargāšu tavu dvēseli. Es pasargāšu tev, ka tu būsi mūžīgā dzīvībā. Ja tu paliksi manī, man vārdu patiesībā. Šī iepriec. Ja? Bet mums jāizprot tas bībliski. Dievs saka, nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un es tevi pasargāšu. Lasam tālāk Jeremijas 1, jau 9. pāns. Un tad tas kungs iztiepa savu roku, aizskāra manu mutu un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm, izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Vai teikt tā, Dievs savā ziņā svaida Jeremiju, pilnvaro Jeremiju, dod Jeremijam savu vārdu, savu svētību, un saka, es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm. Tā steidzīgā doma, izplēst ar visām saknēm, izraut, sagraut un izpostīt. Ko izplēst? Kas jāplēš? Es gribētu teikt maldu mācības. Citu dievu pielūksme, elgdievība. Mēs varētu teikt, nu arī jau paliekot vecās derības aspektā. Māģija. Vēlreiz teikšu elku pielūkšana. Visu to izplēst. Un Jeremija plēš. Un Jezaja plēš. Un Pāvils plēš. Un Luters plēš. Dievs saka, es tev sūtu, tev būs grūti. Tev pa tevi tā runās un tev tā sitīs. Un tomēr es tev sūtu. Izplēst ar visām saknēm. Izraut, sagraut un izpostīt. To veco, maldīgo, nepareizo, kas ir ienes paslaps kā maldu mācība. Ja to mēs ļoti labi redzam pie Pāvila. Citā laikmetā, bet tai pašā garā, tai pašā Dieva pilnvarā plēst laukā. Ar visām saknēm izraut. Vecā derībā ir daudz runu par elku altāru izpostīšanu. Kā viņš tur dedzināja, kā zelta tež, kā Mozes viņu saberza gabalos, kā viņš tika, kā saka, dedzināts un bersts un kaisīts. Ar visām saknēm izraut, sagraut, izpostīt un tad uzcelt un dēstīt. Lik Dievu vārdu. Dēstīt Dievu vārdu sēklu. Ja pēc principa sējies izgāja sēkli Dievu vārds, mēs nesam Dievu vārdu patiesību tālāk, mēs liecinām par Dievu, mēs cīnāmies par evaņģēliju ticību. Izplēst, izraut, sagraut. Tad būtībā arī būtu kristieša princips. Maldus izplēst, izraut. Mēs saka, ej kompromisā, sarunā. Nu, var tak tā mīļi. Ja vēlreiz pekumens tēms, ja var tā mīļi. Nu, savienosim, mēs sarunāsim. Dievs saka, nē. Izrauj, sagrauj, izpost un uzcel un dēst no jauna. Liet Dievu vārdu patiesību, lai katrs, kas ļauj sev glābt, arī tikt izglābts. Laiks atkal ļoti ātri aizsteidzies. Lai Dievs svētī, mīļie, vairom uzticību. Paldies Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai, paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību un mīlestību, par aizlūkšanām, par katru ziedojumu, ko saņem Latvijas Kristīgais radio, bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, kas kā Latvijas Kristīgais radio, ka varam lasīt Tavu vārdu patiesību Bībelē, ka varam Tev pielūgt, piedzīvot, apliecināt, cīnīties labo cīnišanu. Un mēs atkal un atkal lūdzam, kungs, vairom uzticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mūsu mīļos un tos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzām, svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzām par visiem tiem, kas pansionātos slimnīcās, citās ciešanu, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs pestītāji, lai tava asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzām tevi, tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der un patīk, un vienmēr uzrunā. Un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi. Nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausies vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Klusēt gribas, nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs laiks ir pārāk.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, kad tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopā. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.